90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

горявый любовь в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: Horyzont. Четири часа новини. Над 4100 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, предаде Франс Прес, като се позова на местните власти. Двата труса с магнитуд от 7,2 и 7,5 степен по Рихтер разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души, ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд от 3 степен изплаши жителите на венецуелската столица Каракас. Британският премиер в оставка Кейр Стармер ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро, като се опитва да използва последната си седмица на Даунинг Стрит 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрит заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност в Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармер гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармер и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци, днес Кипър отбелязва 15-та годишна от смъртоносната експлозия във военноморската база на острова и отдава почет на загиналите 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Николас Христодулидис. Кореспонденция от Бранислава Бобанец.
2: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат в базата, както и пред техния мемориал, седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да си спомня за отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време.

0: Абе, предизвикано, взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани 2 години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте, радвам се, че сме заедно и тази събота. Нашия екип рано-рано днес е Георги Ченчуков, Юлия Гатарова и Маргарита Дойчинова.

0: първи петли.
1: И след като започнахме, както винаги, с молитва, за да бъдем благословени в нашето дело, ще ви кажа добро утро.

0: както всяка събота, когато сме заедно, и нашия сътрудник Манол Михайлов.
1: Добро утро, приятели! Днес утре ще бъдем със встъпителното слово за фолклорната поетика на книгата «Фолклорът като систематика на поетиката», автор Манол Михайлов. Встъпителното слово на тази книга ще започне с термина «Думотворение». Текстовете напред ще видим силата на думата в нейната същина, предаденото значение в общността, на която се използва и звучността на нейната мелодия. Всяка дума е фолклорен носител на поетизация и се превръща в фолклорна поетична нормативност в смисъла на изграждащия се словесен или песенен фолклор. Различен поетиката на фолклора като изкусознание, което умее да обрисува, да създава штрихи, да знася причудливост и загадъчност. Поетиката като рима или дори без рима е човешко домословие на фолклорното общество. И по човешкото бих уточнил това, което обезвира в дробните ни, от корените ни, от историята ни. Пишейки за поетиката се позовавам на смисловото съдържание като градивен елемент на текста. Художественото е реалност и обективност на поетичната култура. Затова казваме, че щом поетиката е художествено знание, то тя е фолклор на системността, на обективното сътворение на текста. Изграждам поетиката като изкуство умение и това умение обвързвам с простора на човешката душа. Всяко фолклорно слово е поезия на субективното и обективното. Фолклорът е тип художествена култура, а поетиката се занимава тясно с стилистиката, стихознанието и поетическата морфология. Това е рубриката «Българско по българско» по първи петли на програма «Хоризонт» на Българското национално радио до 7

0: Често през нощта сме настроени по-романтично, през лятото мечтаем да сме някъде на почивка, на море или на планина и да се занимаваме с по-духовни теми, а не с всекидневието. Поетесата Елка Василева мисля, че е подходяща в този смисъл. Тя издаде 10-та поетична книга «Сиромашко лято за душата». Премиерата беше в Бургас. През октомври очакваме поетесата да представи в София и в Пловдив. Въпреки че Елка Василева е родена във Враца, тя живее, работи и пише от много години в Бургас. Нейни стихове са публикувани в националния и местен печат. Носителка е на много награди от конкурси. Нека я чуем.
1: Сиромашко лято за душата. Защото от слънце и от спомен за лято или за лято в зимата има нужда най-вече душата. Иначе от студа можем да се скрием с няколко ката дрехи, но душата няма как да стоплим, ако не допуснем лятото в нея. А лятото, това значи обич, това значи слънце, това значи радост, това значи доверие. Изобщо всички хубави неща са свързани с слънцето. И затова си пожелах едно сиромашко лято не за къде да е, а за душата. Защото трудностите са много, проблемите са много. Сиромашкото лято, допуснато в душите, не е да избягаш от проблемите, а да получиш някакви специални сили, с които да се справиш с другите негативни неща. А трябва да си позволим да бъдем радостни и светли. Едно от стихотворенията, което може би казва много и не толкова много, но поне е морско и е много точно. Далече от човешката гълчава, при боя на морето само чувам. Притворили очите си, тогава притулените спомени нахлуват. И връщат ме в едно далечно лято, когато с брега се запознавах. Не знаех, че съдбата ми заплете гайтана на живота от тогава и ме остави да броя годините, в които кораби посрещам и изпращам. Сега събирам къщицата минало отдавна, все на гърлото ми дращят и се потапям в огъня на залеза, тъй както в очите ти потувам. Оставям се на тръпката, която е смисълът на цялото пътуване. Планирам да съчетая премиера в София с премиера в Пловдив. Там отдавна така си говорим, че не съм ходила и не съм представила нищо, така че ще го направя тази година. Това планирам, ако е рекал Господ, всичко ще бъде наред и ще го осъществя.
0: Поетесата Елка Василева.

0: С фестивал на родопската кухня откриха летния туристически сезон в Смолянската община Баните. Първите гости на Бълнеоложкия център бяха почерпени от домакините с богата трапеза с местни родопски храни и с кулинарни изкушения от традиционната българска кухня. В приготвянето на характерните за родопите ястия се включиха хора от всички читалища в община Баните, от хотели, от къщи за гости, както и от Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Ще чуем кореспонденция на Радостина Колчева.
1: Фестивалът на родопската кухня вече се превърна в традиционен в първата събота на месец юли. Всяка година се надгражда и като участници, и като разнообразие от специалитети, каза кметът на общината Павлин Белчев. Каква е основната цел на събитието?
2: Да предоставим на всички наши гости най-разнообразни по вид родопски специалитети от една страна. От друга страна това е пък и способ да популяризираме още един път Баните като място за туристическа дестинация. Радостни сме, че всяка изминала година интересът става все по-голям и по-голям. Щом вече имаме организирани екскурзии от София специално за празника, това за нас е така добра индикация, че празника се популяризира малко по малко извън своята регионална значимост, бих казал. Радостни сме, че ще можем да предложим на всички наши гости всичко, което се готви на територията на община Баните и респективно родопите, да бъде изложено, като заедно с това на сцената ще има традиционна родопска музика, за да може празника да бъде така
1: Стотици гости събра фестивала в Баните, които безплатно вкусиха ястия от много стари и усъвременени рецепти. Специален гост на празника беше майсторката на Баниците Мариана Емилова. Тя е родена в село Оряховец, община Баните, но сега живее в Харманли и представи разнообразие от варианти на традиционната родопска баница.
3: Аз съм почнала от 8 годинки, съм тръгнала от пататник, от моята баба, но достигнах до тук по мои творения. Сънувам си някакви пълнежи и всичко това, което страшно много се харесва на хората, и затова и аз го работя с много любов, защото наистина хората го оценяват. Творя си, почнах вече да се сътворявам сама. Сукам пататник, това е родопския клин, въртян. Това се получава от веено тесто, където си правя листове от 2 метра. Завивам си плънката, суча си го и вкусът е малко по-различен.
1: Показа и веена баница с праслук и ориз.
3: Тополов град бях опитала на един фестивал прас със сирене, но аз реших да се добавя ориз, джоджан и съставките ми се получават много добре. И така почнах да се творя някои пълнежи и наименования, си ги сложих сама.
1: На фестивала имаше най-различни вкусоти, пататници, родопски баници, клинове, качамак, колаци и питки. Сийка Хашева, секретар на читалището в село Загражден.
4: Клин, бекици, колаци, петурки, бисирва чорба. Рецептите ни са тайна, те се предават от поколение на поколения. Бисирва чорба е царевица, сварена царевица с фасул. Петурките са тесто с мая и по средата има сирене.
1: Бинка Чакърова от читалището в село Малка Арда разкри защо кората на клиновете се отделя и някои домакини смятат, че не могат да направят хубав клин.
5: Задължително трябва да бъде с

0: сочени кури. Клиновете.
1: Съпка Василева от читалището в село Оряховец издаде рецептата за популярното за района ястие – смидар.
2: На фестивала участваме предимно с известния смидар – празнично ястие, което се приготвя, когато има бебе, когато се посрещат гостите. Той съдържа хляб, захар, масло, стафиди, орехи, портокалова коричка за аромат, захар, нали, в повечко, за да е по-сладко. И това е всичко това, да, се умесва предходния ден, вечерта, за да може да поеме всичко и да стане по-вкусно. И бяло сладко, бяла халва, грис халва, сиренки, банички и очакваме още качамак, който е известен в нашия район.
1: На богатата трапеза със свои ястия се представиха и от Центъра за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Маруса Караасенова, трудотерапевт в Центъра КАСА.
3: Във всяко едно ястие, което е на нашата маса, има една подправка и тя се нарича любов.
1: Фестивалът на родопската кухня постави и началото на летния туристически сезон в община Баните. Кметът Павлин Белчев.
4: Много добри очаквания имаме към настоящия сезон. Надяваме се, че ще бъде така надграждаща като брой туристи спрямо миналогодишния, така че за нас е важно да спазваме възходящата линия за развитие на региона.
1: За по първи петли Радостина Колчева.

0: Като слушах песента за ябълчицата, така минаваме и към следващия ни разказ. Разказа на един зеленчукопроизводител, който десетилетия се занимава с отглеждане, и то не само на зеленчуци, но и на плодове. Става дума за председателя на Асоциация Български пипер Георги Василев, който прогнозира в разговор за предаването, че и през следващите 4 години ще ядем 85% чужди пластмасови зеленчуци и плодове. Жалко за надеждите. Така написа той и в профила си във Facebook. Вероятно, имайки предвид правителството, което сега ни управлява и което беше дошло с много надежди от избирателите, явно Георги Василев осъзнава твърде рано и бързо, че нищо няма да се промени по отношение на това как държавата ще подкрепя българските производители на храна. Георги Василев е от Ямбол, една плодородна земя. Той е производител и го потърсих, защото беше писал няколко пъти в профила си във Фейсбук, че знае как да се осигури пазар на българите, които отглеждат и които искат да продадат своите зеленчуци и плодове. Нека го чуем.
1: Кажете, какво става? Уж нямаме български производители, а тези, които ги имаме, не могат да пласират продукцията си.
2: На пръв поглед нещата наистина са коренно противоположни. Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме. А в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено.
1: Не е ли грях да хвърляме храна?
2: Грях е, разбира се, да се хвърля храна, но грехът е върху главата на държавата, а не върху главата на производителя. Защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Има си, разбира се, и много други обективни причини, като намаляне на търсенето в целия свят, в цяла Европа. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава. И всичко се товарва върху неговата глава, разбира се. Причини има много. Една от основните причини е липсата на организации на производителите.
1: Може ли в този момент, тази година, някой производител да натовари на камиона онова, което му остава, и вместо да го хвърли, да тръгне да го продава така той сам?
2: Не може.
1: Защо?
2: Не може. В никакъв случай производителя не може да направи това. Той и не трябва да прави това. Това е огромна грешка, ако производителят се натовари стоката на камиона и тръгне да търси пазар. Или трябва да продаде това, което е произвел производителя, или трябва да го хвърли. Защото, ако тръгне да търси пазар, когато е произвел, наново ще го хвърли, но ще похарчи още много пари, транспорт и усилия. И накрая ще го губите за това, че го хвърля не там, където трябва. Ако е искал да прави това, производителят е трябвало още преди да засади това, което ще отглежда, да потърси пазар. В световната търговия има едно правило. Никога производителя не произвежда сам

семената си, никога производителя не произвежда сам разсада си и никога производителя не трябва да продава сам стоката си. Той

0: произвежда сам разсада си и никога производителя не трябва да продава сам стоката си. Той не може да прави това. Той не умее, нито има сили, нито има възможности, нито има пари, нито има подготовка да извършва това. Затова има фирми и хора, които са инвестирали милиони, някои милиарди във всяка една от тези дейности. Производство на семена, производство на разсад, продажба на продукцията, както виждате. Е, как производителя тогава да се състезава с тези хора, които са на светлинни години от него?
1: Защо българските производители не планират и не сключват договори?
0: Българските производители не планират и не сключват договори поради много причини. Първата причина е, че те не знаят какво ще произведат. Те засаждат, но не знаят дали ще произведат по 1 тон, по 2 тона или по 5 тона от декар. Второто е, че те не са сигурни в себе си какво ще произведат, с какво качество и какво количество. Третото, най-главното е, че те не планират стоката си и не подписват предварителни договори, защото не знаят каква ще бъде цената. И няма как да знаят. Обаче има и други, които знаят. И те се наричат организации на производителите. Производителите, не влизайки в организации на производителите или в кооперации, се обричат на произвола на съдбата. Зависимост от пазара или липсва на пазара, и те могат много да загубят или много да спечелят. Но всяка година да могат да си планират доходите, те не могат, ако не са членове на организация на производителите или на кооперация. Искам само да ви кажа, че в България от организации на производителите и кооперации зеленчуци и плодове се продават 0,2% от това, което произвеждаме. А от това, което се продава още в България, организациите на производителите и кооперациите продават 0,0001%.
1: Нищо.
0: Нищо. Докато, за сравнение, в Германия 80% от зеленчуците и плодовете се продават чрез организации на производителите. В Гърция 70% от организации на производителите. В Полша 65-75% от зеленчуците и плодовете се продават чрез организации на производителите.
1: В тези държави има ли, само да ви питам, има ли законодателство, което да изисква да има организации и кооперации?
0: Законодателство за организациите на производителите има от преди 40 години, преди да влезем още в Европейския съюз, има и субсидии за това. Но 40 години ние не можем да създадем организации на производителите в България, за което на първо място е виновна държавата, и това е огромен шамар върху всички министри на земеделието от 89-та година до сега.
1: Държавата трябва да натисне производителите ли? Защо е виновна?
0: Държавата не може и не иска да притиска производителите и не трябва да притиска производителите. Държавата трябва да създаде условия, за да се появят организации на производителите. Но тъй като държавата не знае как се правят организации на производителите, не разбира как се прави организация на производителите, тя прилага като папагал всички директиви относно организациите на производителите от Европейския съюз, и в крайна сметка държавата, аз имам чувство, че нарочно не прави това, защото ако се създадат организации на производителите, българското производство веднага ще дръпне много, много напред. И зеленчуците и плодовете от държавите, в които вкарваме 80% от това, което консумираме, ще трябва не само да намалят продажбите си към нас, а да започнат да приемат и наша продукция в тяхните си държави.
1: А вие ще навредите много и на търговците, тук българите, които внасят.
0: Това е главното.
1: Да, един агроном ми разказа, че негов приятел си купил картофи за семе директно от Полша, от производителя, и веднага са му се обадили тук нашински вносители и са го предупредили повече да не прави така.
0: Големият бизнес в зеленчуците

позволите, не е в България. Не е в производството и реализацията в България, а е в импорта на чужди плодове и зеленчуци, които да се продават в България. И затова това е едно статукво. Всички, които печелят от това, ревностно пазят това статукво по всякакъв начин. Фирмите вносителки на зеленчуци и плодове в България не са повече от 15-20. Те обаче имат огромно лоби в Европейския съюз, имат лоби и в нашето народно събрание, в всички органи на управление на България. И за мен това е чиста мафия.

0: Да, то за всички е така. А какво виждате като решение сега в този момент? Явно това и тази година няма да се оправи, нали?
1: Ако продължаваме да се държим така, както до сега 36 години, ние ще продължаваме по стълбицата надолу, все по-малко ще произвеждаме, все повече ще импортираме зеленчуци и плодове, докато останем само на бутикови стоки, които примерно са 5 пъти по-скъпи от онези, които се вкарват отвън и ще могат да си ги позволяват само хората, примерно с доход над 5000 евро на човек от семейство.
0: А вие какво предвиждате, като пишете, че сте готов да осигурите пазар?
1: В момента в България търсенето не се определя от предлагането. А това е основният закон на пазарната икономика. Затова пазарът ни е стихиен. Държавата се държи така, като страничен наблюдател. Ние, българите, ядем най-скъпите зеленчуци и плодове в целия Европейски съюз.
2: Това беше председателя на Асоциация Български пипер Георги Василев, с когото ще продължим разговора през следващия месец.

0: Продължаваме с нашите разкази. Този път за една студентска експедиция, която е и като научна практика. 58 студенти, сред които и студенти от Гърция и Турция в Софийския университет, вече една седмица изследват лекарствените растения по Осоговската планина. Техен научен ръководител е Анели Неделчева. Тя е професор по фармакогнозия и доцент по ботаника в университета. Избора на практиката и на местата, които да изследват, е повече от успешен. Преоткриват се или пък се откриват нови видове. Изследване е проведено и на най-високия връх на Осоговската планина, връх Руен. Той е висок 2251 метра. Слушаме кореспонденция на Кирил Фалин.
1: Студентската експедиция си има строго поставени цели и следва научната методика, казва ръководителят професор Неделчева.
2: Това преподавам аз, което е такава наука, която запознава студентите с лечебните растения, къде се намират, как се използват и всяка година ги водя някъде по-различно и си признавам, че до сега вече 10 години почти ги водех на хижа Яворо в Пирин. Причината да ги заведа там е

най-вече, и нямаше друго място, на което да мога да си позволя толкова много студенти, това са винаги над 40 студента, да ги заведа някъде, където да ги приемат. Сега обаче малко ни издигнаха дневните и освен тези нощувките, ограниченията, така че така реших да дойдем. И всъщност това е част от тяхната задължително обучение, задължителната им учебна програма. И това, с което се занимаваме тук, всеки ден имаме си график, няколко дни ходим на терен и събираме растения. И сме си приготвили тук като билкозаготвителен пункт, ама в кавички. Така, спустиме ги растенията. Отделно те по тяхна задача, още от София, са си приготвили така нещо постерни презентации, т.е. като плакати, но предпочетахме да не ги принтират по-екологично. Ами тук си носим мултимедия, тук има условия конферентна зала, която прожектираме и изпитваме ги вечер върху тях, доста така до по-късно. И отделно днес имаме така нарещите работилници, уъркшопове. Това, което бяхме събрали тук е жълт кантарион. И нека се пита на по-големи количества неща. Малки количества за лабораторни цели. Правихме тук експериментално маслен екстракт. Имаме идея да направим лосиони, противокомарни, такива репелентни. Носиме някои етерични масла, които се получават от растения, които тук сме видяли. И отделно пък имаме допълнително някои анкети, тук провеждаме. Така че горе-долу такава ни е програмата. Отделно, там където отидем, аз им разказвам за... Ето сега за Осоговска планина, за западни гранични планини, в кой район сме, като минахме покрай Сепоите, за съжаление не можах да ги спра там, защото малко с транспорта беше сложно, на две групи ги качвах неща, но пък им разказах тук за Сепоите, какво представлява. Така че се надявам и виждам, че така им предизвика интерес. Аз не съм много вътре в Инстаграм и така не следя техните неща, но казаха, че са качили много клипчета, показаха ми, че са на Осоково, къде са ходили, включително и това, което някои неща, които учим, много растения снимат, тук и навсякъде пише, че от Осоково. Така че се надявам, аз чисто съм си привързана към Кюстендил.

0: и от Северна България и ромски групи, които с напалатки събираха, режеха, гонеха и там...
1: Ние сега го отчитаме това като грешка, защото се унищожиха доста популацията и находищата. Освен това, защо аз искам те да го знаят? Защото всяко нещо, което е популярно, както жълтия кантарион, най-вече в Западна Европа те го разработваха и го изкупуваха на зелено от нас. Сега създадоха много лекарствени продукти, растителни лекарствени и хранителни добавки. Растението беше изследвано много и сега това е растението, което дава най-голям брой нежелани лекарствени реакции, освен това лекарствени взаимодействия. Например, ако човек пие чай от жълт кантарион или приема някакви таблетки, които има екстракт от жълтия кантарион, едното от нещата, които студентите много ги интересува, то блокира действието на противозачатъчните. Освен това, ако приема лекарства за високо кръвно, бета-блок или по същия начин, някакви други. Много голяма част е от такива взаимодействия и затова за нас е много важно те да го познават. Освен това, като се събира жълтия кантарион, има един вид, който е отровен и не трябва да се смества с него. Хубавото е тук от района, което събрахме, те после го определиха стръкче по стръкче и видяхме, че не повече от 10% беше отровния вид, докато на пирин беше 50-50. Което беше хубаво тук. Ето такива практически неща, да могат да разпознават хората, като идват в аптеките и ги питат, да могат да казват боровинки, понеже боровинката е лечебна, сега гледам сме събрали.
2: Регистрирани са истински попадения на самия връх Руен.
1: Като качихме Руен, ето това беше голямо предизвикателство, между другото и за мен, аз не бях казвала Руен. Много е дълъг терена, много е красиво. Аз така бях малко скептична, защото обичам много високата планина, но дълъг е прехода, наистина много дълъг, 30 км реално тези посоки. Обаче пък не е тежък. Но, например, не очаквах да видя, в България има две насекомоядни растения. Едното го видяхме вчера, които са сравнително редки растения. Те са на по-голяма надморска височина. Така че успяха да го видят.
0: Как се казва?
1: Петлюга се казва на български.
0: Да.
1: Петлюга.
0: Да.
1: Като петела, ма петлюга.
0: Да, петлюга.
1: Това е много древничко. Ако човек не знае, просто няма да го види, ще го подмине, както се казва. Но това успяхме да видим. Абе, много неща видяхме нагоре, така и на самото било, много е красиво и там други високопланински растения, пък да видят как са разположени растенията в естествените им съобщества. И това беше доста важно, за да добият някаква представа. Так, много от тях, както те казват някой път, никога повече няма сигурно да ходя на планина, обаче опита ми, който имам от досегашните 10 години, с фармацевтия на такива практики, е всъщност, че много често те се връщат там, където е била практиката, водят техни познати. Така че се надявам Кюстендил да стане. Това е вече част от тяхната история. Освен това, ние имаме идея да си продължим тук в района. Ние сме си пък събрали тези растения, правим си писъци, ще си направим нашите си научни изследвания тук.
2: Студентите ще направят своите научни описания, ще систематизират и каталогизират нещата, а кюстендилци вървят по

0: планината за билки. Просто е така. Особено сега, при започващия сезон на боровинките. Природолюбителят инженер Севдалин Атанасов.
1: Според едни данни има около 3300 вида лечебни растения. Според други данни, билките са лечебни с около 750. Не знам точно кое е вярно, но в Осегово наистина има много билки, много неща и хората си берат както и аз си бера. Нали, сега билките са различни, но популярните и тези, които се берат най-много тук, са няколко машерка, риган, жълт кантарион, бял равнец, боровинки, шипки, е такива неща. Другите билки, които съществуват, са строго специфични, познават ги малко хора и малко хора ги бере, защото им трябват на малко хора. Ние по 600 хора ги използваме не с лечебна цел, а да си правим чай. Ама те като се направи отвар от тези билки, веществата, които са вътре в тях, по някакъв начин преминава водата и в организма и затова са полезни.
2: За жълтия картарион преди години имаше зверско късане и рязане.
1: Беше някаква дивотия, било българската виагра, не знам какво си. Аз съм виждал горе по-труден. Една прага ми на стари, от тия старите камиони, една прага бяха напълнили с чували кантарион и тогава, нали, говориха, всичко ще изчезне, ще го скубат, не знам, как ще го скубат, това е плевел, той расте навсякъде. Как ще го скубат? Жълт кантарион има колкото и се искат. Има най-ароматната билка Ригана, дето се използва в чаевете, това е една от най-хубавите билки в Осегул, като пак казвам, имам още много други, които лично аз не ги познавам и не ги бера, а и няма да ги употребявам, ако не ми ги предпише лекар, защото билките се носят с две острите винаги.
0: Сред планинарите и природолюбителите, сред горските хора дори, се говори за промяна на статута на Осогол, да бъде обявена за природен или направо за национален парк, както Рила и Пирин. Експертът лесовът Андрей Миленков.
3: В Осогол има действащи защитени територии. Освен Натура 2000, има и друг Църна река. Се вижда от Руен, там е надолу спор. Така че има и действащ резерват. Това е в землището на Сажданик.
2: С една дума, планината си е супер.
3: Достатъчно. Планината е достатъчно защитена по действащото законодателство и в момента.
0: За по първи петли от Осогово, Кирил Фалин.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Държавата ще финансира с 1 750 000 евро програмата за подкрепа на организацията на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Средствата са предвидени в проектобюджет за 2026. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2 милиона и половина евро.
1: Това е ясна политическа заявка, че България последователно подкрепя своите исторически общности, съхраняването на българската идентичност и защитата на техните права. Програмата за подкрепа на българските общности в чужбина стартира през 2020 година с една по-скромна сума в началото, но постепенно се увеличава, тъй като беше за 4 години. През 2025 година беше приет нова програма за следващия 4 годишен период. 2026 година е предвиден бюджет от 1 750 000 евро и съответно постепенно увеличаване на средствата до 2029 година до минимум 2 500 000 евро. С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изборените страни на Западните Балкани, на Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
0: Обясни заместник-министърът на външните работи Иван Каташева. Българите говорят повече през 2025 година. Мобилният пазар в България отново е на плюс, като приходите от пакетни услуги достигат 2 милиарди 270 милиона лева. Това сочат данните на КРС в годишния доклад на регулатора. Даниел Инков с още информация.
2: След 3 години на спад, българите отново започнаха да говорят повече по мобилните си телефони. През 2025 година общия обем на изходящите разговори в мобилните мрежи достига 21,9 милиарда минути, което е в ръст от 3,1% спрямо предходната година. Увеличението е в резултат от повечето разговори както в собствените си мобилни мрежи, така и към други мобилни оператори и към чужбина. Единственото направление с спад остават разговорите към фиксирани телефони, които намаляват с 5,7%. Към края на 2025 година броят на пакетните услуги достига 8,468 милиона, което представлява ръст от над 16% за година, сочи докладът на КРС. Най-предпочитаната комбинация остава пакетът мобилни разговори плюс мобилен интернет, който се ползва от 7,2 милиона абонати. Приходите от пакетни услуги за 2025 година достигат 2,270 милиарда лева, като увеличението е с 10% на годишна база. През 2025 година българите са изпратили 413,2 милиона смс-а, което е спад с близо 3% спрямо година по-рано. За сметка на това броят на ММС съобщенията нараства и достига до 3,4 милиона. През годината телекомуникационните оператори са инвестирали над 680 милиона лева в развитието на електронни съобщителни мрежи. Според анализа през 2025 година мобилният пазар в България остава стабилен. Наблюдава се минимално намаление на броя на абонатите и проникването на услугата след населението, докато потреблението и приходите бележат леко увеличение. Все по-ясно мобилната гласова услуга се превръща в допълнение към мобилния интернет, дигиталните услуги и пакетните предложения. За новините, Даниел Инков.
0: По улиците на Габрово.

0: днес ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане. Представянето ще започне в 9 часа. Кореспондента ни Велина Махлебашиева с още информация.
1: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели, лади, волги, трабанти, москвичи, запорожци, шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Времето с Иван Василев.
2: Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 59 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 6 минути. Луната в София изгряла в 2 часа и 17 минути и ще залезе в 18 часа и 31 минута. В сутрешните часове ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на хоризонт.
1: Добро утро на всички, които са отскоро с нас. Добро утро и на тези, които са от началото с нас. Ние сме Георги Чунчуков, Юлия Гаддарова и Маргарита Дойчинова. Ще почетем паметта на един творец, който десетилетия е писал стихотворения. Нищо, че до него е имало също такъв добър талант, обичан от всички българи. Става дума за поетесата Надежда Захариева, съпругата на покойния Дамян Дамянов. Загубихме я преди 2-3 дни. Тя се отиде на 81 години. Разбрах, че е напуснала този свят в съня си. Напуска този свят като праведник, биха казали повече хора. Без мъки, без да се залежава, една жена, за която чух, че се казва, че е била добра към всички. Ще си отдадем няколко минути почит към нея с песен, която нашата музикална редакторка избра по стихове на Надежда Захариева. Писана е преди повече от 50 години.

0: Въпреки че 11 юли е просто един пореден юлски ден, за хиляди хора в България и по света, пък може и за повече от хиляди, днешният ден е по-особен, защото последователите на учението на Бялото братство отбелязват 162 години от рождението на Бенса Доно, познати като Петър Дънов. Астропсихолога Кирил Груев, с когото ви запознах миналата седмица, ако сте били слушатели и миналата седмица в събота, той направи своята премиера тогава и тогава, представяйки го, подчертах, че в търсене на по-дълбок смисъл на живота, Кирил преминава през различни окултни школи, докато избира за истинските световни духовни учители Бенса Доно и Рудолф Штайнер. Повече от 25 години той изучава, практикува, предава духовните принципи, открил чрез книгите, природата и живата връзка с духа. Кирил Груев е автор на стотици стихотворения, но за първото си стихотворение ще разкаже след малко. Потърсих го, защото именно това първо стихотворение е творба, свързана с днешната дата, 11 юли, във времето, когато Бенса Доно, познат като Петър Дънов, е бил жив, учениците и последователите му са празнували и Петров ден. Така че се събират два празника. Ще припомня и, че в класация по модел на BBC, наречена Великите българи, преди 20 години учителят е класиран от зрителите на Българската национална телевизия на второ място.
1: Може ли да разкажеш на нашите слушатели, които вече те познават от миналата събота, кой според теб е учителя Бенса Доно, познат като Петър Дънов?
2: Най-краткият отговор за мен, разбира се, според моите търсения и открития, той е духът на истината, който Христос обещава, че ще слезе, когато му дойде време. Това е най-краткият отговор. Ако трябва по-пълноценно да отговорим, учителят е роден между 11 и 12 юли, има спорове кога, и това е неговото рождество като физическо тяло Петър Дънов. Както казва за себе си, Петър Камък Дънов на дъното. Дойдох като Петър Дънов, за да легна под краката на българите, за да не потъват повече в блатото социално. Само че който приеме учението му,

0: няма да потъва в тресавището. Учението му е като брод през тресавището. Всяка беседа, всяка идея в беседата е един камък, върху който ученика като стъпи не потъва в социалното тресавище. Той имал и три посвещения. Първо, през 1897 година, а в него влиза ангел Елохим и година и 7 месеца по-късно пише призвание към народа ми български. След това през 1912 година в село Арбанаси е второто посвещение, влиза във връзка с Етерния Христос и година и 7 месеца по-късно отново през 1914 година пише първата беседа от цикъла Сила и живот Ето човекът. Просто ето човекът. Нали, това е толкова показателно. Става дума за Христос, нали, че той е влезъл във връзка с Етерния Христос. И вече той е превзел мислите на учителя и делата му. И след това е през 1922 година, когато започва Божествената школа на Земята, по думи на учителя, за първи път в човешката история започва подредена голяма школа на любовта. Дори по времето на Христос е било само прощапулник. Все пак да не забравяме, че Христос 3 години е бил на земята, а учителят е бил много време, като 22 години, от 22 до 44, той преподава в школата на любовта. И има над 200 беседи, в чието заглавие има понятието любов или обич.
1: Спомням си, че през 2002 или 2006, не помня точно, имаше една класация по еталон на BBC за великите българи и учителя беше на второ място, подреден от слушатели, зрители.
0: На първо място беше Васил Левски и това е съвсем оправдано, защото Васил Левски е физическият освободител на България, а учителя Бенсадоно е духовният освободител на България. Материалните хора виждат само физическото си освобождаване и те се кланят на физическия си освободител. Но духовните хора разбират, че без духовно освобождение ние отново ще потънем и виждаш, Левски си замина и ние отново сме в тресавището с двата крака чак до шият.
1: Много е кратко радиоинтервюто, но все пак има нещо като наложено становище, че църквата и учението на учителя са две различни неща. Става дума за християнство, става дума за Исус Христос.
0: Не съм съгласен да влизам в такъв дебат. Църквата е материалната визия за властта на църквата, така както тя вижда Христос и неговите мистерии. Учителят е езотеричното, духовното виждане за Христоса, за християнството.
1: Когато чуят за учителя, много хора скачат възмутени и казват не го приемаме, нали? Той е срещу църквата.
0: Всеки може и трябва да приема каквото иска със сърцето си. Аз приех учителя със сърцето си и ето стихотворението, което написах на рожденият му ден.
1: Да го чуем.
0: Това е спомен от преди 20 години поне, а дори повече. Има рожден ден на приятели в Родопите и аз съм поканен. Истинско преживяване беше да стигна до там. Тогава нямах кола и всичко беше през влакове, пеша. Истинско преживяване, но нямаме време да го разкажа, което си е чудо само по себе си. И вече съм на рождения ден, късно вечерта, нали, след зале слънце доста, уморен. И стана някъде около 11:30 и купона си тече за рождения ден, аз искам вече да си лягам и помолих собствениците на вилата да ми покажат къде аз ще спя. Посочиха ми стаята, отидох, легнах, главата ме болеше зверски, глава мен никога не ме боли, просто аз нямам главоболие, освен в много редки случаи и си казах, бре, какво ли става с моята глава? Така, и лягам си и не мога да заспя, страшна зверска болка в главата, главата ми се увеличава, оголемява и изведнъж някаква сила ме сграбчи от леглото, изправя ме по един много странен начин, не човешки, паля лампата, взимам химикалка и лист и веднага записва нещо, което се оказва първата част от стихотворението. Щом свърших първия куплет, на мига ми мина главата, което е странно, защото с огромна болка написах първия куплет.

Удих това, което трябваше да удя, и главата моментално ми мина. Легнах на възглавницата и точно след една секунда бях заспал дълбоко. На сутринта се събуждам, в мига на събуждането сграбчвам отново химикалката и листа и довършвам изречение, довършвам стихотворението на един дъх, без да мисля нищо. Тоест това стихотворение си беше чиста проява на духа и аз само чиста проява на духа, на любовта, и сега ще го кажа пред слушателите. Он, учителю любими, я кажи ми, посочи ми, светлия си път и моя път в твоя път. И той ми рече: един за всички, всички за един. В тез няколко слова е скрита сила. Сила ли? Попитах аз. Каква е тя? В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. Нима, а що е воля? И чух отново неговия глас. Волята на Бог е свобода. Свободата да избираш, свързана е с любовта. Любовта велика сила е и знай, че изборът ти свързан ли е с нея, за друго ти не дей се тревожи. Живей спокойно и расти. Расти, но запомни. Единението ще те направи силен, а пък любовта свободен. Он, учители любими, за тези няколко слова аз дълбоко ти благодаря. Това е стихотворението, което по един такъв мистичен начин се роди между 11 и 12 юли, преди около 20 години.

0: Вие чухте концертно изпълнение на една от многото песни, композирана от Петър Дънов. Изпълнението беше на Националния филхармоничен хор и камерния ансамбъл Софийски солисти, диригент и аранжимент Петър Ганев.
1: По първи петли. По първи петли.
0: Наближава времето, в което ще си говорим. Ще припомня или пък ще кажа за тези, които слушат за пръв път и не знаят, номерата на телефоните, на които можете да звъните с код 02-963-1565, 933-67-43 и третият номер е 0889-202-207. Продължаваме с музика.

0: Добро утро на първия слушател за днес. Здравейте.
1: Ало?
0: Слушаме ви.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се...
0: Не съм Добрева.
1: Дучинова, да. Извинявайте.
0: Моля.
1: Обаждам се от Русенския край, едно хубаво село. Село Копривец. Тази прехладна, много хубава утрин, даже доста хладничко. Искам да поздравя, имаме братовчет в село Камен, Велико Търновско, там има панаир, три дена се прави, Петровския панаир. Той е един от тия Асеновградския и той е най-големия в Северна България за животни от едно време, където става. Имаме братовчет, Петър се казва, искаме да го поздравим и искам да поздравя също и от моя набор 1949 година Петър Костадинов. Благодаря ви за прекрасното предаване. Всичко хубаво. Ние сме семейство Йорданов и Тодорка и Георги Йорданов.
0: Поздрави на вашия съпруг. Добро утро на следващия слушател.
2: Аз ли съм?
0: Вие сте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожо Девичкина.
0: Добро утро.
2: Обаждали се Методи Митов от София. Приятно ви да ви чуя.
0: Да.
2: А сега искам да направя поздрави за едни мои приятелки, които много се уважавам с тях. Първата е Ангелина Стефана от град Суворово, Таня Флори от град Варна, Надка Минева и Станка Михайлова от село Равно поле Софийско. И на четирите ми желая много здраве и щастие. Нека да ги поздравим госпожа Дойчинова с една хубава народна песен. Ако е възможно, помолете музикалния редактор да избере нещо хубаво. Доколкото разбрах, тя е македонка, е родена в Якоруда. Дали и така, не знам, но така съм чул. Но нека да има напреди нещо хубаво да избере, да ги поздравим тия четирите.
0: Тя избира само хубави неща и това, което звуча до сега, беше избора на Юлия Гатерова. Ще видим какво ще излъчим, защото преди това добре, трябва да чуем още слушатели. Добро утро на следващия. Добро утро. Няма връзка. Има ли друг слушател? Добро утро. И тук няма. Да продължим с музика тогава.

0: първи петли. По първи петли.
1: И следващия слушател, който надявам се да изчакал края на песента. Добро утро.
2: Ало.
1: Слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчева.
1: Добро утро.
2: Глемачев, обезпокоен съм от факта, че сагата с Байри Бан в Велинград продължава. До кога управляващите ще тормозят този достоен българин, този достоен животновът? Само преди два дни срещу този достоен българин бяха изпратени служители на НАП. Кога тези хора ще продължават терора на този човек? И много ми е интересно, кога тези от НАП ще отидат да проверят тези фалшивите земеделски производители, животновъди, които години наред източваха хазната на България, взимаха субсидии без да имат животни и така нататък. А този човек продължава да го тормоза, терора от всякъде. Това, което става в нашата държава, е голям позор. И много ми е чудно, до сега се оправдаваха, Румен Радев се оправдаваше като президент, че няма правомощия. Сега е министър-председател. Сагата срещу този човек продължава. Дано най-после да приключи тази сага, защото явно се води голяма кампания за унищожаване на българското земеделие и българското село. Всичко добро.
1: Не знам дали слушахте към 4:30 Георги Василев, председателя на Асоциацията Български пипер. Той неколкократно нарече една от причините за липсата на пазар, например, и на подпомагане на зеленчукопроизводителите, държавната политика или по-скоро липса на държавна политика.
2: И има липса, госпожо Дойчинова. Ето, вземете една Гърция. Ние тук сме Ивайло Раско община с Гърция. Хората ги имат субсидии. Дори наши българи отиват, работят. Хората произвеждат памук, зеленчуци, аспержи и така нататък. Селското стопанство се подпомага в България. Всичко оставено на произвола на съдбата. Всичко добро.
1: Благодаря. Следващия слушател. Добро утро. Слушаме ви. Вие сте, говорете.
3: Дължен Димовса.
1: Да, здравейте.
3: Болестта на нашата агрикултура е в това, че благодарение на тези европейски субсидии, които ми предоставят в размер почти 10-кратен по-малък от този в Холандия, във Франция, в Германия, и унищожиха нашето аграрно стопанство. Това е причината.
1: Благодаря,
3: искам,
1: че се...
3: Искам пак да поздравя вашата музикална редакторка
1: Юлия Гаптерова,
3: госпожа Гаптерова, че тя както винаги е брилянтна, но ще бъде още по-брилянтна, ако ни поднася и вокалните, и инструменталните изпълнения на народните мелодии в по-близък до автентичния му вид. Нека да не спестява това кавардисване.
1: Добре, благодаря. Сега ще прочета един поздрав от Евгений Драгомиров през Фейсбук. Той поздравява Петър, сина му Валентин Станков, Пепа Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев и Георги Ангелов от Благоевград. Следващия слушател, добро утро.
4: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Слушаме ви.
4: Господин Димов е намерил истината. Той е каза, многократното субсидиране на продукцията в другите държави би нашето земеделие.
1: Аз съм чувала, че когато имаше преговори за присъединяването ни към Европейския съюз, тогава изпуснат момента. И сега никой пък не се стара да промени нещата.
4: Сега да ви кажа, госпожа Петя Ставрия, Бог да е прости, тя беше евродепутат.
1: Познавах я, да.
4: И тогава ми беше казал, господин Аврамов, 17-та година ще бъдат изравнени с

0: видеть само, че това не се случва. И той има и причина. Български правителства не настояват, защото работят за интереса на определена група хора, които са заинтересовани да печелят от нас. Друго, което искам да ви кажа, е за семейната организация на зеленчукопроизводство или в българско земеделие. Това е силата на българина. Не може ти да се иши хиляди декари и да разчиташ на наемни работници. Аз съм работил в земеделие, домата производство, дини пъпиши с семейството. И от семката до продажбата. Знаете ли колко хиляди коли с ремаркета пътуваха в този период, когато аз съм работил? И всеки знаеше, всеки се беше хванал пазар, един в Троян, друг в Бяла Слатен, друг в София. Тези хора се бяха изградили връзки с потребителите и потребителите ги чакаха. Аз съм продавал на ден до 120-160 касетки домати, 2 тона домати на пазар.
1: Сега с какво се занимавате?
0: Сега се занимавам с дребно производство за собствени нужди.
1: Добре. Благодаря ви за мнението. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
2: Браво. Понеже от Ябловския край е вас, другия път като този Яболита се обади Пипер, знаете, организацията, я го питайте ли Селино Зимница, защо се мишка си продават зеленчуците и са на печалба хората. Ямбовския пазар, Сливени също си продават самички праскович. Нали? А тъй, че нашите хора няма доверие на и такива, дето много знаят, че знаят. Искат да нахлебят сега хората.
1: Господине, ден, остай, само да кажа, че както винаги някой се обажда и се говори без да ме слуша, но искам да кажа, че Георги Василев, тъй като отсъства, беше на запис, не е многознайко и той говори от липсата, от базата на своя опит. Моля? Моля, не ви чух. Ама чакайте малко, стига сте говорил, пак ме ядосвате. Питам ви какво казвате, вие говорите върху мене и пак не можах да ви чуя. Какво искате да кажете за кооперациите?
2: Правяме кооперации, като пана Кобриза, направяме кооперации. Дали дялото участие. Те с кооперации по един същи знаменател всички валираха. Разбирате ли?
1: Разбирам ви, аз мисля, че...
2: Как план да оберат печалбите на народа?
1: Мисля си, че когато се дружим в кооперация, сдружение или каквото и да е, тогава ни липсва разбирателство. Мисля, че и там има проблем. Следващия слушател, добро утро. Следващия слушател, слушам ви.
3: Здравейте, господин.
1: Здравейте.
3: Нас, българите, ни липсва не само разбирателство, ами и това, че всички се правим на велики. И когато някой каже истината, било в ефир, било на живо, започваме да го нападаме. Аз се поздравявам за това интервю с господин Василев, защото той каза голата истина. Казаха и голата истина преди мене приятелите и Аврам и Станимир Елимачев. Жалка е картинката в България, не само в България, в целия свят. Виждате природата как върви срещу нас. Аз съм го казвал много пъти това нещо и продължавам да го казвам. Не.
1: Точно всяка заради наша... това...
3: На цялото това човечество е грешно според мене.
1: Точно заради това оставих минутки и за нещо духовно.

0: ние избираме истински тези, които са ни управлявали. Съмнявам се, след като някой сам се призна, че са правили алабала, след като полицията разкрива при много избори след това купени гласове. И затова леко се дразня, когато някой ми каже, ми вие си го избрахте. Не, не си го избрахме ние, но това е тема за друг разговор. А за сега искам да ви кажа приятна събота. Разделяме се. Има един слушател. Добре, той ще е последен. Преди да. Това да кажа, че Победа Лакова смени Георги Чунчуков на звукорежисьорския пулт.
1: Да, да, да.
0: И тя контактува с вас. Слушам ви, господине. Да.
1: Един Дойчинов от Ловеч.
0: Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя специално госпожа Дойчинова от мен. И на целия екип да ви пожелавам всичко хубаво.
0: Благодаря. С поздрав завършваме и
1: да,
0: с една песен.
1: Да, хубава песен. Не.
0: Да, както казах вече, Победа Лакова, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова. Истински дамски екип, пълен с духовност и с добро настроение. Бъдете здрави!

0: Предаването на Бис българските музиканти ще посветим на първия концерт от програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято, който закръгли респектиращите 100 години история. Откриването беше на 27 юни от оркестъра на Варненската опера под диригентството на брилянтната Деляна Лазарова. А в кантатата поема за най-българското време от Милко Коларов се включи и смесеният хор на Българското национално радио. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. Албума «Безделник», отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Българско национално радио, програма «Хоризонт». Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград

99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпет

0: 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна две коли на срещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. С подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
2: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота. Единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
3: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справим с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
2: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
3: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, трудно има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
2: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
4: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, според на извършването на проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите съоръжения.
2: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините Даниела Костадинова.
1: Максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро от 1 август, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите бяха усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните. Осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.
5: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
1: Каза социалният министър. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според

0: Пактът за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на този праг. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
1: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран в опит да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Reuters. Това командване ще се съсредоточи изцяло с наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Вчера Русия спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е вторият български космонавт и първият българин стъпил на борда на орбитална станция. На 7 юни 1988 година Александров излита с космическия кораб «Союз» заедно с Анатолий Соловьов и Виктор Савиних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 7 градуса в Дупница и Драгоман до 18 градуса във Варна и Бургас. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, след обедните часове в равнините и низините и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса по Черноморието, 29-31, за София около 30. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро съботно утро, приятели! Добре дошли в предаването с Мивка в събота. Времето, в което забързваме по-малко, смихваме се повече и си подаряваме няколко часа с хубава музика, интересни истории и добро настроение. Независимо дали денят ви започва с чаша ароматно кафе, разходка сред природата или спокойна семейна закуска, благодарим, че сте избрали да бъдем заедно. Предстоят срещи с любопитни гости, полезни теми, приятни изненади и песни, които носят настроение. Останете с нас, защото съботата е най-хубава, когато е споделена с усмивка. Аз съм Мариана Попова, работя с звукорежисьора Моника Ангелова и музикалния редактор Анастасия Трайкова. А вие сте с Радио Благоевград, любимото ви радио. Добро утро и нека денят започне с музика, настроение и много положителна енергия.

И сега към тематичните посоки в предаването в тази приятна съботна утрин. Очаквайте, разбира се, поредното издание на рубриката «Философия по пантофи», която подготвя нашият колега Павел Петлички. Ще бъде интересно. За чудесата на преподобна Стойна и храма в китното планинско село Златолист се говори отдавна. Вярата в доброто, надеждата за щастие и избавление от болките и болестите води стотици миряни към такива места. Ще чуем разказ от първо лице на Виктория Петрова. В рубриката «Виртуални пътешествия с радио Благоевград» благоевградският туроператор Татяна Лазарова ще ни отведе в предпочитаните от българите курорти в съседна Гърция. И още, фолклорна формация Славеи към храм Свети Великомъченик Георги Победоносец Сандански с ръководител Магдалена Танчева затвърди мястото си сред водещите фолклорни състави в страната на фестивала «Фолклорен извор». И така, още полезна информация, още любопитна информация ще има и музика за вашето добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Тинзона.
5: Очите на тинейджерите като свят.
6: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
7: Шарения
6: е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в

11 градуса сочат термометрите тази сутрин в Благоевград, в Кюстендил 12, в Перник 10. В областния център на Пиринско температурата ще достигне 32 градуса, толкова ще бъде в Кюстендил, в Перник с 1 градус по-малко, 31. Слънцето тази сутрин изгря в 5 часа и 59 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на днешния ден е 15 часа и 6 минути. Фазата на Луната 3 дни преди новолуние.

И още за времето. Днес ще бъде слънчево, а в следобедните часове и горещо, така че се подгответе добре. Носете по-светли дрехи, по-широки, по-удобни, слънчеви очила, шапки, за да не прегрявате. Ще бъде почти тихо, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за столицата около 30 градуса.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Приятни температури, ако решите да прекарате времето си в планината днес. А на Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо, след обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Връщаме се във времето назад, уважаеми слушатели. Ще ви припомня някои от по-любопитните факти, свързани с днешната дата, 11 юли. Годината е 1346. Карл IV е избран за император на Свещената Римска империя. През 1733 година е осветена катедралата в Санкт-Петербург, известна като Петропавловски събор, най-високата сграда в града. През 1922 година официално е открит амфитеатъра Холивуд Боул в Лос-Анджелис, а през 1960 е публикуван романът «Да убиеш присмехулник» на американската писателка Харпер Ли, в който става дума за расовата несправедливост. И още едно събитие. Годината е 1971. На днешната дата е била премиерата на рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» от Андрю Лойд Уебър.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И още за днешната дата, 11 юли, ООН отбелязва Световния ден на човечеството. В Ирландия е ден на националната памет, а в Китай национален ден на мореплаването. Монголия отбелязва Деня на революцията и независимостта, а в Фландрия годишнина от битката при Кортре.

0: Radio Блокалът град.
1: Ето и някои от популярните личности, родени на 11 юли. Джорджо Армани, дизайнер, той е роден на днешната дата през 1934 година в Пиаченца, Италия. Кирил Сакско-Бургоцки е роден също на днешната дата през 1964 година в Мадрид. А Брус Макгил, актьор, също роден на днешната дата през 1950 година. Той е рожденник и неговата рождена дата е свързана именно с днешния ден. И още един рожденник, Александра Фол, композитор, родена на 11 юли 1981 година в София.

Вчера в курортен комплекс Мальовица започна националният туристически фестивал. Тридневната програма включва туристически преходи, обучения за малки и големи, концерти на Керана и космонавтите и ансамбъл Шевица, детски лагери, томболи и множество активности за любителите на планинската идилия. Фестивалът събира туристи от цялата страна и предлага възможност за среща с красотата на Рила.

отзвуча песен на Кирана и космонавтите. Не пропускайте да се срещнете с тях на Мальовица, както вече ви информирах. А сега, ако сте в Благоевград или имате път към областния център на Пиринско, има две събития, които сигурно ще ви направят впечатление и ще ви провокират. И двете са на площад Македония. Продължава футболното лято. То започна на 7 юли, ще продължи до 19 юли. И още до вечера от 21 часа и 30 минути лятно кино Завръщане 2. Отново, както вече ви казах, на площад Македония. Продължаваме с още хубава музика до осведомителния бюлет на Българското национално радио, който започва точно в 7 часа. След новините се връщаме отново във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим да се усмихваме заедно.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 юли, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украйна съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната. Убит е един човек, няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украйна на стойност 60 милиарда евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. При инцидента в района на Карнобат тир излезе от платното, премина през мантинелите и се вряза в два автомобила, движещи се в насрещното платно. Днес ще стане ясно и дали държавното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьора на тира, който като причина за случилото се е посочил спукана гума, след което превозното средство е станало неуправляемо. С още информация слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъжа.

0: е на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота, единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
1: Транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено и отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно.
0: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
2: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност.
0: За новините, Даниела Костадинова.
3: ДСБ свиква днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов, на представянето на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В Ловешко днес ще бъде патриарх Даниил, за да оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. С подробностите слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: От 20 часа тази вечер патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение драговитийския епископ Василий и игумен на Троянския манастир.
5: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. 12 юли отчитаме образът на Божията майка с три ръце. По този повод ще имаме всенощно бдение 11 вечерта, а на следващия ден ще има света литургия, както и бдението, така и светата литургия ще бъдат възглавени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. По-късно на 12-ти вече на самия празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
4: За новините Латинк Светозар.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. 1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, ако иранското правителство се опита да убие действащия президент на Съединените американски щати, в този случай мен, заяви той в публикация в Truth Social. По-рано иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техиран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Абас Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Същевременно сателитни снимки показват, че Иран може би възстановява съоръжения, свързани с разработването на ядрени оръжия, съобщиха изследователи, цитирани от ДПА. Украина създава специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия. Междувременно беше съобщено за нови руски атаки срещу редица области на страната, при които един човек е бил убит, а няколко ранени, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
6: 6 души са били ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Отекнали са най-малко 5 експлозии. Съобщава се за щети в множество райони на града. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети от Одеска област. Убит е един човек. Повредена е пристанищна инфраструктура. Избухнали са пожари. По-рано множество руски въздушни удари поразиха гражданска инфраструктура в югоизточния град Запорожие. Един човек е загинал, ранените са близо 30. Руските сили са атакували града с управляеми авиобомби. Атаките последваха удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в Южна

0: източната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове. Това командване ще съсредоточи изцяло на личните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Той каза още, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев, среща подкрепата не само на международните партньори на Украина, но и на вътрешния кръг на руския лидер. За новините, Елизабет Гогова.
1: В Украина засилените руски нападения с балистични ракети по големите градове и цивилна инфраструктура се усещат все повече от населението, разказа за Националното радио журналистът Денис Трубецкой от Киев. Той коментира и как украинците възприемат успехите на въоръжените сили с ударите по руски петролни обекти.
2: Това, разбира се, носи известно задоволство и е тема на много лични разговори в момента. Но тези успехи не бива да се преувеличават. Те в никакъв случай не означават обрат във войната, както често пишат западни журналисти. Нито пък Кримската кампания е предвестник на освобождаването на полуострова. На фронта нещата не изглеждат добре. Няма никаква промяна. Руснаците не напредват, но това беше очаквано заради технологията. Личния напредък и масираното използване на дронове,
1: каза Денис Трубецкой. Според него, въведените от отбранителния министър Михайло Федоров срочни договори за служба и повишени възнаграждения до момента не повишават броя на желаящите да се бият украинци, а все по-голямо недоволство им от така наречената бусификация, привличане на мъже директно от улицата.
2: Но основната задача на Федоров е да отмени бусификацията. А как ще стане това, просто не знам. В Киев последно време прави впечатление, че мобилизацията на улицата се разраства, вместо да се ограничава. В Лвив дори имаше протест срещу тези методи на наборните комисии.
1: Добави журналистът от Киев. Цялото интервю с него ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт след новините в 10 часа. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Според Financial Times той се опитва да използва последната си седмица на Downing Street 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрийт заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност в Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знах, че Стармър гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармър и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Продължават усилията за овладяване на пожара, отнел живота на най-малко 12 души в испанската провинция Алмерия. Други 23 му остават в неизвестност, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Пламъците, обхванали площ от приблизително 4000 хектара, се разпространиха бързо през пресечен терен, усеян с отдалечени една от друга къщи. Първите 7 жертви бяха открити там в ранните часове на деня.

0: по-късно към тях се прибавиха 4 души намерени в автомобил и още един човек открит на селски път. Пожарът, най-смъртоносният регистриран някога в Андалусия и един от най-тежките за последните десетилетия, наложи евакуацията на над 1400 жители. Самоличността на загиналите все още не е установена, но властите съобщават, че повечето от тях са били чуждестранни жители или туристи, като един от загиналите е испански гражданин. Според регионалния премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено, вероятно не спазването на препоръките за евакуация е довело до смъртта на хората. Над 500 души участват в гасенето на пожара, включително 160 служители на гражданската гвардия с 52 превозни средства, 2 хеликоптера, 2 дрона, 4 самолета, амфибии и хеликоптер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци в Кипър ще отбележат днес 15-та годишнина от експлозията във военноморската база на острова, при която загинаха 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Никос Христодолидис, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат в базата, както и пред техния мемориал, седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да си спомня за отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани 2 години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Отново у нас, днес по улиците на Габрово ще премине парад от ретроколи и возила от времето на социализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представенето ще започне в 9 часа, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели Лади, Волги, Трабанти, Москвичи, Запорожци, Шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen и Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашева.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
4: Добро утро. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове са обвинени в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов следващия вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен и поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника си Лумбард Делова на турския Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха 2 победи в един ден, след като спечелиха с 1-0 контролата срещу албанския Теута в Благоевград, а преди това се наложиха с същия резултат на Септември София. Божидар Сарабуйоков завърши с личен рекорд скока на дължина на открито 8 метра и 36 сантиметра и 4-то място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гръкът Милтиадис Тентоглу с 8 метра

0: 1 см. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема 16-то място във временното класиране, Ева Брезалиева е 20-та за индивидуалния многобой. Начело олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол при жените в Белград, водени от треньора Марчело Абунданца. Тим отстъпи пред Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. Българките днес излизат срещу състава на Франция. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса във Варна. Температурите по високопланинските върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. София в момента термометър е отчита 14 градуса, относителната влажност на въздух е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, в световедните часове в равнинната част и горещо. Почти тихо, максималните температури ще бъдат между 30 и 30.

0: 25 градуса за София, около 30. По Черноморието максималните температури ще са 29-31 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите от 8 до 17 часа по автомагистрала Марица в двете посоки, от 62 до 83 километър. Причината – косене на тревни площи, както и изсичане на храсти и млада гора. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас заради полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час, трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украина съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната, убита един човек, а няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.

Времето лети, когато е споделено с усмивка. Добре дошли във втория час на предаването с усмивка в събота, уважаеми слушатели. Ако до сега сте си мислили, че денят няма накъде да стане по-хубав, останете с нас. Предстоят още красиви мелодии, вдъхновяващи срещи, интересни истории и онези малки моменти, които ни напомнят, че животът не се измерва само с часовника, а и с усмивките, които подаряваме. Ако сте зад вулана, карайте спокойно. Ако сте от дома, направете си още едно кафе. Ако сте на разходка, поемете дълбоко въздух. А ако все още сте по пижама, обещаваме да не казваме на никого. Все пак съботата има една привилегия да не бърза за никъде. През следващия час ще има още музика за душата, добро настроение, приятни изненади, защото вярваме, че усмивката е заразна, а хубавата компания безценна. Останете с Радио Благоевград. Вторият час започва точно сега, с много настроение, щипка хумор и сърце, отворено за хубавите неща. Усмихнете се, денят определено ви отива. Аз съм Мариана Попова, работя с звукорежисера Моника Ангелова и музикалния редактор Анастасия Трайкова. А вие сте с любимото радио.

0: Когато талантът срещне любовта към българския фолклор, резултатите не закъсняват. Една формация от Сандански отново накара публиката и журито да аплодират достойното представяне на младите пазители на народната песен. Фолклорна формация Славей към храм Свети Великомъченик Георги Победоносец с ръководител Магдалена Танчева затвърди мястото си сред водещите фолклорни състави в страната с впечатляващо участие на фестивала Фолклорен извор. Сега ще ви разкажем за отличията, емоциите и хората, които доказват, че българският фолклор има красиво настояще и сигурно бъдеще. Ето изподеленото от Магдалена Танчева за вас, слушателите на Радио Благоевград.
1: Фолклорен извор, 14-ти подред, провежда се в село Царевец, община Свищов, с международно участие. Фолклорната формация Славей, както и солистите към нея, участват за трета поредна година в този фолклорен фестивал. И всяка година се завръщаме с специална награда, което е голямо признание за нас. Но тази година, наистина, авторитетното жури в състав с председател Юлия Цънкова и членове академик професор доктор Елена Кутева, професор доктор Даниела Дженева, Силва Хачерян и Даниел Спасов, както и кмета на община Свищов Генчо Генчев, който всяка година ни посреща с голямо уважение, винаги ни кани. Между другото, ние се виждаме с него и на Пиринфолк, когато и той в Сандански. Това жури ни даде една от най-големите награди. Това е наградата на българските, съюза на българските музикални танцови дейци за певческо изкуство, което за нас наистина е голямо признание за нашия професионализъм и за отдадеността, която ние имаме към това, което правим.
0: От колко време съществува фолклорната формация и така ще ви помоля да ни разкажете съвсем накратко и за други ваши отличия.

0: Ничия, вие се представяте достойно на доста фолклорни форуми.
1: Да, така е. Фолклорната формация, между другото, другата година, 2027, ще направи 20 годишен юбилей. И сме се доказали на сцените в Широка Лъка, на сцената в Пловдив, също в Певите таланти, в Кюстендил, Полуталия. Също. А Стара Загора забравих. Много пъти сме ходили в Стара Загора, където също имаме специални награди през годините. И се утвърдихме като едно име. Вече сме разпознаваеми, където отидем, с колегите се познаваме, с организаторите се познаваме. И това дава много сили и самочувствие на самите изпълнители от фолклорната формация, както и на мен, разбира се.
0: Вие споменахте Пирин Фолк. Тази година готвите ли се за Пирин Фолк?
1: Да, тази година ще участваме в детския Пирин Фолк с Никол Челакова и в възрастния за изпълнители ще участват Станислав Георгиев, който учи в академията в Пловдив и вече е изграден изпълнител, както и Василена Стоянова, която вече е член на FanFolk TV.
0: Да.
1: Така че и там имаме също голям успех. Но искам да кажа и наградите на останалите изпълнители, които участваха като солисти в фолклорния избор. Златни медали имаме за Кирил Карабачева, за Димитър Митрев, за Никола Златкова, Никола Челакова. Много хубав дует се получи между Кирил Карабачева и Димитър Митрев. Те много време така се подготвяха и сега им се получават много красиви изпълнения. И имаме втори места за Сашка Лечева, за Дария Иванова и за Ванеса Ангелова. Искам от вашия вир да ги поздравя за упоритостта, за труда, които влагат. И не на последно място искам да изкажа благодарности към техните родители, които винаги са до нас, винаги ни подкрепят с всичко, което трябва.
0: Поздравления за фолклорна формация Славей от град Сандански и разбира се за техния ръководител Магдалена Танчева, която чухме току-що.

0: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Тинзона.
3: Тинзона.
2: Тинзона.

0: Стягайте мислено куфарите, време е за още едно приятно пътешествие в рубриката «Виртуални пътешествия» с Радио Благоевград. Ще се отправим към едни от най-обичаните летни дестинации на българите – слънчевите курорти на съседна Гърция. Слушаме благоевградският туроператор Татяна Лазарова. Останете с нас, тръгваме на виртуално пътешествие с полезни съвети и морско настроение.
1: По принцип, една част. Не е съвсем както беше преди. Една част от българите, казвам една част вече, предпочитат евтините екскурзии. И това в момента са еднодневните плажове до Гърция. Но вече се забелязва от години, че не всеки, а доста голяма част от нашите съотечественици не се увличат по евтиното и е факт, че в Гърция, особено Северна Гърция, плажовете са превзети от българи и виждаме там хора, които са на почивка на Гърция. Аз предлагам с една нощувка и две нощувки пътуване до Гърция и много малко дати за един ден.
0: Към кои курорти насочвате хората?
1: Северна Гърция за по-кратките, каквито правиме ние, но и островите в Гърция са една много предпочитана дестинация. И на Йонийско море, не само тук, на Егейско море в Гърция и най-вече Северна Гърция. Ние отиваме с предимство на Нея Ираклица, защото този плаж е предпочитан от нашите туристи и на Паралилов Линю.
0: Какво трябва да знаят туристите, когато пътуват чрез вас в Гърция? Какво всъщност се предлага в този пакет? Нека да се спрем на пакета с една нощувка, например.
1: Една нощувка, две нощувки. Предлагам без храна, защото храната оскъпява, но има възможност да добавяме и на храна. Транспорт, застраховки, подсигурявам и чадъри на плажа, но тази година в нея Ираклица специално. Там не се плащат чадърите, има консумация, но задължителната консумация вече е в по-голям размер. На някои други места, но се запазва, но като Паралилов Линю, се запазва ниската цена на плажа,

0: в която работите, има ли отлив на туристи от Черно море, за да предпочитат Гърция?
1: Не мога
0: Гърция?
1: Да кажа, защото аз далече ми е Черно море.
0: Да, така е, наистина пътува се доста.
1: Защото се съобразявам с цените. С цените, така че нямам пряк поглед върху това, дали има отлив или не. Виждам някои хора, че си отиват на Черно море, но не мога да направя...
0: Такава съпоставка, да.
1: Не мога. Моя лична. Само това, което чета, но това вече не е мое мнение.
0: Да, госпожо Лазарова, на финала какъв съвет ще дадете на туристите, които тръгват на почивка в съседна Гърция? Какво трябва да носят със себе си? Как трябва да бъдат информирани за това, което се случва там, ситуацията, метеорологичната обстановка?
1: Повечето знаят какво да правят. Слизат и проследяват и прогнози и всичко, което се случва тази година. Ако пътуват самостоятелно, става въпрос с превоз, са по-строги и има повече проверки и повече глоби.
0: Да.
1: За какво ли не? За какво ли не? Останалото не може да се каже като правило. Аз предпочитам да минавам през Илинден екзохи, но може да се случи изненада, защото ми е по-спокойно оттам. Няма никакво спиране, по принцип, освен когато ние решим. Но не може да се предвиди потока. Случват се и изненади. Понякога, ако пише, че има задръствания на кулата, да се пренасочат назад. И не мога да го гарантирам. По принцип, за да се избегне голямото пътуване, е добре да бъде поне с една или две нощувки пътуването. При трафик може да се получи 8-10 часа да се пътува в деня, но всеки си преценява. Всеки преценява, а останалото влиза се в интернет и се проследява съответно за конкретния период.
0: Да, това беше Благоевградският туроператор Татяна Лазарова. Тя разказа за това как и къде българите най-често почиват в Гърция. Сега сме вече в разгара на летния сезон. Ако ви се налага да пътувате натам, ето може да изберете и Илинден екзохи, тъй като знаем, трафикът към кулата е изключително интензивен, особено в района на Кресненското дефиле. Сега ще звучи хубава музика за вашето съботно добро настроение до новините в 8 часа, след което продължаваме тук от второ студио на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините представя Рад Каменски. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали да повдигне обвинение и поиска задържането за 72 часа на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия. Един човек загина, а двама пострадаха при инцидента, при който тирът излезе от платното си, премина през мантинелите и удари двете коли, движещи се в насрещното платно. На място с нощи беше регионалният министър Иван Шишков, според когото в последните седмици се случват, цитирам, странни катастрофи с тирове.
2: Катастрофите са странни, защото тировете навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите. Ще проверим отново и мантинелите, ще проверим всичко.
1: Каза министър Шишков, както и че на снимките от тол камерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата. Според него е възможно да има манипулация, включително на предното стъкло на тежкотоварния автомобил. Като причина за случилото се шофьорът посочи спукана гума, заради която е загубил контрол над превозното средство. Възпиращата сила на член 5 от Северноатлантическия договор е силно компрометирана и реакцията на Съединените щати и други държави при военно нападение срещу страна членка е непредвидима. Това коментираха пред Националното радио международни експерти след провелата се тази седмица годишна лидерска среща на НАТО, въпреки препотвърждаването на съюзната защита в финалната декларация. Във втората точка се затвърждава и статута на Русия като основна заплаха за организацията. Според доктор Улрих Кюн от университета в Хамбург, въпреки това Съединените щати ще продължат военното отдръпване от Европа, както заради фокуса върху съперничеството с Китай, така и заради несъгласието на някои съюзници да подпомогнат ударите по Иран.
3: Срещата в Анкара ми прилича на семейно тържество, на което се знае, че ще дойде и лудата Леля, която винаги създава проблеми. Затова предварително се опитваш да предотвратиш скандалите, правиш компромиси и в крайна сметка семейното тържество минава без големи сътресения. В ролята на Лелята

0: разбира се, беше Доналд Тръмп, който все пак наруга роднините, но в крайна сметка седна на една маса с тях. Всеки път, когато американците имат проблеми в Иран, а те ще имат, Доналд Тръмп ще сочи Европа с пръст. Според него Европа трябва да следва Америка във всичко. В неговите очи ние трябва да козируваме и да изпълняваме, буквално.
1: Каза доктор Улрих Кюн от университета в Хамбург. Лиана Фикс от Бюрото на Европейския съвет за външна политика във Вашингтон напомни, че европейската позиция за Иран не е еднозначна.
2: Ако питате Литва или Латвия какво мислят за отказа на Испания да разреши използването на военните бази от американците за операциите срещу Иран, ще разберете, че там са много разочаровани от това поведение, защото последиците от американското отдръпване са за всички европейци. Доналд Тръмп ще се притече на помощ, ако Русия влезе в Балтика. В това съм сигурна. Но дали ще е така, ако Русия пусне дронове над Полша или Германия? Това веднъж вече се случи и във Вашингтон, тогава се питаха дали пък украинците не са виновни за дроновете. В бъдеще, в подобни случаи, Европа ще трябва сама да се погрижи за себе си.
1: Лиана Фикс от Бюрото на Европейския съвет за външна политика във Вашингтон. Доктор Димитър Бечев от Оксфордския университет поставя под въпрос ангажиментът на друг от съюзниците и домакин на годишната среща на НАТО към колективната отбрана.
3: Нека да отбележим, че все пак от страните членки на НАТО турската армия е единствената, която се влизала съвсем скоро в директен сблъсък с руснаците. Това се случи в Сирия, началото на 2020 година около Идлиб. Но когато трябва да защитава общ интерес, едва ли ще се претече на помощ директно. Да речем, Русия тества НАТО в Балтийските страни, в Балтийския регион. Не бих очаквал, че ще има турски контингент, който да се сражава там. Към днешна дата, освен ако нямаме директно нападение на турска територия от страна на Русия, което е малко вероятно, Турция не би се включила в директния режим, по-скоро би подпомагала.
1: Доктор Димитър Бечев от Оксфордския университет. Подробности за годишната среща на НАТО в Анкара ще може да чуете тази сутрин в предаването събота 150 по програма Хоризонт след 9 часа и 30 минути. Четирима души са пострадали сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервуар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабисбал дел Пенедес в провинция Тарагона призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души, пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
5: Днес на цялата страна ще бъде слънчево, световедните часове в равнината част и горещо. Почти тихо, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса за София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 29-31 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Ето, че неусетно стигнахме и до последния час на предаването с усмивка в събота. Благодаря ви, уважаеми слушатели, че споделихте тази съботна сутрин с Радио Благоевград и избрахте да бъдем заедно с хубава музика, интересни срещи и добро настроение. Но не бързайте да се разделяме. До края на предаването сме ви подготвили още вдъхновяващи истории, полезни разговори, усмивки и любими песни, които ще направят денят ви още по-светъл. Останете с нас, защото най-хубавите съботни мигове често идват точно когато си мислим, че времето е изтекло. Нека изпратим заедно тези последни минути, както започнахме, с настроение, топлина и много усмивки. Нека да се насладим на всичко това, което предстои. Аз съм Мариана Попова, работя с звукорежисера Моника Ангелова и музикалния редактор Анастасия Трайкова.

Какво предстои в последните минути на предаването с Мивка в събота? Ще имате възможност, скъпи приятели, да се насладите на поредното издание на рубриката «Философия по пантофи» на колегата Павел Петлички. За чудесата на преподобна Стойна и храма в китното планинско село Златолист се говори отдавна. Вярата в доброто, надеждата за щастие и избавление от болките и болестите води стотици миряни към такива места. Ще чуете разказ от първо лице на Виктория Петрова.

Има места, към които хората се връщат отново и отново, водени от вярата, надеждата и търсенето на душевен мир. Една от тях е храмът в китното село Златолист, свързан с живота и духовното наследство на преподобна Стойна. За него се носят много истории и свидетелства, които и днес привличат поклонници от цялата страна. Сега следва разказ от първо лице. Пътешествие към едно свято място, където тишината говори, а всеки посетител открива нещо различно.

0: лично за себе си. За атмосферата, за вярата и за личното преживяване ще ни разкаже Виктория Петрова. Останете с нас.
1: От колко време тук продавате пред храма в Златолист?
2: Еми, аз съм от 2 години тук. Да, съм пред храма.
1: Тук ежедневно идват много хора. Споделят ли ви за какво идват тук?
2: Споделят. Доста хора споделят. И действително става чудеса тук, да ви кажа. Защото идват, дори скоро идва, младо семейство с едно детенце. Водеха 2 годишно. Жената беше бременна и те казаха, разказаха ни, че са ходили по доктори за инвитро, къде ли не, какво ли не правили хората и почнали тук. Там не са се получили нещата и дошли тук. И казват, на нас детето не е от тук. И дори са го кръстили на Свети Георги. Георги се казва детето и жената беше пак бременна и идват и да благодарят. Доста хора идват да благодарят, нещата им се получат и са доволни.
1: Явно много, много истории са минали през вас тук. Ето хората споделят своите тревоги, за какво са дошли и как им е помогнато. Каква е тази сила, която има тук?
2: Ами силата е, нали, настойна преподобна. То въпреки, че някои не я считат за светица, тя не е канонизирана, но на жената на едното време се е присънило тук да дойде при Свети Георги да помага на хората. И е дошла. Тя от Гърция дошла е тук и е помагала на хората. Тя пак е била като баба Ванга, сляпа е била. И дори баба Ванга е идвала тук и е казвала, че стойна преподобна със 7 степени по-мощна от нея. По-силна е била. И баба Ванга е идвала да се зарежда тук при стойна преподобна.
1: А вие като сте тук всеки ден, зареждате ли се от това място? Как се чувствате
2: да,
1: тук?
2: Да, много добре се чувстваме. Много спокойно. Вътре има плоча, нали, в храма. Там хората стоят и се зареждат с положителна енергия. Доста хора пак, нали, поклонници казват, като стъпнат на плочата и целите се разтреперват. Всякаква, някаква сила. Други казват, като затворя очи и виждам светицата пред мен. Това са думи на хората, които са посещавали тук.
1: А вие лично, предполагам, влизате в храма,
2: Молиме се. Молиме се, пишеме си и ние сме хора като другите, нали, обикновени хора. Нещата се получават понекога, трябва много да се вярва.
1: Да, много наистина да трябва вярва. Да има вяра, да. Човек.
2: Трябва да има силна вяра. Не само, айде аз по задължение, че тук съм, отивам пален на све. Не трябва така. Трябва и да се помолиме и да пишеме. Има там доста хора и причинара да го обкръщат, нали, за здраве. И хората са доволни. Доволни са и ние сме доволни. Поне това, което сме писали, за това, за което било за здраве, било за други неща. Аз ще ви кажа един случай. За мен е специално. Да. Моите внуци са голями. И внучката се беше скарала с приятел. И аз, понеже много харесвах това момче, и само й казвам, гледайте, нали, там да се разберете, така, така. И писах вътре, нали, като баба, нали, знаете бабите. Писах вътре и нещата се получиха и се събраха и със семейство имат и детенце, за което много благодаря на светицата и на Свети Георги. Ето това е мой случай. А доста случаи има от хората.
1: Идват ли тук чужденци, които са чули за силата на това място?
2: Чужденци много рядко идват. Много. Но хора цяла България. Откъдето се сещат? Варна, Русе, Бургас, Шумен, Сливен. От всякъде. От всякъде идват.
1: Виждам, че сега е спокойно. Кога най-вече се събират доста хора? Така има ли някаква регулярност?
2: Има на празниците повече. Сега

0: Няма, защото всичко на морето, Гърция гона, тича там, место тук. И въпреки, че е неделя, по принцип събота и неделя, нали, събота и неделя идват повече, при седмицата по-малко, но сега летните месеци няма толкова хора, всичко е на морето.
1: Благодарим на Виктория Петрова за този искрен разказ. Независимо дали човек идва в Златолист като поклонник, турист или просто от любопитство, подобни места ни напомнят колко важни са вярата, надеждата и вътрешният мир. Понякога най-ценният дар от едно пътуване не е това, което виждаме, а онова, което отнасяме със себе си.

0: Радиосъхи.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Лято, слънце, мечта на отпуска и изведнъж, вместо ледена напитка на плажа, се оказвате завити с одеяло, прегърнали чаша топъл чай в най-голямата жега. Летните вируси са онзи неканен гост, който обича да се настанява в багажа ни, точно когато най-малко го очакваме. Философия по пантофи с Павел Петлички.

Добра съботна утрин, уважаеми слушатели! Пред микрофона е Павел Петлички с поредното кафе и с удобните пантофи. Готови за поредната доза философия. Чакаш това лято 9 месеца. Планираш, броиш дните, стягаш багажа и точно на втория ден от заветната почивка се събуждаш с температура, главоболие и корем, който играе собствено хоро. Науката съвсем безмилостно ни казва, че съществуват над 200 вида летни вируси. Ротавируси, ентеровируси, аденовируси. Звучат като имена на някакви отмъстителни древногръцки богове, чиято единствена цел е да съсипят резервацията ви за морето. И докато ние, българите, упорито се опитваме да си обясним хремата с дежурното, сигурно ме надуха климатика в колата или пих много студена бира, истината е съвсем проста. Някъде сме пипнали нещо. Една недобре измита праскова, една дръжка на врата или просто сме стояли твърде близо до някой, който вече е в отбора на кихащите. Какво правим в тази ситуация? Вадим огромния несесер с лекарства, който заема половината багажник на колата и преминаваме в режим на оцеляване. Но нека погледнем на този микроскопичен враг през нашата философия по пантофи. Какво всъщност ни казват специалистите, че е най-доброто лечение? Почивка, много сън и добра хидратация. Звучи ли ви познато? Това е точно онова, което трябваше да правим на тази почивка по принцип. Истината е, че ние толкова сме свикнали да бързаме, да препускаме дори когато сме в отпуск, че понякога се налага един най-обикновен ротавирус да дръпне ръчната спирачка. Да ни сложи в леглото, да ни отнеме телефона и да ни каже «Спри се, легни, наспи се, пий малко вода». Разбира се, никой не иска да прекара лятото си в общуване с хапчета, затова просто се върнете към базовите настройки на здравия разум. Мийте си ръцете често и с топла вода. Измивайте хубаво храната. Пийте бутилирана минерална вода, вместо да се чудите какво тече от чешмата в хотела. И най-важното – не превръщайте превенцията в параноя. Пожелавам ви едно здраво лято, в което имунната ви система е по-силна от всякакви външни влияния. Не забравяйте да се хидратирате, да слушате тялото си и да си давате онази задължителна лежерна почивка, преди някой вирус да ви я наложи принудително. Аз съм Павел Петлички, това беше философия по пантофи. Имайте един силен, спокоен и абсолютно здрав уикенд.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Време е да изключим официалния тон и да включим на режим уикенд. Надяваме се, че успяхме да донесем доза добро настроение в съботния ви ден. Заредете батериите, усмихнете се на света около вас и не забравяйте. Най-хубавото от тези почивни дни тепърва предстои. Приятни почивни часове от екипа на Радио Благоевград. Звукорежисьора Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Мариана Попова. До нови срещи!

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквай.
5: Тази събота бъдете със Студио Спорт и с мен Петрана Кимчева на вълните на Радио Благоевград. Там, където емоцията среща желязната воля и пулсът на победата бие най-силно. Започваме ударно от Камчия, където в училище за шампиони младите надежди на кикбокса от Гоце Делчев се учат от живи легенди. Влизаме директно в горещите теми на местната политика и футбола. След извънредното заседание в община Благоевград, управителят на общински футболен клуб Пирин Адалберт Зафиров говори за финансовото оцеляване, новите такси и тежките решения в школата. Ще усетите духа на триумфа с малките бойци от карате клуб Шурикен, които покориха Балканите в Истанбул. И още очакват ни високи дози адреналин и вдъхновяващи истории от синята бездна на водните спортове. Студио Спорт от 17 до 19 часа. Не просто новини, а истинските емоции от света на спорта.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Окръжната прокуратура в Бургас решава дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на тира, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия, с един загинал и двама ранени. При инцидента тежкотоварният автомобил излиза от платното, преминава през мантинелите и се вряза в две коли, движещи се в насрещното платно. Пострадалите остават в болници в стабилно състояние. Причините за случилото се изясняват. Според 56-годишния шофьор, превозното средство е станало неуправляемо заради спукана гума. На Национално събрание днес се очаква ДСБ да избере нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В този час в Троянския манастир Успение Богородично започва литургията, която ще оглави патриарх Даниил. Повод за визитата му е празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, който се отбелязва на 12 юли. До вечера от 20 часа предстои и всенощно бдение, каза за Националното радио драговитийския епископ Василий.
2: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600-та година се намира в Троянския манастир. По-късно на 12-ти вече на самия празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги.
1: Каза за Националното радио новият игумен на Троянския манастир. Най-малко 10 души бяха ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Сред тях е 11-годишно момче. Съобщено беше за експлозии в града, а хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата. Нанесени са щети в няколко столични района. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети и Одеска област. Убит е един човек, повредена е пристанищна инфраструктура, избухнали са пожари. По-рано руските сили атакуваха с управляеми авиобомби югоизточния град Запорожие. Съобщава се за един загинал и около 30 ранени. Поразена е гражданска инфраструктура. Атаките идват след удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, който преминава под този маршрут. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу

0: до кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърли идеята да се откаже от контрола върху протока – стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
2: Волейболистките от националният ни отбор излизат днес в, може би, най-важния си мач за годината. Водени от селекционера Марчело Абонданца Тим ще играе срещу Франция в третата си среща в последната трета седмица на основната фаза на турнира Лига на нациите. Двубоят е от 17 часа и 30 минути в Белградска арена. Вчера българките отстъпиха пред тима на Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България е на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. В Милано, Италия, продължава Световната купа по художествена гимнастика. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще представят съчетанията си с бухалки и с лента в квалификацията за многобоя. След изпълненията с обръч и с топка, Николова заема временното 16-то място в подреждането, а Брезалиева Ева е 20-та. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев в Германия. При ансамблите днес квалификацията продължава с композициите с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Ансамбълът ни заема третото място след първия състезателен ден, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години ще играе за петото място на Европейското първенство дивизия В. Националките ни излизат в 15:30 срещу Ирландия в арена Самалеон в Самоков. Централният корт на Уимбълдън ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените. Финалът при мъжете в неделя между италянеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Смолян до 24 в Ахтопол. В столицата 18 градуса при 63% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на

0: морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите до 17 часа по автомагистрала Марици в двете посоки от 62 до 83 км. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас за полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Здравейте! Днес започваме умислено, може би леко минорно. В добавка и с лежерно настроение ще ни заредят членовете на инди-рок формацията Waxahachie. Заедно са от 2010 година, благодарение на вокалистката Кетрин Крачфилд. Right Back to It е заглавието, което ви предлагам от Waxahachie. От 2024 година.

0: Хачи, вече сме в още по-далечна Австралия за порция хип-хоп, насочен срещу колонизацията и системния расизъм. Парчето от 2023 година, заглавието «Захаросани лъжи». Слушаме Зиги Ремо, само по вашето радио.
1: Радио Благоевград. Two stepping out of shit you don't like. Moonwalk away from the truth like Mike. Sugar spike, light a bed, it's pathetic. We desperate, we feeling reckless, I get it. We getting lost in the mess.

И с това изпълнение останахме в Океания, защото от Нова Зеландия при нас бе сравняваната с Кейт Буш Алдъс Хардинг. От май 2026 чухме One Stop. В настроение запазваме алтернативното звучене с американското трио Alt J. От 2012 слушаме силното им попадение, озаглавено Fitz Pleasure.

Ето, че си дадохме шанс да разведрим обстановката с продукция от Нидерландия за избралата псевдонима Аманзи и сингъла Go Where You Wanted. Следващите минути вдигаме още темпото за порция електроориентиран инди-рок от Великобритания. Вече сме в компанията на четиримата от Django Django и слушаме Default от 2012, само по вашето радио Благоевград.

0: от 2025 година. И така се запознахме с композиторските и най-вече певчески умения на американката Кейтлин Аурелия Смит в Drip. Нека сега пък разведрим с латино-джази ориентираното Body Flows от британците Nubian Twist.
1: Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.

вокали от суданеца Махди Нури, а бясната DJ-продукция дойде от Олаф Драйер от Швеция. От март 2026 година чухме Echo от Дафнино. Електронната вълна остава, но вече е поп-ориентирана. Джем Ростран е англичанин, който живее в Талин, Естония, и под псевдонима Planning Torok представя Jam Fam.

изразявайки музикално своите перуански корени и преплитайки ги с модерни клубни ритми, при нас бе София Кортезис с заглавното парче от албума «Мадрес» от 2023 година. За финал днес ви оставям в компанията на две класически банди – The White Stripes и The Human League. Аз съм Ники Вачев. До следващата седмица!

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българско

0: Emocjonalną Radio.
1: Wlez na nowie benerenius.bg i odkryj twoje nowy digitalny świat. Wszystkie nowiny, interwiuta, reportaży, korespondencji i события na żywo. Na jedno miasto. Bardzo nowinarska reakcja na benerenius.bg.
2: Витър си е най-добрият начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежка катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. При инцидента в района на Карнобат тир излезе от платното, премина мантинелите и се вряза в два автомобила, движещи се в насрещното платно. Днес ще стане ясно дали държавното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьора на тира. Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Шофьорът е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил с пукана гума. Двамата мъже, пострадали при катастрофата, са в стабилно състояние. Единият от тях на 29 години беше транспортиран с хеликоптер до болницата в Бургас с чупване на предмишница. Другият ранен на 46 години е в отделението по реанимация на частна болница в града с контузия на черния дроб. В Перник вече работи първият за града и региона кабинет по здравни грижи. Той функционира в филиала на ДКЦ 1 в пернишкия квартал Изток и извършва медицински манипулации както на място, така и здравни грижи при домашни посещения. Елена Тамакярска с още информация.
1: Предлаганите медицински услуги са съобразени с индивидуалните особености на пациента.
2: Манипулации подкожни, венозни, мускулни инжекции, поставяне, промивка и поддържане на уретрален катетър, поставяне и поддържане на периферен венозен източник или по-известно като абокат. И разбира се, от тази палитра няма как да избягат и здравните грижи, които включват грижата за пациент в тежко състояние. Като консултации, като грижа против дъкубито си, хранене, туалети.
1: Каза Магдалена Ясенова. Зад гърба си тя има 38 години стаж в едни от най-тежките отделения в Пирогов, неврохирургична реанимация и гнойно-септична хирургия. Работила и в спешното отделение в Перник. Кабинетът е регистриран в Министерството на здравеопазването. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Планинският курорт Банско е домакин на второто издание на мащабния колоездачен фестивал Банско Байк Фест. Над 1000 души се регистрираха за участие във второто издание на феста. Вчера се проведе велопоход до село Орцево, най-високото село на Балканския полуостров. Най-интересното през днешния ден е велоралито до хижа Вихрен. Банско Байк Фест събира професионални състезатели, любители на колоезденето и семейства. Община Банско въведе временно организация на движението във връзка с спортния фестивал. Народно читалище Пейо Яворов 1926 в село Мещица навършва 100 години. Вековният юбилей ще бъде отбелязан с концерти и изложби. Днес от 10 часа ще бъде открита фотоизложбата 100 години духовност и традиции, която разказва за историята на читалището и неговата значима роля в обществения и културния живот на селото през годините. По-късно от 17 часа ще се състоят парад на приказните герои и творческа работилница – малки майстори за големия юбилей, които са посветени на най-малките участници в празника. От 18.30 часа започва юбилейният концерт под наслов «Традицията продължава». От света. Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, предаде Франс Прес, като се позова на местните

0: власти. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души. Ранените са 16740, смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус с магнитуд 3 изплаши жителите на венецуелската столица Каракас. Съединените щати искат Иран публично да заяви, че Ормузкия проток е отворен и да спре стрелбата по търговските кораби, като част от преговорите, които ще се проведат в събота. Според източници в Белия дом, Техеран е признал, че ударите по няколко търговски и плавателни съдове преди няколко дни са били грешка. Президентът Доналд Тръмп каза, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови да нанесат удари по Иран, ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него. В пост в социалната мрежа X, иранският външен министър написа, че Вашингтон нарушава меморандума за разбирателство. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Добро утро на всички слушатели на Тинзона. Аз съм Карина Терзийска, с мен е Цветелина Златкова и двете днес се намираме в галерия Еме, където в момента са изложени живописните картини на Габриела Петрова, а преди няколко дни и на Преслав Владов, млади художници, с които ще чуете интервюта днес, както и с бащата на Преслав, Симеон Владов. Останете с нас! Преслав Владов, вие сте
1: Аз съм.
0: роден в София и сте възпитаник на Националната художествена академия, специалност графика. Интересно ни е, предполагам, както и на слушателите, откъде и кога се зароди вашето желание да се занимавате с това изкуство? От ранна детска възраст.
1: От ранна детска възраст е най-добрият отговор. Майка ми е художник, но не бих казал, че тя ме е вкарвала в някакви рамки на сила. По-скоро просто с времето видя, че изкуството е нещо, което ми носи радост и така лека по лека ме насочи в този път. Завърших и гимназията първоначално по изящни изкуства, която със специалност илюстрация и книга и комикс и след това в академията записах печатна графика и я завърших и нея.
0: Вашата изложба беше под наслов Младост. Вие, предполагам, се избрали това име.
1: Да.
0: Защо?
1: Най-много, най-искрено описва, може би, периода, в който всички се намираме в момента. И мене винаги сме интересували като цяло социалните теми, приятелството, бита около себе си и съм се опитвал по един по-интересен поглед да пресъздам наглед в обикновени ситуации с някакъв по-различен по-смисъл, стига на нали, човека да успее да го разгадае.
0: Обръщаме се към Габриела.
2: Може
0: Вие...
2: ли, извинявай, само преди това, да го направим по-интересно.
1: Така.
2: Преслава, кажи на момичетата как реално ти си мислиш имената на изложбата. Моля ти се.
3: Да, много ни е интересно, всъщност, да чуем.
1: Реално, по-вратим, кажи.
2: Добре. Така, Преслав, той рисува, рисува, ма усърдно, цял ден, цяла нощ и накрая ражда, нали, една колекция от неща. И започва, и застава, и казва, добре, сега това мисля да се казва по едикъв си начин, но не ми харесва много. И започва и ми реди една страница с епитети, начин, по който той нали, определя това, което вижда. Обаче не може да си намери точната дума и ми го подрежда. И така сега да си изберем, да направим, нали, така, като от портокал сок и да решим точно как ще се казва тази изложба. Това е много забавно. Всеки път така се случва.
1: Реално жената каза, ние решихме.
3: Точно така, да.
4: Значи вие ми помагате в избора. Така ли?
2: Аз му помагам да си...
1: структурира,
2: да си
1: да се
2: структурирам
1: структурира
2: мисълта.
1: мисълта.
2: Мъже.
1: Ага, мъж.
4: Вие как открихте интереса си към това изкуство? От малка ли отново?
2: Те сега го разказаха преди малко нашите. Аз, нали, по-интересно беше пред мен. Аз съм малко по-прагматичен човек. В началото се чудих какво искам да правя аз, нали, 8 клас, къде ще ходим. Всеки е заставал пред този въпрос, какво ще правим, какво ще... И заставаш и почваш да се чудиш. А сега колко години мога да го правя това нещо? Колко години мога да го правя другото нещо? Отначало, много странно, мислех да ставам счетоводител. Абсолютно много се радвам, че не го направих. Нашите не искаха да ходя да рисувам. Нали, знаете, музикант, художник, къща ме храни. Нали, ще живеем бедно, много ще сме зле. И с баба ми тайно отидахме. Записаме тя на изпита, приемния. И аз влязах и си... всичко ще е от, нали, от тогава нататък. Но беше така лутане. Да, по...
4: Вашата изложа под какъв наслов?
2: Гърлхуд.
4: Еха.
2: Да.
4: Защо?
2: Аз се опитах да намеря, нали, нашия вътрешен свят. Нали, малките неща, които ни правят момичета, защото е много лесно, нали? От другата страна казвам, ама грима, ама миглите, ама косата. Ама знаем, че не е това.
4: А има ли творба от тези, които сега са изложени, която някакси ви е най-харесала?
2: Аз всичките много си харесвам, малко съм си навчеща от тази гледна точка, но може би ето тази най-голямата в очакване с средата, която е, нали, не е окей да се изпусна. Не, много си я харесвам, понеже там най-съзабавлява, като я правя. И затова ми е и най-любима.
4: А може да споделите на слушателите, до кога могат да видят вашата изложба в галерия МЕ?
2: Имат още 2 седмици да дойдат, да погледнат, да видят дали им харесва или не, дали могат да...

0: припознаят себе си, Веселинци ще е тук изложба.
1: А защо избрахте точно тази галерия?
0: Еми е доста, как да го кажем, дашт човек. Тя иска младите да се развиват, което между другото е изключително похвално. Много рядко има кой да ти подаде ръка и да каже, ела сега, нали, тук да те видят хората. Да, тя се свърза с нас и за така си направихме изложбите, за което искам и благодаря.
2: Тоест тя се е свързала с вас, така ли?
0: Да.
2: И към двамата се обръщаме. Кои са основните ви... От какво се вдъхновявате най-често, за да...
1: Може би един от друг?
3: Ние са много различни като стил и като начин на работа. Аз, както и споменах в началото, мене повече хората около мене, като че не ме вдъхновяват. Ситуациите, в които попадам и в които сам се вкарам в крайна сметка. И като... Аз съм много благодарен на приятелския ми кръг около себе си и той е доста така намира отлики в нещата, които правя.
0: Ох, ами аз какво ме вдъхновява? Ти ме вдъхновяваш към агресия.
3: Да.
0: Така, аз вдъхновение е нещо, което точно нали да ме вдъхновява на хора, които стават и казват, много ме вдъхновяват изградите. Не мисля, че това е възможно, съжалявам. Аз просто искам да ми е хубаво, искам да се чувствам добре и рисувайки правя точно това. Просто в един момент се заставам и казвам, сега искам да си нарисувам примерно тортичка. И заставам и си рисувам една тортичка, точно както на мене ми се иска тя да изглежда. Това е нещо, което реално ме вдъхновява. Това желание за вътрешно удоволствие, докато правиш нещо, мисля, че е много важно да го чувстваме това, каквото и да правим.

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Колко време ви отнема една картина или всеки път е различна?
3: Зависи колко ти е приятно. Да, една картина, нали, принцип да речем, две картини с по една фигура, еднакъв размер. Всяка, едната може да направиш за един ден, другата може да я правиш за един месец. И по принцип, тази, която е за един месец, ще се окаже по-зле. Поне в моя експириенс, какъвто е. Зависи. Зависи как ги усещаш, как си ги видял нещата. Нали, това вдъхновение, за което говорихме по-рано, до каква степен, поне лично за мен, до каква степен съм си представила всичко как трябва да е. А и винаги, нали, има неочакваните неща. Нещо може да не стане, както си го мислил, и след това
4: пък да стане по-красиво. Никога не се знае.
3: Рядко се случва.
4: Има ли теми, които най-често разгръщате в своите картини?
3: Аз, както казах, по-рано не съм много по темите. Нали,
4: мисля... Интуитивно.
3: Интуитивно, да. Аз искам, когато правя нещо, наистина да ми доставя удоволствие. Може би най-много ми доставят неща, които вече съм видяла и свързвам с някакво преживяване. Първата работа, която видяхте с морето, това реално е, когато се запознахме ние двамата, още в началото на July Morning, това някакси ме става запечатано в съзнанието, да по-силно и нарисува. Да, може би този тип неща, темата, това, което вече сме били живяли и запечатали.
5: Аз никога нямам нищо предварително, което ми е в главата. Сядам и каквото ръката ми нарисува един вид.
2: Какво искате да почувстват хората, когато се наслаждават на вашите картини?
3: Искам да им стане топло, приятно, да се отпуснат някакси, да го... Има едно много интересно чувство, то се случва рядко. На мен ми се е случвало само веднъж. Когато видиш картина и някак си имаш чувството, че душата ти вече е била на това място. Аз искам, много искам хората, когато видят моите неща, да се почувстват по този начин, по който и аз съм се почувствала с някои картини. Мисля, че това е, нали, едно истинско вдъхновение.
2: Според вас, кое е най-трудното в професията на художника?
3: Честно или по-така...
4: Честно.
3: Честно. Така, да си художник, особено да си млад художник, е изключително... Той е малко като да си жонглер, нали? Има го и реалния свят, където всички имаме сметки, работа, нали, разходи. И там вече трябва да се налага се да правиш неща, които не са твоето нещо. И в същото време някак си затвориш и да намираш пари и това да се случва. Та това е най-трудното на това да си художник, да си да балансираш.
5: Да,

0: и също така, нали, да не ти умре искрата вътре, за да продължаваш да твориш.
1: Споделяте нейното мнение, нали
2: така? Да, всички ни се налага, като сме творци, да се занимават и с нещо, което реално да ни помага да се издържаме себе си в днешния свят, пък изкуството да намерим сила за него между всичко, което ни е необходимо да правим.
1: А по тази логика има ли е такъв момент от вашата кариера, когато сте искали да се откажете? Сте били на ръба?
2: Случвало ми се дълго време да нямам психическата, как кажа, не точно стабилност, но психическото желание и устойчивост да се занимавам с изкуство, заради всички неща, които са ми били налегнали относно работа, относно ангажименти и грижи, но да се откажа не бих казал, понеже това е нещо, което най-много ме крепи и ме държи реално и е голяма част от мене самия. Така че ако аз не се занимавам с изкуство, доста голяма част от мене се губи. Но се е случвало да имам дълъг период, където нямам сила да се занимавам с това, поради една или друга причина. Което мисля, че е нормално за днешното ежедневие.
0: Аз лично миналата година по това време бях загубила малко пътя. Защото когато имаш, нали, работа, поръчки и с това се издържаш, е много по-лесно, нали, да го живееш. Обаче в един момент, когато, нали, реалността по-така тежко стъпи в теб, е малко страшно. И чак да съм се отказала напълно не, но мислих, че никога повече няма да се занимавам реално. Но благодарение, нали, на Еми отново, пак сме тук. Да, надявам се за всички, нали, това отчаяние, отказване да е само време.
3: Вие заедно се мотивирате да продължавате. Това е красотата и на изкуството. А има ли цвят, който ви определя както личност, който го използвате, може би, най-често в творбите си? И ако да, защо? Точно този цвят. И съответно кой е?
2: Цвят, може би, по-скоро, ако мога да кажа, любим, светло-синьо. Защо? Не бих казал, че имам конкретна причина, просто...
3: Така го чувствате?
2: Да. Колкото и да е непълен отговора.
3: Видях лилаво, между другото, там доста.
0: Аз много обичам лилаво, изключително много. Мисля, че лилавото и розовото са едни много дамски цветове, нали, такива много забавни момичешки игриви. И, нали, това е идеята на изложбата в момента. Но като цяло не мисля, че някой има определен свят. За мен цветовете са различни емоции. Нали, с тях ние предаваме реално някакво чувство. Така че зависимост от това как се чувстваш, това ще е света на твоята картина.
1: И сега един по-интересен въпрос. Габриела, ти имаш ли любима картина на Преслав? И Преслав, дали ти имаш любима картина на Габриела от тази изложба?
0: Ох, има едни гущери. Едни гущери, човек, които играят карти. И Охлюв ли беше, където се таковаше по маста? Имаше някаква гадинка.
2: Жабата с...
0: Жабата, извинявам се. И една жаба, аз много харесвам жаби, която свири на мандолинка там. На всичките... То не са баш гущери, те са някакви извънземни същества, които просто толкова много се забавляват. Много ми харесват. Това е любимото ми
2: него. И това е реалност мен е.

0: зона.
1: Фин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Радвам се, че съм в Благоевград, защото той е един от любимите градове в България. Между другото, аз имам, така да се каже, македонска жилка, защото баща ми беше от дядо му на Преслав Владов, на моя син, беше от Симитли. И от Крупник ни бяха роднините по бащина линия. Даже това все още има живи роднини, които са тук, мои братовчеди, живеят в Благоевград, Симитли, в Сандански. Така че по бащина линия сме от Пиринския край. И много го обичаме. Аз специално много го обичам. А иначе, тук съм в Благоевград заради Еме, на Емилия, хубавата галерия в центъра на Благоевград, и с голям успех мина и неговата изложба. Открихме я на 13 февруари. А сега и на Габриела също, нейната изложба, първа самостоятелна. Така че съм доволен и щастлив, че съм в Благоевград. А моите планове, имах премиера скоро на 24-ти, вече един успешен план, на пиесата Никаделандия. Една българска пиеса на един млад и много талантлив автор, Дензел Ребеловски се казва. Никаделандия, името на една държава. Никаделандия. Всеки може да си мисли каквото си иска за Никаделандия. Но трябва да се гледа пиеста. Тя е комедия, но с фарсови и гротесни елементи. И

0: и по-скоро политическа сатира на нашата действителност в момента. Аз там играя две роли, на президента на Никаделандия и на президента на България, които са двама братя-близнаци. И оттам се предизвикат доста интересни комични ситуации. Премиерата вече беше на 24 февруари в Ботевград. Решихме да я направим в моя роден град, защото аз съм роден в Ботевград. И вече тръгваме да я играем из цялата страна. И в София ще играем всеки месец поведнъж, в Сълза и смях. А иначе ще играем на много места. Вече имаме 10 представления предвидени. Благоевград за сега не, но ще дойдем и в Благоевград.
1: Чудесно, нямаме търпение да ви гледаме.
0: Иначе продължавам с моя моноспектакъл да си играя Любовта не може просто да отмине на Радослав Гизгинджиев. Същевременно продължавам да пея в мюзикъла Мама Мия на Софийската опера и балет. С Красимира Демирова, колежката, известната актриса, имаме една пиеса. Класа Коти се казва и на 30 април я възобновяваме, ще играем в София и с цялата страна. Така че в театрално отношение има много проекти и много сбъднати неща, които се случиха миналата и тази година. Предстоят и нови репетиции на нови неща, но в дублажа също продължавам да активно да озвучавам филми и сериали. Проекта Пеещи артисти също върви с пълна сила и там може би ще запиша скоро нова песен за него, поредната, вече 8-ма ще бъде, защото имам вече 4 самостоятелни песни и 3 дуета в този проект. Така че в това отношение имам работа, искам да кажа, имам неща, които ми харесват да правя и ги правя.
1: Какво хората не знаят за професията на актьора?
0: Много неща,
1: със сигурност.
0: Много неща не знаят. Те виждат всъщност върха на айсберга, колкото и банално да звучи. А той айсберга е надолу още много, много, много, много по-голям, отколкото неговия връх. Не виждат труда, който се хвърля, безсънните нощи, прахоляците по сцената, които дишаме, нервите, които късаме по време на репетициите, студените сцени, на които играем, неотоплени, но трябва да играем. Ние самите, актьорите също така имат понякога проблеми с режисьорите, с които работят. Така че и тогава не се получават добри неща, получават се половинчати работи, защото режисьорите трябва да работят в симбиоза, трябва да бъдат екип, трябва да бъдат единомишленици, не е задължително да са приятели, но трябва да гледат в една посока и да имат общи виждания за това, което правят.
1: На вие как избирате в кои проекти да участвате?
0: Ами аз избирам проектите си, защото съм свободен артист. Аз от много години, вече 30 години съм свободен артист. Не съм в нито един държавен театър. И избирам проектите, в които да участвам. Затова участвам в толкова много неща.
1: Но по какво ги избирате? По сценария, екипа, темата може би?
0: Избирам проектите по съдържание. Тоест, дали ми харесва това, което ще правим. След това хората, с които ще го правим, това е много важно. И не на последно място, как ще се случи този проект, къде ще се играе, къде ще се представя. Тези неща трябва да са ясни предварително, иначе не се захващам.
1: Просто казахте, че е много трудно самата подготовка, докато залата, когато е студена и така нататък, но има ли друго, което е още по-трудно от подготовката? Може би очакването или публиката да.
0: Най-трудно специално за мен е подготовката за образ, защото в крайна краищата актьора трябва да се концентрира върху героя, който представя, или героите, ако играе няколко роли. Това е по-важно от всичко останало. Да влезе в образа, да влезе в, дето се казва, под кожата на тези герои, да влезе в жанра, който е решил режисьора да си играе пиесата. Нали, не може сега в една драматична пиеса да играеш комично или обратното, т.е. то може, но това трябва да е предварително заявено от, зададено от режисьора. Т.е. жанра е много важен на самото представление. Също важи и за киното, разбира се, и за телевизионните сериали, но най-важно е екипа, наистина, и сценария, т.е. пиесата или сценария, ако е филм. Ако те са добри, обикновено резултата също е добър.
1: Имат ли младите актьори достатъчно поле за изява в България?
0: Ами като гледам, имат. Има вече, сега има много телевизии, по-рано беше само една, националната телевизия, БНТ, сега има много телевизии, има много театрални трупи, има много студия. Най-важното е обаче човек да си е на мястото, т.е. да има талант, да има дарби, които да я развива и същевременно да има енергия да ги развива. Иначе поле за изява има, колкото искаш.
1: А имали ли сте някаква роля, съответно, която е особено силно въздействала на младежката аудитория?
0: Ами да, аз изиграл съм много роли, но сега сега да речем този моноспектакъл «Любовта не може просто да отмине», където играя сам на сцената, естествено, защото е моноспектакъл. Там се го разказва за една любовна история на един мъж, който се връща 20 години след като не е бил в България и търси любовта на живота си. И много хора я харесват от различни възрасти, от много млади до много възрастни хора. Така че ще се радвам, мисля, че в Благоевград не съм го играл този моноспектакъл. Крайно време е да дойде и тук да го изиграя.
1: Със сигурност.
0: Вече 100 пъти съм го изиграл, 100 представления имам на него.
1: Еха.
0: Да.
1: Имате ли мечта, която още не сте сбъднали?
0: О, аз имам много мечти. Имам много мечти и за киното. Чакам си голямата роля в киното или в някой телевизионен сериал, защото сега съм играл след така по-второстепенни роли. Надявам се някой режисьор да ме забележи, да ме покани за някоя главна роля. А в театъра също имам мечти за най-вече, какво да ви кажа, мечтая за хубави пиеси, където може да човек, т.е. актьора, да покаже своя потенциал и за талантливи колеги, с които да си партнирам на сцената. Това също е много важно.
1: Какво бихте посъветвали младите хора, които искат да занимават с актьорско майсторство?
0: Ами, да се занимават с актьорско майсторство само ако много го искат, на първо място, и веднага след това, ако имат дарби, ако имат талант. Тоест, ако усещат, че това е смисъла на живота им, а не просто да искат да ги показват по телевизията, примерно. Трябва да имаш дарба, трябва да имаш талант, трябва да обичаш театъра, да обичаш литературата, да обичаш киното. Иначе няма как да стане. И да имаш енергията да се развиваш, да имаш желанието да се развиваш, да се учиш на много неща. Актьора е синтетичен артист, как да кажа. Тоест, театралният актьор трябва да е синтетичен, трябва да може, тоест би било добре да може да пее, да танцува, освен да говори добре, да се превъплащава в различни образи, да има харизма, като излезе на сцената публиката да го гледа, тоест да привлича погледите на публиката. Това са много важни неща. Не просто имам мечта да стана актьор. Хубаво да е, но трябва да имаш и качествата за това.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Чухте интервюта с Преслав и Симеон Владов и Габриела Петрова. Картините на двамата млади художници може да видите в галерия ЕМЕ. Предаването продължава и втория час. Останете с нас!

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Национално събрание на Демократи за силна България ще се състои днес от 11 часа в зала 3 на Националния дворец на културата. Делегатите ще изберат председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат. Кандидати за лидерския пост са евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на партията Йордан Иванов, както и Васко Василев, основател на клуб Диалог и сред основателите на партията. Българският олимпийски комитет изказва съболезнования на своя президент Весела Лечева след трагичната загуба на нейния син Мартин Велев, както и на семейството, близките и приятелите му. Мартин Велев загина при инцидент с джет в Гърция. Трагедията е станала в петък следобед в района на къмпинг Порто Елея на полуостров Халкидики. Всяка седмица с 50% се увеличават регистрираните пожари на територията на Благоевградска област, съобщи за Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов. По думите му, важна превенция е монтирането на електронни датчици за дим в домовете, както и наличието на пожарогасител за реакция в първите минути на инцидента.
1: Доколкото видях статистиката, за последните 7 дни имаме 50 регистрирани пожара, предна седмица бяха 30, по предната бяха 20. Разбира се, електрическите пожари, така наречените, те са най-преобладаващи, а могат да възникнат абсолютно във всеки един тип уред. През последната седмица няма, между другото, такива пожари, но предните седмици имахме регистрирани такива, а заради вътрешно тяло на климатик на изправност, заради вентилатор, заради забравено зарядно, особено пак да обърна внимание за тези зарядни, ако не ги ползваме, нали, за зареждане в момента, по-добре да не стоят включени в контактите.
0: Главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. 13 души са наказани от районния съд в Дупница за държане на наркотици през първите 6 месеца на тази година. Изабела Соколова информира.
2: 4 с ефективно наказание лишаване от свобода, а други 6 с условно. На 3 са наложени глоби, като от тях 2 са осъдени за маловажен случай. Едно лице е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. За сравнение, през първите 6 месеца на миналата година са свършени 16 дела за наркотици. Осъдените лица за същия период са били 16, от които с ефективно лишаване от свобода са 3 подсъдими. Други 6 с условно наказание и на 6 е наложено наказание глоба. На един от подсъдимите, непълнолетен, е наложено наказание обществено порицание. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност беше темата на проведения вчера колоквиум в Църногорския манастир край Березниското село Гигинци. С форума, в който участваха областният управител на Перник, Грета Колева, кметовете и представители на общините в региона, историци, учители, беше поставено началото на таз годишния Църногорски събор в сърцето на Граово. Елена Тамакярска с репортаж по темата.
3: Ценим ли свободата си? Какво сме готови да дадем днес, за да съхраним?

0: храним държавата и паметта си са само част от темите, които дискутираха участниците във форума.
1: Всяко поколение има своите изпитания. Нашето поколение няма да бъде запомнено с битките, които е водило, а с решенията, които е взимало.
0: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Автентична пушкота при Прилското въстание, Сливенска боилия, показа пред участниците в колоквиума директорът на Регионални исторически музей Перник Силвия Нотева. Оръжието се отличава с дългата си цев и с изключителната си инкрустация.
2: Когато са тръгвали нашите мъже, тези революционери на битка, те са взимали на своята жена трепката, която я е закачала на за братката си и евентуално от любима или съпруга или дете са взимали част от някоя негова дреха, за да може като отива на война да знае за какво се бие. Освен за България, той се бие за свободата на своето семейство.
0: Старинен съндък, връстник на Прилското въстание, имаше свитъци с кървавото писмо, думи на апостолите, откъси от записки по българските въстания, които прозвучаха по време на форума. На тяхно място участниците в колоквиума отправиха своите послания към тези, които ще дойдат след тях. От Перник, Елена Таматярска.
3: Стефани Чучукова от шахматен клуб Чеслен Бургас при девойките и Константин Георгиев от шахматен клуб Славия при юношите са победителите в проведения в Перник републикански турнир по класически шахмат до 20 години. На второ и трето място при девойките са Никол Лазарова и Дария Дудаклиева от шахматен клуб Виктори Благоевград, а при юношите втори е Момчил Желев от шахматен клуб Сините камъни Сливен, следван от Боян Михайлов от шахмат клуб Виктори Благоевград. Турнирът беше организиран от Българската федерация по шах, шахматен клуб Кракра Пернишки и шахматен клуб Ан Пасан. Награждаването на победителите ще бъде на 12 юли. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд горещо, максимални температури между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Все по-често чуваме, че младите хора нямат желание да се развиват, че са апатични, незаинтересовани или просто нямат време. Но дали това е истината или зад липсата на мотивация стоят страхове, липса на подкрепа и неясна посока? Добро утро на всички слушатели! Аз съм Карина Терзийска.
3: Аз съм Цветелина Златкова. Днес ще си говорим за липсата на желание за развитие у младите, за причината зад нея и за това какво може да върне смисъла, вярата и мотивацията в едно младо поколение. Останете с Teen Zone.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Навсякъде.

0: зона.
1: Тин зона.
2: Тин зона.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Цвети, наистина ли младите хора днес не искат да се развиват или просто не виждат смисъл в начина, по който им се предлага развитието?
4: По-скоро има такива, които искат да се развиват, но не знаят нито откъде да почнат, нито как да почнат, не знаят какво точно означава да се развиеш. И според мен има такива, които се оправдават с това, че нямат време, а всъщност не знаят как да си организират времето. Всички имаме по 24 часа и на ден. И съответно имаме 7, в които спим, 5 или 6, в които учим и останалото време е на наше разположение, но има такива, които не знаят как да си го организират и съответно се оправдават именно с това. Според мен не знаят откъде, наистина не знаят откъде да започнат.
3: Според мен си права, от една страна стои организацията на времето, но от друга е, че наистина има много млади хора, които просто ги мързи, не им се занимава. Те просто ежедневието им се състои в отиването на училище, дали ще учене, единствените им забавления са всъщност дискотеките, излизането с приятели и не търсят предизвикателства, не търсят начин да предизвикат себе си, като опитват нови неща, а всъщност точно това да опитваш нови неща те изгражда като човек и ти помага да намериш своите интереси, помага ти да разбереш с какво ще ти бъде приятно да се занимаваш в бъдеще. И наистина според мен много от нашите връстници трябва да излязат от своята зона на комфорт, да не ги е страх да опитват.
4: Да, по този начин те опознават себе си, разбират кои са им силните страни и съответно ги развиват.
3: Според теб, какви са най-честите причини за липсата на мотивация сред младите? Дали страх от провал, липса на подкрепа, социални мрежи или нещо друго?
4: Със сигурност и трите, които ги изреди, са правилни, защото доста се оправдават с това, че ами няма да стане, ами не може, ами няма смисъл и наистина предпочитат да се провалят, да не опитат, отколкото да се провалят. Също го има и това, че социалните мрежи имат огромно влияние и всъщност за липса на подкрепа може би има, но това не идва от родителите, а по-скоро от приятели, съученици, които не искат техните връстници съответно да се развиват и да станат по-добри, да станат по-добрата версия на себе си.
3: Да, за съжаление, много често страхът от провал се оказва огромна пречка пред младите. Те ще изберат да не опитат, отколкото да допуснат и най-малката възможност да се провалят. А това не е много тъжно, защото, както казахме и преди, да опитваш, това е което те води напред. И смятам също, че липса на подкрепа е ключова, защото

0: когато не можеш да разчиташ на някой друг, да му споделиш какво те тревожи, ти тази тревога я носиш в себе си. И когато не можеш да споделиш с някой друг, се чувства зле и не искаш да пробваш нещо ново, не искаш да се промениш. Затова наистина хората, които са около нас, трябва да ни покажа своята подкрепа.
1: Трябва много добре да си подбираме средата със сигурност.
0: Нещо, което сега се сещам е, с те сме си го говорили, всъщност ти си човекът, който е сбор от всичките ти петима приятели и
1: да,
0: си взел по-малко
1: да.
0: От всеки един от тях. Така че наистина приятелите са ключови, освен семейството. Как ли е постоянното сравнение в социалните мрежи върху желанието на младите да опитват нови неща?
1: Има огромно влияние, защото в социалните мрежи всичко изглежда много лесно. Изглежда лесно да се развиеш, да стане за една седмица, да придобиеш някакво по-различно тяло, примерно някакъв нов режим. Изглежда, правят го уж да е забавно, бързо, но това всъщност е доста по-дълъг процес. Нали, не става за една седмица, със сигурност. Ако стане за една седмица, значи нещо не е както трябва. Може би месеци, два, три, четири, дори половин година отнема на човек да се промени, да израсне по какъвто и да е начин. И факта, че има изключително много хора, които качват и лъжат в социалните мрежи, има такива млади, които се мотивират от това, което виждат, обаче има и такива, които когато го видят, примерно, когато видят успеха на някой друг човек, те се отказват и си казват, не, няма смисъл този, никога няма да го стигна, никога няма да съм на неговото ниво, дори да успял да ги постигна тези неща, аз нямам средствата, нямам възможностите и така нататък, а то всъщност не се изисква абсолютно нищо. Стига да имаш желание, можеш да направиш каквото си поискаш.
0: Освен това, в социалните мрежи все пак всички показват най-добрата си страна,
1: да.
0: Най-прекрасните снимки, най-прекрасния ъгъл, екскурзии, почивки, постижения, всичко, което са успели да направят. И всъщност обикновените хора или тези, които ги следват, особено известните личности, виждат само щастието, насладата от успеха и постиженията и не осъзнават много често колко е бил труден пътят, за който са изминали да стигнат до там, който всъщност много голяма част от тези личности не споделят, а споделят само това, което е гаци на върха.
1: Ай, да не говорим, че те не са, примерно, снимали нещо и веднага да го качат. Не, то е обработено, подготвено, направено, така че да изглежда уж истински, но не.
0: А сега нека чуем малко музика.
2: 105,2 FM стерео. Радиото на Югозапада. Аз да

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Свети за липсата на желание у младите хора да се развиват, какво ги мотивира и към какво се стремят. Говорейки за социалните мрежи, Цвети взе участие в една младежка програма, за която ще я помоля сега да ни разкаже малко повече.
3: Програмата се казва CLT, Critical Leaders of Tomorrow, като тя е организирана от Младежкия съвет на американския посланник в България. И всъщност това е тридневна програма, да кажем академия или нещо като семинар, в която ни се говореше за изкуствения интелект. Ползите от него, как да го използваме правилно, че не е нужно да го използваме само за есетата или за домашните в училище, ами всъщност, че може да ни влезе наистина от полза за някакви неща, които ще ни отнемат, примерно часове, да ги намерим. Можем преспокойно да го попитаме, нали, изкуствен интелект, ChatGPT или съответно други приложения, и просто да ни улеснят ежедневието, като ни отговорят за 30 секунди и след това останалото време, което имаме, да правим нещо полезно, да прочетем книга, примерно, или да излезем с приятели, да открием ново умение. Всъщност тази програма е именно за критично мислещите хора и това как да се възползват от всичко по правилния начин, как

0: момента преобърнат системата и всъщност да разберат, когато някой ги манипулира. И интересното беше, че всъщност на тази програма са хора от цяла България, именно ученици между 10 и 12 клас, като организаторите, лекторите също и ментори са пак млади хора, от типа на 20 годишни до 24, и беше доста забавно, тъй като не ми се вярваше, имах така малко смесени чувства преди да замина, защото съм била на друга програма, на която хората не бяха чак толкова мотивирани, но на тази останах без думи. Младите имаха такова огромно желание да се развиват, амбициозни, даже и мен ме мотивираха да продължавам да опитвам нови неща. И всъщност, когато проведох разговор с двама-трима, с които станах изключително бързо близка, разбрах, че не е само в Благоевград и като цяло областта тук младите да нямат желание да се развиват и да опитват нови и нови неща, ами всъщност те са в цяла България. И когато говорех с едно от момчетата и нали му се оплаквах и му казах, не е честно, няма как, защо има такива, които нали не искат да открият нови силни страни, да ги развиват, и той ми каза, спокойно, и при нас е така, затова не искам да се прибирам нали в родния си град, защото когато отида на училище, там всички, с които съм заобиколен, те имат едно сиво ежедневие, от училище на фитнес, от фитнес вкъщи, евентуално ако някои пишат домашни, даже не каза, нали, ако пишат домашни, каза, евентуално ако пишат домашни, нали, да ги напишат, и след това лаптоп, игри и така нататък. И честно казано, се разбрахме да си поддържаме връзка всички, да измислим някакъв начин, някакво решение всъщност на този проблем, защото наистина е доста нашумяло. Оказа се, че от цяла Европа има само 20%, които са доброволци, които помагат и така нататък, а в България са всъщност само 7% от хората, които искат да се развиват, които ходят на такива мероприятия, които помагат на другите и всъщност са доброволци в такива организации.
1: Вие все пак се събрали на едно място, именно на амбициозните младежи от цяла България, и затова и ти се чувства толкова добре сред тях.
0: Да, със сигурност, и много искам тази емоция да я предам и на моите съученици, за да разберат, че телефона не е важен. Важно е това, което е като цяло около нас. Доста от моите познати

0: седмици, за да разберат, че телефона не е важен. Важно е това, което е като цяло около нас. Доста от моите познати са се съсредоточили само върху това, което виждат пред себе си. Не ги интересува това, което е около тях, което е доста тъжно. Наистина, това е нещо, което аз не разбирам. Имаме толкова много възможности да научаваме нови неща, да ходим на академии, да ходим по семинари, да разберем за това как другите, примерно, се опитват да ни манипулират и как да преобърнем системата така, че това да не се случва. Обаче не, има такива, които избират просто да си седят вкъщи и да бездействат по цял ден. Това да. Е пропиляване на живота.
1: Много от тях не ги интересуват тези неща и не осъзнават колко много изпускат всъщност.
0: Да.
1: Като ми разказваш толкова много за тази програма и на мен много ми се прииска да отида, ще разкажеш ли дали има повече такива обучения, ще се организират ли в бъдеще?
0: Всъщност от тази организацията, която я споменах, тя на английски е USYC, а именно за младежкия посланник в България, тя организира постоянно някакви събития. Онзи ден е имало семинар. Те пътуват из цяла България. Онзи ден мисля, че са били в Бургас, скоро ще ходят и във Варна, в София беше миналата седмица. И на тези семинари, конкретно за този, който се сетих, че пътува в момента в България, говорят за това как да си създадеш бизнес. Изключително полезно е. Знам за два от тях, които предстоят и ще бъдат лятото. Единия се казва за лидерска програма. Единия. Те ми казаха, че ще бъде края на юни, но ще го пуснат това за кандидатстването март месец, защото ти нали кандидатстваш, за да те приемат. Не е просто ето така да се запишеш. Нали, не си избират всеки. Трябва да имаш качества, трябва да имаш някакви умения и трябва да ги обясниш, съответно, било то в интервю или някакво клипче, което да им изпратиш. Има една, която се казва Бенджамин, като на тя също е лятото. Знам за тези две програми, на които аз ще кандидатствам, но единственото, което разбрах за тях, е, че е изключително забавно. В Благоевград ще са и съответно ще трябва да се правят някакви проекти, някакви презентации. И хубавото на тези програми, на тези събития е, че ти преодоляваш всички страхове, които имаш. Най-често на хората страхът им е да излезнат и да говорят пред публика, а всъщност точно на тези семинари това се случва. Излизаш, подготвяш някаква презентация предишния ден, импровизираш на моменти, даже на тази, която аз бях в София. Именно CLT, Critical Leaders of Tomorrow, там се наложи няколко пъти да се импровизира, излизаха, обаче никой не се страхува, защото дори да сбъркаш, човек отсреща няма да разбере, че си сбъркал. И всеки допуска грешки. Никой не е перфектен. Важното е, че има хора, които искат да променят това в себе си. Имаше такива, които искаха нали, да получат градивна критика, за да могат да се развият. Ето това е хубавото, че имат желание.
1: Ще споделиш ли на слушателите къде могат да кандидатстват за тези програми?
0: В сайта, със сигурност в сайта, който е USYC, но не знам как да го по друг начин, какъв да е.
1: Те ще си намерят, който има желание. Да се върнем малко към твоето на обучението, на което си присъствала. Кой е най-важният урок, който научи? Какво преодоля? Ти спомена за говоренето пред публика, но не мисля, че това на теб ти е било чак такъв проблем, нещо друго.
0: Ами, мислех си, че няма да открия собствена среда никога, защото ето сега тук имам няколко приятели, с които общувам всеки ден. Доста, 3-4 от тях са мотивирани, искат да променят нещо, но имам такива, които нямат желание. И си мислех, че това е. Никога няма да видя такива хора като мен. Само 4 човека сме в цяла България, а всъщност не е така. Те просто са разпръснати в цяла България. Нали, не са само в Благоевград. Именно това е страхът от това, че няма да си намеря никога правилната среда, че няма да имам хора, с които, че няма да има кой да ме разбере. А там всъщност всички ме разбраха. Всички знаеха какво се случва в моето ежедневие и разбраха именно болката от това, че аз се дразня, задето няма такива, които искат да променят ежедневието си. И са свикнали само пред технологиите и така нататък. Това е тъжно.
1: Да, всъщност, когато училището всъщност представлява огромна част от нашия живот и ние един вид сме закрепостени към него и сме си в този град и светогледът ни е ограничен и когато

0: отидем в друг град, срещнем се с нови хора, осъзнаваме, че не сме единствени и че има други хора като нас. И ти ми сподели, мисля, че искаш да се включиш в тази програма по някакъв друг начин, да помагаш. Може да разкажеш повече.
1: Ами, всъщност искам да стана член от тази организация, защото те организират именно такива събития с цел да помогнат на другите да израснат, да разберат примерно нещо повече за бизнеса и така нататък. Да, аз не съм специалист, не ги знам тези неща, но никой не се е родил с всички знания, всичко се научава и съответно знам, че ако се постарая достатъчно, ако ми подадат ръка, аз съм сигурна, че те ще ми, всичко ще се случи по възможно най-лесния начин, защото когато си говорих с менторите, те видяха, че съм така доста амбициозна, имам желание да променя нещата и просто ми казаха: кандидатствай, опитай се, стани член. Нали, като за начало аз няма да стана веднага пълноправен, но опит, с пътувания, с включвания, като цяло с участие, нещата мисля, че ще се получат, но за сега все още нищо повече няма да казвам, защото да не си прецакам евентуално късмета.
0: Винаги има на къде да се стремим и пътя трябва да е само нагоре. Има още много за какво да си говорим, но нека чуем малко музика преди да продължим.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Както пее Любо Киров в песента «Утре може да ме няма», така и аз се обръщам към всички млади хора, които ни слушат. Утре не се знае какво ще случи, така че опитвайте и се впускайте във всички нови възможности, които ви се предлагат. Продължаваме с предаването «Тин зона».
3: С Кари си говорим за липсата на желание у младите да се развиват. Ей, Кари, системата ли убива желанието за развитие или самите млади носят отговорност за своята апатия?
2: Според мен, още от много малки, когато тръгваме да ходим на училище, разбираме, че това да ходим на училище е задължение и съответно това е нещо, което трябва да правим, да учим. И понякога ни е много интересно, често пъти ни е скучно в училище и не осъзнаваме, че ученето и развитието могат да се случват и по друг забавен и интересен начин, не само в сградата на училището, затова и с всички тези възможности, които ни се предлагат от много различни места, за които след малко ще споделим. Но от друга страна стои и апатията на младите, когато вече са наясно с всички възможности, които им се предлагат, но те, както по-рано споменах, ги е страх да опитат нещо ново и да излязат от своята зона на комфорт. Тогава вече те носят отговорност за това дали ще се развиват за напред. А ти, Цвети, според теб образованието в училище дава ли нужните умения в живота?
3: Зависи как е погледнато, защото според мен единствените умения, които ни дава за живота, е търпение. Това може би е единственото умение, което според мен така дава, защото когато представяме, примерно, някаква презентация пред класа и виждаме, че половината, нали, не ни слушат, някои пречат, говорят, разсейват ни и така нататък, всъщност това ни подготвя за живота, да сме търпеливи и да не очакваме, че всички ще проявяват уважение към нас, защото това няма да се случи. Ще има много хора, които, когато говорим, няма да ни слушат, ще се опитат да ни провалят дори. И именно това е умението, което получаваме благодарение на образованието. Със сигурност обща култура, да знаеме по география, история и така нататък, другите предмети, някакви основни неща, но по-скоро не са толкова материала. Не е толкова материал, който ще ни е полезен в живота, а това как да говориме пред публика, да, както казах, да сме търпеливи, да дори трябва да уважаваме другите, въпреки че не винаги ще се случи обратното.
2: Да, със сигурност ни подготвя за някои неща, но никога не можем да знаем какво ни очаква за напред. Да се върнем малко към програмата, за която ни разказа. Интересно ми е ти откъде е разпраза нея и реши така да се запишеш.
3: Има доста начини, но аз конкретно разбрах от приятел за нея. Едно момиче, която е била предишната година съответно на програмата, я разказа, представя пред училището. И всъщност по този начин разбрах. Аз така разбрах и за една друга, Тин Новатор. Тя също беше разказана от приятел пред училището, пред цялото училище, и всъщност е много важно как са го разказали, защото може би е имало и други пъти, в които някой идвал и ни е представил някакви инициативи и така нататък, но аз не съм се включвала. Предполагам, че е било, защото не са ме грабнали. Така са го представили, че не е било интересно, и доста често разбирам от приятели. Има социални мрежи, има доста страници в Инстаграм, например, откъдето се говори, но най-често при мен е чрез приятели. При теб как е?
2: Зависи, различно е. Например, тази година участвам в програмата Able Mentor. За нея отново разбрах от приятел, но всъщност отново организаторката на самото събитие мина през класовете на моето училище, езиковата гимназия, и разказа накратко. Това всъщност е програма за младите, които ме слушат, която е за учениците от 10 и 11 клас и започва около септември месец всяка година. Свързва ученик и ментор, като на ученика се дава възможността да развие своя идея или своят проект в рамките на 3 месеца, като му се назначава ментор според неговите интереси и съответно проектът, към който се е насочил. Able Mentor имат своите страници в Instagram и Facebook, така че ако някой се интересува,

0: Пълно възможно да пътуваш и сам, ако видиш страницата на Еразъм проектите във Фейсбук. Еразъм плюс България е страницата и всъщност там почти всеки дневно пускат всякакви проекти. Голяма част от тях са за над 18 години, но има и такива и над 16. Темите са много различни и в различни страни в Европа. Единственото, което се изисква е да ти хареса темата, да кандидатстваш и да изчакаш дали ще одобрят, като според мен това е прекрасна възможност не само да упражниш английски език или някой друг, който учиш, но и да срещнеш много други хора, да откриеш свои интереси. Аз лично не съм пътувала още, но се надявам до година да пътувам за първи път.
1: Пожелавам ти го.
0: Благодаря много. И Цвети, имам един въпрос към теб. Ако можеш да се върнеш назад 3 години, ти какво би казала на тази Цвети от тогава? Предполагам, много си се променила. Би ли я посъветвала нещо?
1: Със сигурност ми се ще тогава да ги бях открила всички тези програми, тогава да се бях запознала с теб и с сегашните ми приятели, защото вие сте хората, които ме дърпате нагоре, които ми показвате, че всеки ден има смисъл да научавам нови и нови неща. Това, което бих казала на Цвети от преди 3 години е да остави телефона, да излезне навън и просто да се забавлява. Защото аз тогава виждах какво се качва в социалните мрежи и всеки ден беше едно и също. Отутре започвам да тренирам, отутре започвам диета, утре ще променя това или другата крайност, този тук как може така да качва, аз искам като него, нали? Имаше малко, така да кажем, леко злоба от моя страна, обаче в момента това нещо изобщо не съществува. Толкова много се радвам за хората, които успяват и даже именно те ме мотивират и аз да постигна някакви такива неща. Нали, естествено, не това, което те са постигнали, аз си преследвам моите цели в момента, но ми се щеше със сигурност преди 3 години да намеря приятели като вас и да продължавам да се развивам, да имам желание да се развивам.
0: Важното е, че това се е случило сега.
1: Да, не е достатъчно, не е много късно.
0: Да, разбира се. Време. Всяко нещо за времето си напред има много за къде да се развиваш. И за финал ти, какво би казала на един млад човек, наш връстник, който се чувства изгубен и без мотивация точно в този момент?
1: Със сигурност бих застанала до него, бих провела един сериозен разговор за това как има изключително много възможности, има изключително много хора, които са се провалили, обаче продължават да опитват, защото когато си се провалил в нещо, ти реално си разбрал, че по този начин не става или че това не е твоето нещо, или пробваш нещата по друг начин, гледаш ги през друга перспектива, всъщност това не е провал. Ти, ако го гледаш по такъв начин, никога няма да успееш. Винаги трябва да го виждаш като нещо хубаво, нещо позитивно. И конкретно на такъв човек бих казала, опитай. Опитай, провали се, няма да е провал, ще бъде урок, ще ги направиш нещата по друг начин, няма от какво да те е страх, защото никой не е перфектен. И както се казва, по-добре опитай, нали, се провали, едва ли не, отколкото въобще да не опиташ, защото има много хора, които когато не са свършили нещата, когато са имали възможността, примерно когато са били по-млади, след това са съжалявали до края на живота си, задето не са опитали.
0: Ако опиташ, ако не опиташ, никога няма да знаеш дали ще успееш. И всъщност, когато се провалим, ние губим единствено егото си, а нека се запитаме това колко ни струва. Защото всеки провал ни носи нещо и ни учи на ценни уроци. Показва ни как бихме се справили по-добре в бъдеще. Затова наистина опитвайте и дързайте смело напред. Благодаря ти, Цвети, за мен беше удоволствие да говоря с теб днес.
1: И за мен.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе. Сред магията на Разложкото езеро. На потопена сцена. Преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения.
3: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: Ефира на вашето радио.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юли, събота. Прокуратурата решава да остане ли в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на магистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападанията срещу кораби в Ормузкия проток. В Сребреница почитат паметта на 8000 мюсюлмански мъже и момчета, убити през 1995 година от босненските сръбски части. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Продължава разследването на тежката катастрофа на магистрала Тракия от вчера в района на Карнобат, при която тир премина през мантинелата и удари две коли в насрещното движение. Един човек загина, двама бяха ранени. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на товарния автомобил. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порясов.
1: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни. Даже напротив, беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
1: Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Вчера на мястото на катастрофата министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че катастрофите напоследък с тирове са нетипични, защото камионите навлизат в нетипичен ъгъл. Шишков заяви, че ще бъдат направени цялостни проверки. Само от началото на юли в страната са станали над 220 катастрофи и 13 загинали и 275 ранени, сочи статистиката. Основната версия за тежкия инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза.

0: експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Паева.
1: Четирима души пострадаха сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервуар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабисбал дел Пенедес в провинция Тарагона призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души, пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Русия извърши нова ракетна атака срещу Киев преди разсъмване. От началото на месеца в резултат на ударите над украинската столица и околностите й загинаха повече от 60 местни жители. Двете воюващи страни насочиха част от атаките си по морските си пристанища, през които изнасят селскостопанската продукция. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: От Руското министерство на отбраната съобщиха, че освен предприятия на военната промишленост в Киев са ударили и украинските пристанища Измаил, Черноморск и Пивденни, близо до Одеса. Украинците на свой ред поразиха още 20 кораба край Таганрог в Азовско море. Взривовете над Киев прогърмяха тази сутрин преди да бъдат включени сирените за тревога. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че при тази своя най-нова атака Русия е изстреляла повече от 120 дрона и 12 ракети. Противовъздушната отбрана успява да обезвреди почти всички безпилотни апарати, но само две от ракетите. В резултат на попаданията са били ранени най-малко 10 киевчани. Причината за значителния скок в броя на цивилните жертви през последните седмици е в изчерпването на боеприпасите ПАК-3 за системите Patriot, с които украинските военни прехващат руските балистични ракети. През седмицата президентът Володимир Зеленски получи уверение от НАТО, но все още чака да бъдат изпълнени.
4: Идните дни ще получим доставка от Съединените щати. Постигнах отделни договорености и с европейски партньори. Конкретни дати още няма, но допълнителни ПАК-3 ще бъдат доставени.
3: За новините, Добрин Йотов.
1: Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападанията срещу кораби в Ормузския проток. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки засилването на военните действия тази седмица. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
5: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузския проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент.

0: за новините, Елизабет Гогова.
1: Днес се навършват 31 години от масовото избиване на над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета, в Сребреница, извършено на 11 юли 1995 година от босненски и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Как ще бъде отбелязана годишнината, съобщава редакторът Таня Иванова.
0: Почет към жертвите ще бъде отдадена от 6000 участници в така наречения мирен марш. Те ще изминат 100 км по пътя, по който хората са бягали в опит да се укрият от босненските сръбски военни. Тази година в мемориалния център Сребреница под Очари ще бъдат погребани останките на още 10 новоидентифицирани от масовото убийство. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърлени в масови гробове. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич е осъден на доживот затвор за геноцид в Сребреница и за военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия от 1992 до 1995 година. С неговата присъда приключва цялата поредица от международни дела, водени за геноцид срещу основните виновници за войната в Босна. В съвместно изявление по повод годишнината, върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери в Босна и Херцеговина и в региона да изберат, цитирам, отговорност пред разделението и диалог пред конфликта. За новините Таня Иванова.
1: Спирането на проекта за завод на ВМЗ Сопот и Райметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Мнението е на бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Полев обясни, че страната ни не разполага с 400 милиона евро, изисквани за инвестиране в завода. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се е отказало от проекта, но Полев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания.
2: В принцип, изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
1: Коментира Тодор Тагарев в предаването на програма Хоризонт, събота 150. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ на най-висшия партиен форум – Националното събрание. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях – депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Преди заседанието Иванов посочи, че иска да поеме управлението на формацията, за да го насочи в посока управление на държавата.
3: Намирам се в честно европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровенни леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсилки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че Демократи за силна България следва да отвори нова страница в своята история. С уважение към постигнатото от Иван Костов, Радан Кънев и Атанас Атанасов, но да отворим етап 4 с нова енергия за модерна управленска алтернатива след 4 години.
1: Радан Кънев беше лаконичен.
4: Първо не използвам думата битка. В никакъв случай пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание.
1: Гости на Националното събрание бяха коалиционните партньори в Демократична България, са председателите на Да България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. За Българското национално радио Божидар Божанов посочи, че сътрудничеството с ДСБ ще продължи, а в парламента заедно ще бъдат конструктивна, но твърда опозиция.
5: Очакваме да удържим посоката, защото посоката на развитие на страната към Европа, към повече демокрация е изключително важна. ДСБ са нашия най-близък стратегически партньор. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция изобщо в България. И затова ще пожелаем успех на колегите, ще пожелаем разум

0: но вярваме, че ще продължим по-силно заедно.
1: Приветствие към делегатите на събранието. Поднесоха кмета на София Васил Терзиев, евродепутатът Никола Минчев и беше прочетен поздравителен адрес от Продължаваме промяната. Сега ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Тази нощ ще се изиграят и другите два четвъртфинала. В полунощ матча Норвегия-Англия, а от 4 часа играят Аржентина и Швейцария. Вратарят Любомир Василев преподписа договора си с футболния Ботев Враца. Стражът е юноша на врачани. До момента има 12 мача в първа футболна лига. Божидар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метра 36 сантиметри, четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е представителя на Гърция Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В индивидуалната надпревара днес Стиляна Николова и Ева Брезалиева играят с лента и бухалки, а ансамбълът ни с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Пламен Милушев от клуб Национална спортна академия Васил Левски спечели титлата на държавния турнир по тенис за мъже Левски Къп, след като във финала победи Ерик Владимиров от Левски с 6-1 и 6-4. Централният корт на Уимбълдън в Лондон ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Смолян до 29 в Кнежа, Бургас и Сандански. В столицата е 23 градуса при 46% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен по най-високите върхове на Рила и Пирин, силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението по пътя Ботевград Трудовец при 198 км е двупосочно в една лента. Още информация за обстановката по пътищата от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Неделя на 12 юли за повишаване на безопасността на движението ще се ограничава движението на тежкото.

0: товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли, 376 км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. За времето от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите посока София. Движението по автомагистрала Тракия посока София на 12 юли също ще бъде ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона за часовия интервал 15.00 до 23.00 часа. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. Подробна информация налична на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Бургас на автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път като водачи, нека сме опочинали. Умората влияе пряко на нашите реакции и преценка.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата решава да останали в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на автомагистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападанията срещу кораби в Ормузкия проток. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

Здравейте, скъпи слушатели, във втората събота от месец юли е време за Шерания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

Шерения. Предаването Шерения на радио Благоевград започва нашето пътуване до Хърватия. Музиката в страната е богата и разнообразна, тя съчетава традиционни фолклорни елементи с модерни жанрове като поп, рок, джаз и електронна музика. Хърватската народна музика отразява географските и исторически различия между регионите, Адриатическо крайбрежие, континентална вътрешност и планински райони. Далматинската традиция и клапа са едни от най-разпознаваемите символи на хърватската музикална култура. Те имат дълбоки исторически корени и уникално звучение, което ги отличава не само в региона на Адриатика, но и в цяла Европа. Ще чуем изпълненията на хърватския певец Франко Крайцар.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по радио Благоевград

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Хърватия с изпълненията на хърватския певец и музикант Оливер Драгоевич. Награждаван е многократно на местни музикални събития, носител на редица награди Порин и освен многобройните си концерти в родна Хърватия, пее и в парижката зала Олимпия, нью-йоркския Карнеги Хол, лондонския Роял Албърт Хол, както и в операта в Сидни. Слушаме изпълненията на Оливер Драгоевич.

един от най-успешните и обичани поп-артисти в Хърватия Нина Бадрич. Добива широка популярност в средата на 90-те години, когато издава първите си албуми. Нина е известна със силния си топъл и емоционален глас, както и с елегантния си стил. Музиката ѝ е съчетание на поп, соло и класическа балканска естрада. Често изпълнява балади за любов и човешки емоции, което я прави особено популярна сред широката публика. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Нина Бадрич. След новините в 13 часа ще се потопим богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Все още се изясняват причините за тежката катастрофа от вчера на автомагистрала Тракия с един загинал и двама ранени, след като тир излезе от платното си и навлезе в насрещното през мантинелата и удари две коли. За Българската национална телевизия директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, каза, че от проверката на място е станало ясно, че ограничителните системи са изпълнени съгласно изискванията от 2014 година, когато е извършен и ремонт на участъка.
1: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни. Даже напротив, беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който е от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.

0: Те от типа ограничителна система е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
1: Директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ на най-висшия партиен форум – Националното събрание. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях – депутатът Йордан Иванов и евродепутатът и бивш председател на партията Радан Кънев. Преди заседанието Иванов посочи, че иска да поеме управлението на партията, за да го насочи в посока управление на държавата. Радан Кънев беше лаконичен с думите, че вътре в ДСБ битка няма, има приятелско състезание. Днес се навършват 31 години от клането в Сребреница. На този ден, през 1995 година, боснински и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич влизат в мюсюлманския анклав. Избити са над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета. Почет на убитите ще отдадат около 6000 участници в така наречения мирен марш, които ще изминат почти 100 км трасе, което са извървели хилядите хора, докато са бягали от босненските сръбски части, предава Българската телеграфна агенция. От света, Съединените щати искат Иран публично да заяви, че Ормузкият проток е отворен и да спре стрелбата по търговски кораби, като част от преговорите, които ще се проведат в събота. Според източници в Белия дом, Техеран е признал, че ударите по няколко търговски плавателни съдове преди дни са били грешка. Президентът Доналд Тръмп каза, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови да нанесат удари по Иран, ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него. Продължава Църногорския събор в сърцето на Граово. До неделя в двора на Църногорския манастир, над Брезнишкото село Гигинци и на поляните до манастира ще си дадат среща българските традиции, дух, фолклор и култура, съобщава кореспондента ни в Перник Елена Тамакярска.
2: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване.

0: 15-годишното издание седмо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село и изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето през нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре още от сутринта над северо-западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Максимални температури за утрешния ден между 29 и 34 градуса. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шарания на Радио Благоевград, аз съм Милко Бошнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Шарения. В следващите минути ще отидем в Тракийската фолклорна област, един от най-богатите и разнообразни региони на българска народна музика. Тук, както в останалата част на България, народните песни играят важна роля в ежедневието и традициите. Песните често разказват за любов, труд, битки и социални отношения. Женските гласове в тракийските песни са много характерни, те са силни и изразителни, с ясно подчертана интонация и диапазон, което

0: Радио Благоевград, Благоевград.
1: След прекрасното изпълнение на Недялка Керанова се пренасяме в Пиринския край с изпълненията на един от най-обичаните български народни певци Костадин Гугов. Гугов има над 400 записа в Златния фонд на Българското национално радио и телевизия. Носител е на много награди, сред които Нестинарка, за цялостно творчество от Международния фолклорен фестивал в Бургас през 2001 година. Слушаме «Сънок ми бил-бил препеял» и «Цвета мома» в изпълнение на Костадин Гугов.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Радио Благоевград. Нашето радио.
5: В следващите минути на предаването Шерания на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с народната певица Валерия Момчилова, родена в град Перник. От съвсем малка се занимава с народна музика, наследявайки таланта на своята майка Верка Момчилова, която също е народна певица. Първото излизане на сцена на Валерия е едва на 4 години и тя го помни като много ясен и прекрасен спомен. Израствайки в среда на музиканти, певци, танцори, по многобройни концерти и турнета, дават отражение върху по-нататъчните и стремежи, свързани с сцената. А какво още ще чуем от самата нея? Добре дошла, Валерия!
6: Добре заварила, много ми е приятно. Здравейте на всички слушатели. За мен е удоволствие, че сме заедно в този хубав ден.
5: В предаването Шерения ни гостуваш. Изключително ми е приятно.
6: За мен също е удоволствие.
5: Нека си поговорим малко за албума «Граловска хубост».
6: Той се създаде в далечната 2013 година, както аз обичам да казвам, тогава бях едва детенце, все още ученичка в музикалното училище в София Любомир Пипков, с никакви, бих казала, много скромно и без никакви претенции. Създаде се албума всъщност по идея на моите кръстници, семейство Костадинови, които непрекъснато така събирайки се по семейному, искаха да ги поздравя с хубави песни. Аз нямах такива свои, и то нашенски. И те ми помогнаха изключително много в това начинание, събирайки прекрасни музиканти. Така в рамките на, може би, година време издадохме албума «Граловска хубост». Той включва песни на незабравимия и обичан много от мен Санчо Стоилов. Емблема на Гралово, едни много игриви, много закачливи, хубави песни, които той бащински ни завеща да го споменем с добро и да си спомним за този хубав човек, който беше един от малкото така изпълнители, които изключително много се радваха на младото поколение, което изпълнява техния репертуар. Той не се притесняваше от това да го сподели, от това да покаже майсторство, от това да наистина да потопи младия човек в това време. И аз имах невероятната възможност да бъда в близост до него и така се чувствах като негова внучка дори. Той изключително бащински така подхождаше и имахме едно прекрасно приятелство и всъщност тези песни са част от неговия репертуар. Има и песен, която успях така да създам още в тези години. Една бавна песен «Два са орла на Витоша Бия». Национално музикално училище Любомир Пипков. Там бяха всъщност моите първи уроци по-сериозни, извън мамините. Бях в класа на госпожа Нелка Петкова, в класическа среда, а не толкова в фолклорна, но пък изключително полезна музикански. Освен това имах прекрасната възможност да съм в близост до Оркестъра за народна музика към Българско национално радио, Филип Кутев тук.

0: близо в София, така че имах възможността отблизо да се наслаждавам на изпълненията и да се уча от тях. По-късно завърших Софийския университет Свети Климент Охридски с няколко специалности, освен с музикална педагогика, връзки обществеността и начална и предучилищна педагогика малко по-късно. Във времето изпитвам потребност от това да научавам нови и нови неща, съответно да обогатявам знанията си и уменията си.
1: Към момента, освен концертната дейност, звукозаписната дейност, с какво друго се занимаваш?
0: В интерес на истината, на първо място в момента съм майка. По майчинство. Имам втора прекрасна рожбица. Имам две принцеси, Дара и Рада. Всъщност, ако трябва да бъда честна, съм по майчинство от представителния ансамбъл на въоръжените сили към Национална гвардейска част. Вече цели 15 години съм част от ансамбъла. Вен работата ми в ансамбъл, освен личните ми ангажименти, звукозаписната дейност, има многобройни участия с различни състави, да кажем, с оркестри, самостоятелни такива. Освен това пък сами се водещ на едно прекрасно музикално предаване заедно с Илия Луков, на което самия ти си ни гостувал.
1: Точно така, да.
0: Пътя музикалния върви успоредно в различни посоки, но се е свързан с хубавата ни народна музика.
1: Какви са мероприятията, на които най-често си гост, изпълнител?
0: Най-често съм в близост до хората по техните празненства. Било общински, разни празници на градове и села. Освен това, много често ме канят на хоротеки, където душата ми се изпълва с радост, когато видя на среща толкова много танцуващи и обичащи народната ни музика хора, плели ръце заедно и танцуващи на българските ритми. И все повече майсторски хора, забравени, извадени от раклите на нашите прадеди. Радостно ми е, че все повече хора се обръщат към народната ни музика. Така ми се струва, поне има като възраждане едно такова на нея, което много ме радва.
1: Предлагам ти сега да чуем една песен.
0: Нека да започнем с, може би, една от най-новите песни, които съм записала. Тя е от моя край. Грауфска е. Всъщност от моя край, да кажем, че сме спазили, опитали сме се да спазим стила на нашия край. Авторска е. Сътворихме я заедно с Иван Иванов, един прекрасен акордеонист от Перник, с който в времето сме сътворили доста песни, свързвани освен на музикантската ни дейност и едно голямо приятелство.
1: Нека чуем Грауфско настроение в изпълнение на Валерия Момчилова, след което продължава нашият разговор.

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Валерия Момчилова. Има ли интерес към народната музика?
1: Има изключителен интерес според мен и го виждам и в все повече млади хора, все повече дечица, дори които се запалват към това да се занимават дали с народни танци в училища, детски градини, въобще ансамбли, читалища и така. Освен това и с лични вокални педагози, трува ми се, че имаме нужда от, освен че музиката ни и традициите ни, бита ни, всичко това е прекрасно да се запази, знаем наистина колко сме различни от целия свят и колко уникално нещо е това, което притежаваме на тези земи, разнообразен, изключително разнообразен и цветен фолклор, но ме радва факта и че тези хора се лекуват по този начин с музика. Аз съм убедена в наистина лечебните и свойства, защото музиката ни много вълнува, виждам го по ангажименти и участия, когато с една бавна песен хората се разчувстват, нали, могат да проронят сълза, в други моменти изключително много да се зарадват на бързата и хумористична песен, да забравят своите мъки, неволи и проблеми, просто да изживеят така щастливото време да сме заедно на конкретния повод. Обичат я българската ни музика и това много ме радва и нашия ефир има изключителна нужда от това да се чува българска музика, да се чуват български хора и не само народна музика, въобще

0: да има място за повече българско, това е пък всъщност начина, по който и младите хора да я заобичат, да я възприемат, да я запеят, така да. Като родител си давам сметка, че децата възприемат това, което ние сме им показали. Ако у дома се слуша различна музика, те няма как да обикнат нашенската. Заради това, то е пример от всяко едно семейство, да покаже красотата на нашенската музика и вече оттам насетне пък децата да преценят себе си, дали биха пяли, изпълнявали, слушали и танцували на нея. Давам си сметка, че ако трябваше сега да мина по началните стъпки, не бих пропуснала нито една. Във времето имах въпросителни въобще дали да продължа професионално да се занимавам с музика, дали това да уча, да кажем. Но съм безкрайно щастлива от факта, че наистина последвах сърцето си, защото това е един щастлив живот. Ако можеш по някакъв начин да докоснеш хората, да ги зарадваш, да ги развълнуваш, да бъдеш в техните празнични, щастливи дни, е наистина е удоволствие нашата работа. Честно да си призная, имам толкова много готови песни, незаписани. Такива, които във времето идваше така пламъчето на музата. Ставах през нощта, записвах нова мелодия, записвах идея за текст и така във времето се сътвориха няколко такива хубави песни. Дори Иван Иванов, с който толкова много работим напоследък, и той изключително прекрасни идеи има. Истината е, че отлагах във времето. Имам прекрасни песни и дуетни такива, и самостоятелни, които се надявам съвсем скоро да имам възможност да ви ги представя. С най-огромно удоволствие наистина и давам обещание, че те излязат хубави нови песни.
1: Пожелавам ти го от сърце, много успех, много красиви народни песни от Граус.

0: близкия край, да имаме възможността да им се насладим.
1: И за мен бе удоволствие. Благодаря изключително много за поканата и желая от сърце и аз много творчески успехи и на всички слушатели здраве, радост, повече смях в дните и щастие с народната ни музика.
0: Това беше Валерия Момчилова. Сега нека чуем Йова и Болен да бех се разболел в нейно изпълнение.

0: 14 часа новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Всяка седмица с 50% се увеличават регистрираните пожари на територията на Благоевградска област, съобщи за Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов. По думите му, важна превенция е монтирането на електронни датчици за дим в домовете, както и наличието на пожарогасител за реакция в първите минути на подобен инцидент.
1: Доколкото видях статистиката, за последните 7 дни имаме 50 регистрирани пожара. Предна седмица бяха 30, по-предната бяха 20. Разбира се, електрическите пожари, така наречените, те са най-преобладаващи, а могат да възникнат абсолютно във всеки един тип уред. През последната седмица няма, между другото, такива пожари, но предните седмици имахме регистрирани такива, а заради вътрешно тяло на климатик на изправност, заради вентилатор, заради забравено зарядно, особено пак да обърнем внимание за тези зарядни, ако не ги ползваме, нали, за зареждане в момента, по-добре да не стоят включени в контактите.
0: Главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Община Невестино постави нови табели с текст «Къпането забранено» на река Струма в участъка при село Пастух, където преди седмица се удавиха мъж, жена и двете им внучета. Целта е да няма нови инциденти при наплива от плажуващи по реката в летните горещини. В понеделник областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов свиква представители на общините по поречието на Струма от звената и службите, които имат отношение към проблема, за да се набележат допълнително мерки срещу рискованото къпане и влизането в реката. В Перник вече работи първият за града и региона кабинет по здравни грижи. Той функционира в филиала на ДКЦ-1 в пернишкия квартал Изток и извършва медицински манипулации както на място, така и здравни грижи при домашни посещения. Елената Макярска с още информация.
2: Предлаганите медицински услуги

0: Министерството на здравеопазването от Перник, Елена Таматярска.
1: Планинският курорт Банско е домакин на второто издание на мащабния колоездачен фестивал Банско Байк Фест. Повече от 1000 души се регистрираха за участие във второто издание на феста. Вчера се проведе велопоход до село Орцево, най-високото село на Балканския полуостров. Най-интересното в днешния ден е велоралито до хижа Вихрен. Банско Байк Фест събира професионални състезатели, любители на колоезденето и семейства. Община Банско въведе временна организация на движението във връзка с спортния фестивал. Народно читалище Пейо Яворов 1926 в село Мещица навърши 100 години. Вековният юбилей ще бъде отбелязан с концерти и изложби днес. От 17 часа ще се състоят парад на приказните герои и творческа работилница – малки майстори за големия юбилей, които са посветени на най-малките участници в празника. А от 18.30 часа започва юбилейния концерт под наслов «Традицията продължава». Времето утре още от сутринта над северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен вятър от северозапад, в източните райони от югоизток. Максимални температури между 29 и 35 градуса, в София около 29. Чухте новините на Радио Благоевград в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград.

0: radio. Блокова град. Както чухте и в новините ни, в 13 часа продължава изданието на Църногорския събор за 2026 година край Църногорския манастир на село Гигинци. Събитието продължава. За него Елена Тамекарска разказва.
1: Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село и изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Какво остава в фолклорната програма на събора? Днес 19 часа е спектакъл по случай 70 годишни юбилей, 45 години творчески път на Георги Гьобски, заедно с фолклорен ансамбъл Етнофолк Радомир. В 19:30 часа концерт-спектакъл 40 години Сорина Богомилова на сцена и приятели. Със специалното участие на Стоян Петков, Радостина Николова и фолклорна танцова формация Asti Dance. Вечерта продължава с диджей и хоротека. Програмата за утре пък предвижда в 14:30 часа специален гост на сцените край манастира да бъде Николина Чакърдъкова. Входът за всички събития е свободен. Хисарлъка Експириенс също има своята втора вечер днес. За него пък разказва Ангел Павлов.
2: На 11 юли на сцената ще излязат Иво Димчев и турската група Лалалар, а в заключителния 12 юли публиката ще чуе Арика Адамс и Лисицата и Котараците. Фестивалът е вход свободен. Хисарлъка Експириенс се организира от колектив Крю в партньорство с Сдружението по туризъм в Кюстендил и с подкрепата на община Кюстендил. През годините фестивалът се утвърди като събитие, което съчетава музика, култура и преживявания сред природата.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Радио Благоевград. София до Кулата.
0: Лято с Радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.

0: eto.
1: Иска ми се да продължим днешното пътуване в арт сезони чрез гласа и казаното от една млада актриса, млада, но вече струва ми се изключително разпознаваема. Става въпрос за Бориса Сарафова-Черкелова. Появявала се на сцената на Родопския драматичен театър Николай Хайтов, Държавен театър Сливен, сцената на Надвис Кръстио Сарафов, Младежки театър Николай Бинев. През този сезон можете да я гледате на сцената на Плевенския театър в няколко спектакъла. Опашката от Захари Карабашлиев, режисьор Явор Гърдев, Антигона Пожанано и режисьор Александър Морфов, Госпожица Юлия по мотиви от Август Стринберг, сценична версия и режисьора Теодора Лилян, в не Аз благодаря, драматургия и сценична версия Обена Ненкова, режисьор и музика Ованес Торосян. Искаме се да се вслушаме в нейните думи и заради казаното, и заради начинът, по който е казано. И двете казват много. Слушаме Борис Сарафова.
2: Усещам се сама себе си, че виждам един пораснал човек. Малко пораснал, обаче го усещам. И си ми харесва. Викам, браво, Боре. Браво, моите момиче. Радваме това. И слава Богу, така не съм вярвала, че в себе си ще видя такива качества, защото може за някой да е нищо, но за мен е качество, което все по-рядко някакси срещам в хората. Особено пък в нашата професия са си казали, мани ги тия. Тия ход по купони играт, представляем, какво ми играеш? И какво правиш? Нищо не. А вие ти сте, какво работите? Еми, работим. Работим и отделно правим и други неща, като всички нормални хора. Само че си събличаме душата между 7 и 9 вечерта и айде, като ме питаш какво работа, ела ти. Така че това да можеш да се откъснеш, нали, да не си пък потънал в театъра и вече виждаш ли няма нищо на света и положението е много страшно. Да си вкъщи майка, родител, приятел, съпруга, каквото, дъщеря, сестра, на сцената си актьор, но някакси да можеш. Сега започвам да осъзнавам колко е невероятно да се опиташ поне да съчетаваш тези две неща и да не взимаш от едното или от другото. И някакси тази работа върху мен самата много ми харесва. Освен репетиции, снимки, тра-ла-ла. И това много, много ми харесва. Ами аз твърдя, че никой човек не може да е сигурен и да си изпадне в едно спокойствие. Ето аз, примерно, си се омъжих или ето аз имам приятел и всичко ми е наред. Мисля, че никой не е застрахован и заради това и никой не бива да дига пръста с... Ами ти, момиче, защо така търпиш тези... Аз ако бях, трябва глупости. Никой няма представа, ако е на това място, какво точно ще направи, и защо, и как, и какво ще му е точно в главата. Затова, да, аз благодарение на съпруга ми, на Георги Черкелов, здравейте, той така ми дава спокойствие на мен. Аз не знам колко на него му дава спокойствие. Обаче, той много ме приземява. Много ме приземява и всъщност е първият човек, който се появи от... Аз си го пожелах и Господ ми го изпрати, който ме приземяваме. Моят характер и темперамент са едно... Такива гранатки, хвърляш гранатки и то гърми наляво надясно. Обаче покрай него той е изключително уравновесен човек. Даже толкова уравновесен, че понякога го гледам и си викам, това не мога да е така. Си видя как... Верно ли ти е толкова спокойно? Но той просто е такъв и слава Богу, че е такъв. Защото ако бяхме две гранати, нямаше блока, нямаше да е останало цял. И това спокойствие всъщност и на родителите ми, на майка ми, на баща ми, на свекърва ми, на съпруга ми, на брат ми. Това са хора, които постоянно, когато Борето е в акция, това са един голям екип, които винаги са зад гърба ми.

0: Богу моят син Пламен, нашия син Пламен, винаги, който пък е кръстен на баща ми, то страшник. Въобще цирка не ами схема хризантема, ни викам аз. Схема хризантема се върти, слава Богу, този екип, който след гърба ми позволява аз спокойно да, както казвам, аз не ходя на работа. Аз съм ходила на работа преди години, като работех в един магазин. От тогава не съм ходила на работа. Аз си бързам за репетиция. Отивам на репетиция, на работа ли си? Не, не съм на работа, в театъра съм. Което пожелавам на всеки човек да се чувства и така. Ще просто не ходя на работа.
1: Продължението на разказа на Бориса Сарафова след малко.

0: ночи. И продължаваме да слушаме Борис Сарафова.
1: Липсата на любов създава чудовища. И сега и като съм по площадки детски и виждам понякога, то всеки човек, както и с родителите, нали, виждаш някой да вика на детето си, си викаш, леле, как може такова? Ми човека може леко да е изтръпнал вече. Може да го хващаш в момент, в който наистина никой, ние сме хора, нали, не сме роботи. И на мен ми се случва да ми врътне от време на време и да звуча по-грубо, отколкото трябва. Но говоря за такова тенденциозно поведение, което е все по се изострят отношенията на деца-родители. Стига се до сега и гледаме за изроди, които причиняват неща на децата си. Това вече не е изпуснах си нервите, частен случай, а има хора, които от това, че те са имали, може би, липса на любов. Не знам, пак не трябва и да съдим. Не знам, просто любов. Да, ясно, че децата правят, ние самите сме правили тъпоти, нашите деца ще правят тъпоти, децата на нашите деца ще правят тъпоти, ясно. Но някак, ако може, с Божията помощ, с някаква вяра, защото то любовта и вярата. Не, сега не идвам тук да проповядвам ходете на църква, не. Аз за себе си казвам какво съм годините до сега, къде съм намерила, по някакъв начин продължавам да търся. Защото, както казвам, аз не съм браво, мами, супер, чудесен си, нали? И аз понякога не съм добре. Всеки понякога не е добре. Въпросът е по някакъв начин да се опитаме да предадем освен всичко и любов, обич и пълно сърце, за да може оттам нататък очите към света стават други. И имаш очи за света, не само за лошите и за хубавите неща. Малко по-усмивка, по-леко, по-ведро и продължаваме напред.
0: Бориса Сарафова, липсата на любов създава чудовище. C'est moi, c'est

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Ocak.
1: Studio Sport po Radio Vodoevrat.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Роден на 5 юли 1934 година, днес би бил на 92. Ако на 8 декември през 2003 година не си бе тръгнал от нас, един от най-разпознаваемите гласове на българския театър Николай Бинев. Незабравимият, за който Георги Кадурин разказва.
1: Това е един от най-тънките артисти, с които аз съм партнирал на сцената. Това е един от артистите, които са с най-богата култура. Да не говорим за музикалните му възможности и музикалната му култура. Ставаше въпрос, и винаги е ставал въпрос, но покрай годишната от смъртта му ставаше въпрос за това, че той има над 500 избрани касети с оперна музика. Става въпрос, не е механично записани. Когато се пуснеше която и да е ария от почти която и да опера на планетата, Николай познаваше почти винаги дори и певец или певица. Да, това е... Има... Николай е една от най-големите ми срещи в живота. Има хора, които... за които, ако трябва да ги описваш, трябва да си отделиш време. Да си вземеш отпуска, да се концентрираш, за да можеш да си така, как да кажа, отвсякъде да го обхванеш. Николай успяваше да открие от човека, извиняйте за тривиалната дума, но запазеното, чистотата да го наречем. Той ценеше това от човека. Той това атакуваше с иронията си, но въпреки това той го откриваше и го ценеше много това. Николай много се притесняваше. Той имаше и до края на дните си, имаше, много малко хора го знаехме това, така наречената сценична треска. Спомням си, че пак веднъж на едно от тези представления, не мога да кажа точно ли беше Еквос или Амадеус, няма значение, му казваме, ти защо се притесняваш, бе? То беше преди премиерата, точно преди премиерата на Еквос. Ти си тук голям артист, всички знаят, че си голям артист, аз трябва да се притеснявам, това ми е първата роля. И това няма да го забравя никога той какво е медор. Той каза, Жоро, най-лошо е да кажат за един артист беше. Значи беше голям артист.

0: беше, правеше добри роли, но сега вече беше в минало време. И наистина тя, работата на актьора е много сложна в това отношение, защото всеки момент мога да кажа беше.
1: Точно споменатите спектакли с участието на Николай Бинев са едни от най-незабравимите ми срещи с театъра в миналото, а точно за неговата музикалност. Сега ще се убедим в нея, слушайки и изпълнението на Николай Бинев и Райна Дамянова Мишел на песента, сътворена по стихове на Дамян Дамянов, «Приказка».
2: Заспиваше, майчето се буди. Прости ми, че дойдох пред теб сега. Душата ми се стяга до полуда, преградките на своя така. Самичък съм, а тъй ми се говори. Устата ми залепна да мълча. Не ме пади, ще си отида скоро. Аз дойдох тук на бурята с плача. Ще седна до главата ти, ей тук, и ще ти кажа приказка една, която е положил зла поука един мъдрец от стари времена.

0: Сега ви предлагам да си припомним още отгласа на Николай Бинев, вече докато го слушаме, да чете фрагменти от книгата на Симеон Пиронков По стъпалата на времето. Разбира се, това слушване ще ни помогне, мисля си, и да си припомним, и да разберем. Николай Бинев чете фрагменти от По стъпалата на времето на Симеон Пиронков.
1: 1964. Лесният успех може да бъде фатален, особено за хора с по-неустановен характер. Бързото покриване на желанията им ги задоволява и те се ограничават с тази си представа за света. Но по-късно започват да не го разбират, а и светът започва да не ги разбира. И става тъжно. Боже, ако си добър, защо всичко това е толкова сложно? Не е достатъчно силно творението, което си създал. 1965. Да предава ехото на онази голяма радост, в която вярваме, за това служи изкуството. Има много умни и глупави хора на този свят, но Господ не обича повече умните от глупавите. Законите на изкуството са така непроницаеми и така странни, че всяка историческа епоха ги е интерпретирала по свой начин, но малцина са ги почувствали. Когато твори, авторът иска да убеди преди всичко себе си, а не публиката, че именно това е творбата, която той иска да създаде. 1966. Много често сам вечер ми обхващаше чувство, като че ли светът се свършваше, и аз се чувствах щастлив, много щастлив. Това състояние е необяснимо и не може да се сподели с никого, като че ли всичко се е свършило и няма повече какво да се случи. На сутринта обаче изпитвах някакво огризение. Срамувах се за снощи от нещо. Денят преминаваше и около обяд огризенията ми също преминаваха. Вземах по някой аперитив. После идваше следобедът, вечерта, късно.

0: решение без да се вълнувам. Дали съм вече устарял? 1967. Отчаян си и възмутен от глупостта, която те заобикаля, и искаш да се отмъстиш, да я накажеш. Да се опитвал да смачкаш гумена топка. Наблюдавал съм хора с класово чувство. Потиснати или господари, и едните и другите са ограничени. 1968. Не са малко онези, които не понасят живот, но той ги носи. Приятел е този, на когото можеш да кажеш какво мислиш. Дори за него. Имаш ли такъв? Колкото повече напредва науката, толкова по-незначителен става човекът. Колкото по-масово става изкуството, толкова по-обеднява самото то. Истинската проява на духа се осъществява във всички времена. Ако ни вълнуват фреските на някой манастир, защо е това? Защото са само стари или защото са християнски? Или защото разкриват духа на една отминала епоха? А коя е причината те да ни вълнуват и днес? Защо ги наричаме хубави? Истинската проява на духа се осъществява във всички времена.
1: Николай Бинев. Спомен за него. Спомен чрез него и прочетените фрагменти от Постъпалата на времето на Симеон Пиронков. Той е краят на пътуването ни в първия час на днешното издание на Арт сезони. Ще бъдем отново заедно след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще се изпраща на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от пресцентъра на МВР. Очаква се прокуратурата в Бургас да обяви, ще повдигне ли обвинение и ще удължи ли до 72 часа задържането на шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. В интервю за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление Митко Порязов коментира, че предпазните съоръжения в района са поставени съгласно изискванията. При проверка на мястото на катастрофата експертите са установили още.
3: Беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние.
2: По отношение на мантинелите в участъка между Карнобат и Бургас, Порязов добави.
3: Мантинелата е от типа ограничителна система, проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба.
2: Ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран, но постепенно е започнало и се извършва подмяна на мантинелите с нови, добави началникът на областното пътно управление в Бургас. В Гърция продължава разследването за смъртта на Мартин Велев, син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, който загина вчера при инцидент в Халкидики. Основна версия към момента е, че мъжът е паднал по време на управление на джет, движещ се с висока скорост. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха, съобщават британски издания. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за

0: убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли през нощта удари с дронове по 21 руски танкера в Азовско море, като част от кампания за лишаване на руските сили в окупираните украински територии от гориво. Обект на атака са били и влекачи, два товарни кораба и кораб, използвани за военна логистика и поддръжка на пристанищна инфраструктура. На своя ред Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е свалила над 170 украински дрона, засечени в над 7 области и в района на столицата Москва, както и на акваториите на Азовско и Черно море. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузския проток. Вашингтон иска всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване, без събиране на такси. Иран отхвърли идеята да се откаже от контрола върху стратегическия морски път. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица, като основното американско искане е Иран да предаде ядрените си материали. За споменателни церемонии в Сребреница почитат паметта на над 8000 мюсюлмански мъже и момчета, загинали на 11 юли 1995 година след операция на босненски сръбски части, командвани от генерал Ратко Младич. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор и признат за виновен в извършването на геноцид в Сребреница, във военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия в периода 1992-1995 година. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях. Депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Лидерите на коалицията Демократична България си поставиха за цел спечелване на президентските избори с силен проевропейски кандидат, за да окаже той отпор на модела, който, по думите им, премиерът Румен Радев запазва. Това е най-важната политическа задача пред нас, посочи досегашният председател на ДСБ Атанас Атанасов. От думите му стана ясно, че вече има и подходяща кандидатура.
2: След концентрацията на законодателната и изпълнителната власт с ръцете на Румен Радев, президентската институция остава последен голям конституционен коректив. Ако и тя бъде поставена под контрола на същия политически модел, накратко казано вся власт съветам, не може да допуснем и не трябва да се случи това. Нужен ни е кандидат, който да обединява, а не да разделя. Човек с безспорна европейска ориентация, но и да говори отвъд естествените граници на нашия електорат. Между нас казано, вярвам, че сме го намерили. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа.
1: Атанасов не спомена конкретно име, но той вече обяви публично, че одобрява кандидатура на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Призив за обща кандидат-президентска номинация отправиха и от Да България, партньорите на ДСБ в коалицията Демократична България. Евродепутатът Никола Минчев също посочи необходимостта от общи действия с Продължаваме промяната. Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник в 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщава на сайта си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа по повод кончината на Александър Александров премиерът Румен Радев. Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 27 градуса в Перник до 33 в Сандански. В София сега е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месец, до края на деня слабо ще се понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северо-Западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури е между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Ботевград Трудовец, където по-рано днес заради катастрофа при 198-я километър колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Щом истината търсиш ти, за тебе няма нищо мило, ни дом, ни майка, ни родина. И кой ли ще те приюти, така ще бродиш по земята, от всичко живо прокълнат. На камъка ще бъдеш брат, ще зъзнеш вечно пред вратата. И само кучето сиротно, лениво ще помръдне нос. Какъв е този странен гост? Не е човек, не е животно. В очите кучешка тъга, на челото луна дворога, без свят, без мирис, като Бога, безформен ще си от сега. Ще се превърнеш в бледа течност, дъждец по хладните листа, и тихо ще скимти пръста, обезумяла от човечност.
2: Пръста, обезумяла от човечност. Така Иван Методиев четеше това свое стихотворение. Иван Методиев, с когото се разделихме на 10 юли 2003 година, на когото ще е посветен този час на днешното издание на Арт сезоните.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

На 1 декември 2018 година в Хръупата, бутик за думи, образи и смисъл, проведохме едно събитие. Събитие посветено на Иван Методиев с участието на Майя Методиева, Живка Симова, Румил Калинов, Моя милост и Палми Ранчев. Едно събитие, което събра множество хора. В едно изключително малко пространство се събраха над 50 човека, които помнеха Иван Методиев.

0: хора, някои от които дори не са били родени, когато той си тръгна от нас, но които бяха и са вдъхновявани от неговото творчество. Фрагменти от документалния запис с разказ на Майя Методиева за нейния съпруг ви предлагам сега.
1: Един ден, по-точно една нощ, баща му сънува следния сън, че е облечен с един мундир, който обаче вместо еполети има пачи пера. И когато се събужда на сутринта, майката на Иван му казва, че всъщност е бременна. И той казва: ми честито, ще имаме момче, то ще бъде поет и ще го кръстим на баща ти. Доколко това се е случило точно така, вече никой от хората, които са били свидетели, не може да ни каже лично, но важното е, че той се е родил поет. Сега каква е съдбата на поета? Разбира се, той бива образован в една не особено поетична специалност, която е химията. Защо правят това родителите му? Защото по това време самите те учители, майка му е начална учителка, бащата е литератор, доста трудно се намира работа с такива специалности в София, докато с техническите специалности, те са много на мода. И по тази причина бива насочен към химията, където работи по тази специалност около

0: малко по-малко от 10 години в института по почвознание и в един момент на 30 и някоята си година напуска и се отдава изцяло на писателска кариера. Той няма така стандартната биография на поет по това време, където там започват да пишат на 14-15 години в списание «Родна реч», после в «Пламък», после в някакви други издания. Значи той скача директно с първата си книга, «Прости сетива», която издава, в крайна сметка издава, не е важно какви трудности. И оттам насетне кариерата му като че ли тръгва нагоре. Върви нагоре, върви. И аз се запознах с него, беше 96-та година в галерия Нава, където той вече беше един утвърден поет. Така че за тези времена, които следват, ни е доста по-лесно да говоря. Но тук беше чисто информативно. Спомените, които имам, първият ми спомен от галерия Нава, беше за един ужасен студ, който характерен за тази галерия. Тя беше горе-долу толкова голяма, колкото и помещението, в което се намираме в момента. Картините бяха изложени посредством ни пирони и чук, който и до ден днешен си е вкъщи. Нямаше такива окачвания със специални лайсника, които се използват в съвременните галерии. Но това ни най-малко не нарушаваше добрата атмосфера. Иван винаги казваше, който момиче, ние сме щастливи. Ние живеем след изкуство. Ние живеем след красота. Погледни тази картина. Погледни и другата картина. Всяка една картина е прозорец. И ние ето така можехме да си седиме с часове, с вечери, с месеци и просто да гледаме тези картини. Картините се сменяха всяка седмица. Всяка събота имаше изложба, на която идваха много хора. Премиерата понякога се случваше в това заведение, за което спомена Живка, чието име не можем да си спомним. Или просто на улицата, където гостите просто имаха цялата улица.
1: Имаше даже и маси на улицата.
0: Там имаше и маси на улицата, тогава имаше доста по-малко коли. Иван заставаше пред публиката и казваше, че открива изложбата, но забранява да се говори добро или лошо за художниците, тъй като всяко едно такова говорене с квалифициране е недопустимо в стил Нава, респективно в галерия Нава. Винаги присъстваха една и две телевизии, на което се дължеше и самата популярност на галерията. Винаги беше изключително интересно като разговори. Всякакви хора минаваха оттам, разбира се, доста художници, поети, други хора на изкуството, но си имаше и други. Примерно, спомням си за Колево водопроводчика, който беше така често споменаван и често минаваше. Галева галерията имаше котка и всякакви други такива любопитни неща. Но все пак най-любопитното и най-ценното от тази галерия, разбира се, винаги е била личността на Иван Методиев, който като че ли се открояваше от другите хора и без човек да знае кой е точно Иван Методиев.
2: Методиева за Иван Методиев чухме за момент и гласа на Живка Симова. Ще продължим да се вслушваме в този разказ, който след малко ще прекъснем заради един друг разказ, но отново за Иван Методиев.

0: Предвидел съм продължението на разказа на Майя Методиева. Продължение започващо с отговор на въпроса какво отличаваше Иван Методиев от останалите по това време. Ви предлагам да се слушаме и в думи на Палми Ранчев.
1: У нас по това време, не мисля, че се е променило много от тогава, но политиката беше такава да убива такива като Иван Методиев, такива като Иван да умират. Даваше възможност за живот, за свет на хора, на слугите на слугите на времето, на слугите на тая номенклатура на социализма или на комунизма или да речем, значи, макар че това всичко не е точно, на тези, които просто искаха да заграбят България, ако могат, така очно и така безмилостно и разпърчатосваха. Иван страдаше от това, Иван не искаше да бъде един от тях. Иван често говореше за това, за народа, за хората, за тези, които наистина са потърпевши, и като че ли и в последните му две книги това е тези социални ламентации, като че ли бяха основният тон в поезията му. За Иван, всъщност като всички големи поети, най-важното от Иван е в стиховете му. Иван трябва да го четеме. Трябва да се говори, трябва да се коментира поезията му, но най-важното е да четеме стиховете на Иван Методиев. Трудно е да обвинявам когото и да било, не искам да обвинявам никого. Просто живееме в жестоко време и като че ли всяко време като че ли жестоко за поетите, но беше и особено жестоко, поне в тея 10-12 години, с които така бях близ до Иван, беше особено жестоко към него.

0: Radio. Блокот.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: Тази събота бъдете със Студио Спорт и с мен Петрана Кимчева на вълните на Радио Благоевград. Там, където емоцията среща желязната воля и пулсът на победата бие най-силно. Започваме ударно от Камчия, където в училище за шампиони младите надежди на кикбокса от Гоце Делчев се учат от живи легенди. Влизаме директно в горещите теми на местната политика и футбола. След извънредното заседание в община Благоевград, управителят на общински футболен клуб Пирин Адалберт Зафиров говори за финансовото оцеляване, новите такси и тежките решения в школата. Ще усетите духа на триумфа с малките бойци от карате клуб Шурикен, които покориха Балканите в Истанбул. И още очакват ни високи дози адреналин и вдъхновяващи истории от синята бездна на водните спортове. Студио Спорт от 17 до 19 часа не просто новини, а истинските емоции от света на спорта.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Блокалът. Майя Методиева, какво правиш, Ива Методиев, различен?
1: Първото, по което се открояваше в тези времена, най-малкото той стърчеше с една глава над мъжете, подобно на библейския цар Самуил. И дори чисто визуално човек, когато отидеше на улица Елин Пелин, без да го познава, без да познава никой, погледа директно се забиваше в Иван, дори поради самия му ръст. Той беше забележително слаб, костелив, мисля, че...
2: Изпит дори.
1: Имаше характерна физиономия, една много буйна коса, така по-скоро толкова гъста, почти като много дами биха желали да имат толкова гъста коса, която винаги се вееше на някъде. Бистър поглед и доста проницателен. И разбира се, никой друг не можеше да вземе по никакъв повод думата от него. Но това беше нещо и като консенсус, защото всички искахме да слушаме какво той ще каже и доста се дразнахме, ако някой друг се отмереше да вметне каквото е да било. Стихове не си спомням той да рецитирал там свои стихове. Щедро надписваше книги, пишеше ги на определени страници, пишеше ги по гърбовете на картините, пишеше ги по салфетки, каквото дойде.
2: Разделители за книги,
1: но не рецитирал, нямаме спомени, нали, Живки?
3: Не е чел стихове в Нава.
1: Той въобще, за да пише своите стихове, трябваше някакси да се отстрани, да се оттегли от цялата тая суета. И, как да кажа, разказвал ми е за първата си книга, която пише, когато е научен сътрудник в Почвения институт. Негов съученик или приятел, лекар, му дава болничен за, може би, около месец. И той отива на вилата на баща си, и тогава няма мобилни връзки, и просто в сред природата, отстранен от хорската суета, пише първата си книга, всъщност успява да я запише. Спомням си време и нищо по време на редакцията на тази книга. Също той

0: колко месеца не е излизал, не е излизал от къщи. Повече тишина също не е излизал от къщи, когато я е писал. И дори лъжеше хората, че трябва да гледа детето, за да не го закачат, следствие на което на мен ми излезе едно много лошо име. Като на зла жена, която... И дори си спомням, че на премиерата на Избраното една там видна столична дама разказваше как аз не съм го пускала да излиза, защото... Така, добре, добре, добре. Да, и за самото писане на Иван всъщност никой не може да каже, защото той беше наистина в абсолютна тишина. Другото, което си спомням, е, че ако той беше така с един доста буен нрав, и хич не се притесняваше да противоречи на всички, на всичко, да се заяжда. Имало е случаи, в които и до саморазправа се е стигало. Когато пишеше книгите си, той ставаше изключително благ и се отнасяше с разбиране към всичко. В момента, в който влизаше в режим писане, той доста се променяше и като характер.
1: Когато влизаше в режим писане, той ставаше изключително благ. Мая Методиева за Иван Методиев. Иван Методиев, който казваше: не докосвай пространствата между думите, за да има къде да се движат звездите. Ще продължим да бъдем заедно в и чрез арт сезони и след новините в 16.
2: Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Главният секретар на МВР разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик. По негово разпореждане главните дирекции Национална полиция и Гранична полиция, СДВР и областните дирекции на МВР ще създават организация за провеждане на съвместни проверки с екипите на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. 11 души са загинали от началото на месец май до днешна дата само в катастрофи с тирове у нас. Навлизане в насрещното, челни удари и загуба на контрол са най-честите причини за пътните инциденти. За Българската национална телевизия директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, каза, че от проверката на място е станало ясно, че ограничителните системи на автомагистрала Струма са изпълнени съгласно изискванията от 2014 година, когато е извършен и ремонт на този участък.
1: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни. Даже напротив, беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който е от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти. Мантинелата е от типа ограничителна система, е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Британските власти са освободили двамата от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Редица британски издания публикуваха новина, че британското правителство е освободило двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участието им в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха и ги е депортирало. Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габерова. Групата, ръководена от руския агент Ян Марсалек, е

0: извършила мисии за наблюдение в цяла Великобритания и в Европа. Те са били насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Община Невестино постави нови табели с текст «Къпането забранено» на река Струма в участъка при село Пастух, където преди седмица се удавиха мъж, жена и двете им внучета. Целта е да няма нови инциденти при наплива на плажуващи по реката в летните горещини. В понеделник областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов свиква представители на общините по поречието на Струма от звената и службите, които имат отношение, за да се набележат допълнително мерки срещу рискованото къпане и навлизането в реката. Хайдути и четници организираха празничното шествие на провеждащия се втори ден Църногорски събор в сърцето на Граово, край Брезнишкото село Гигинци, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Съборът беше открит вчера с колоквиум, посветен на 150 годишнината от априлското въстание. Днес и утре на поляните до Църногорския манастир Свети Свети Козма и Дамян тече фолклорната програма, в която участват над 700 изпълнители. Акцентът днес е концертът-спектакъл на дългогодишната солистка на ансамбъл Филип Кутев Сурина Богомилова под наслов 40 години Сурина на сцена и приятели. А кулминацията през утрешния ден е концертът на една от най-обичаните на родни певици Николина Чакърдъкова. На манастирските ливади са подредени щандове от различни производители, кулинарни изложби, алея на занаятите. Гостите на събора могат да посетят импровизирания Гралски двор, да разгледат изложбата «Родовата памет на Радомирско», както и изложбата за свободата на един народ. Тя е посветена на Априлското въстание и е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи, Държавна агенция архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 архивни документа, проследяващи събитията в революционните окрази, ролята на емигрантските организации, четата на Христо Ботев и международният отзвук на въстанието. От Перник, Елена Тамакярска.

0: Времето през нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 4 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Изящество на мисълта, къде си скрито? В яснотата. Послушай земните пчели и разказите на тревата, а там глухарче отлетя, следа не ни остави даже. То каза всичко на света, каквото имаше да каже. Това са думите на стихотворението «Яснота» на Иван Методиев, който също отлетя от нас през 2003 година, казвайки ни толкова важни неща. А какво казва Палми Ранчев за него, продължението на разказа му сега?
2: Винаги, когато си близък така с някакъв, като че ли непрекъснато отлагаш зеца с неща, които са така от всекидневните, които са приятни, които всъщност са така част от основния градеж на едни взаимоотношения всекидневни, забравя за важното или го отлага за по-късно. Като че ли живота е, очаква живота да е по-дълъг, отколкото се оказва. Все отлагаш нещо, все мислиш, че го направиш малко по-късно. Например, исках Иван да ми напише книгите, които имах преди да го познавам. И всеки ден отлагах. И все си го му казвах: Ивана, Ивана, искам да ми напишеш книгите. Той обичаше да написа и напишеше много интересно собствените си книги. Но така и книгите му останаха неподписани. Иван страдаше от това, че не само, че не обръщат внимание на поезията му и че не го забелязват като поет някои хора, а страдаше, че и въобще, че и на поезията не се обръща достатъчно внимание. В последната си книга за образите и световете той говори като за поезията, като за така първопричина за движението в всемира. За това, че поетическото начало е водещо, че то е като че ли най-важно. Сега е трудно и мисля, че е безмислено, след като Иван го е написал. Но да правя анализи. Страшно, като че ли времето ни прави да не оценяваме това, което всъщност е безценно. Това, което няма, не може да се оцени просто стойност. Значи, живееме във време, когато така се променят и постоянно се променят моралните стойности, моралните ценности, като късметчета в апашки каскет, като че ли се променят тези неща. Така че не се знае, излизат винаги късмета на други хора, а на тези, които наистина те думите да се запази това, което е най-важното от тях и което наистина се превръща или ще се превърне в нещо важно за нацията, за народа ни, като че ли се забрави, но все пак си мисля. Иван вярваше много в такъв невидимия салон, говореше за невидимия салон на Цветан Стоянов. Вярваше, че отдавна е в този салон. И знаеше, че има хора, които наистина го ценят, наистина. И такива хора реално има. Хора, които живеят с неговата поезия, които чрез които Иван, стиховете на Иван продължава да живеят, но все пак това е едно малцинство. Иван със сигурност, Методиев със сигурност трябва да бъде един от първенците на духа у нас, да се четат стиховете му, да се говори, да се коментират от критици, докато виждаме, че едно малцинство, едно макар и привилегировано да бъде близо до Иван, цени това, което е създал.
1: Така, разказваше Палми Ранчев за Иван.

Но днес, мисля си, тези, които продължават да четат Иван Методиев и тези, които отново и отново го откриват, са повече. И са все повече. Иван Методиев, който във време и нищо каза: всичкото време е вще и в било. Време и нищо. Всичкото нищо в мътно стъкло. Нищо плюс никой. Капка по капка изтича денят. Ручей от нули. Бог безспорно ни шепне с дъжда. Но какво? Неродените само са чули. Иван Методиев.

0: под звездното небе. Сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Лято с Радио Благоевград.
4: Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Надежда на народа, че не ще загине. Това е голямото послание на Вазов, че българина ще оцелее и в най-тежките изпитания, и в най-тежките погроми, че е жилово и могъщо и силно българското племе.
2: Така Катя Зографова вижда ролята на Вазов. Още нейни думи за Вазовия род, за който тя написа книга, ще ви предложа.

Петров изгрее зора. А днес? Днес мислех чрез Мирела Иванова да ви припомним за връзката на Вазов и неговата драматургия с историята на театъра, носещ негово име. Но трябва ли? Смислено ли е днес? Днес, когато в този театър продължава натискът върху инакомислещите, днес, когато управляващата партия излязва с прославяща декларация за ролята на Вазов в историята, езика и българската образованост, предложи бюджет за 2026 година и рамка до 2028 година, предвиждащи разходите за образование да намалеят с 1,5 милиарда за 2 години и 5 месеца, процентът от брутния вътрешен продукт, отделен за образованието, да падне от 4,8 на 3,8. Трябва ли? Днес? Когато през Втората световна война предлагат на Чърчил да бъдат намалени разходите за култура, за да се пренасочат средства към фронта и отбраната за защита, държавникът отговаря: а тогава какво всъщност ще защитаваме?

Роден на 9 юли 1850 година. Иван Вазов. Аз искам да ви върна години назад. Тогава, когато Георги Господинов получи Вазовата награда за постижения в литературата, да ви върна към едни негови думи. Защото ми се струва, че те казват много. Те казват важното. Не само за Вазов, а и за нас. Ако народите наистина сънуват, то някой непременно пише техните сънища. Нашите сънища могат да бъдат писани поне от трима големи – Ботев, Яворов и Вазов. Има значение в чий сън пребиваваш и в чий безсъници. Пред Ботев винаги сме във вина. Яворов ни препраща в бездните на собствените ни травми. Къде в тази света троица на българската литература?

Литература е Вазов. Винаги съм смятал и съм го писал. Вазов е голямото българско утешение. Големият български утешител. Утешител, който сам е преживял до дъно тъгата българска. Склонни сме по-често да говорим за пиянството на един народ, но в подигото я има и отрезвяващата глава пробуждане. Вазов е автор и на тъгите на България. Обичаме да цитираме «Отечество любезно, как хубаво си ти», но нека си спомним, че последния ред там гласи «И ние в тебе, майко, ще умрем чужденци». Това също е Вазов, който не се бои да опише отчуждението и унинието, удивително точен и съвременен. Вазов на тъгата, но и на утехата. Вазов, който се умява да остане достолепен и съчувстващ едновременно. Георги Господинов и Иван Вазов.

края на 1989 година, когато замисляхме издаването на списание «Критика и хуманизъм», животът ме срещна с теб.

Антон Десполов и Кирил Прашков. И поверихме именно на тях изработката на логото, на графичния знак и графичното оформление на списанието. И те предложиха графичен проект, който за онова време беше наистина революционен, който превръщаше списанието в нещо много различимо спрямо всичко онова, което беше традиция в издаването на списание и не само в областта на хуманитаристиката. Дълги години този изпреварил времето си дизайн беше отличителен знак на списанието. За откриването на изложбата на Кирил Прашков, която има и характера на ретроспектива, изложба, свързана с неговата 70-та годишнина, ще ви предложим след малко думи на Яра Бубнова и самия Кирил Прашков, изложбата «Безкраен щрих».

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Очаквай.
2: Тази събота бъдете със Студио Спорт и с мен Петрана Кимчева на вълните на Радио Благоевград. Там, където емоцията среща желязната воля и пулсът на победата бие най-силно. Започваме ударно от Камчия, където в училище за шампиони младите надежди на кикбокса от Гоце Делчев се учат от живи легенди. Влизаме директно в горещите теми на местната политика и футбола. След извънредното заседание в община Благоевград, управителят на общински футболен клуб Пирин Адалберт Зафиров говори за финансовото оцеляване, новите такси и тежките решения в школата. Ще усетите духа на триумфа с малките бойци от карате клуб Шурикен, които покориха Балканите в Истанбул. И още очакват ни високи дози адреналин и вдъхновяващи истории от синята бездна на водните спортове. Студио Спорт от 17 до 19 часа. Не просто новини, а истинските емоции от света на спорта.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Штриха като жест, знак и начин на мислене. Към това насочва вниманието под кураторството на Яра Бубнова изложбата

0: безкрайен щрих на Кирил Прашков. Предлагам ви да чуем фрагменти от репортажа на Белослава Димитрова от откриването на изложбата. Фрагменти с думи на Яра Бубнова и самия Кирил Прашков.
1: Тези от нас, които познавам от буквите, на нас не изглежда, че те са за всички еднакви и абсолютно вече някакъв стандарт. Зад буквата стои всякаква възможност на слагане на думи, слагане на изречения, важни документи, глупости, които могат да бъдат написани. На мен ми се струва, че това е един от важните фрагменти в работите, с които той се занимава. Рисуването и четенето при Кирил е много маняшка работа. Наистина, някаква такава маняшка медитация е в двата случая и те приливат постоянно едно в друго, без някакси граница. И ми се видя важно и интересно да покажа именно това нещо, даже без контекста хората не четат или там някой, всеки чете каквото му е интересно. И колкото все пак, колко по-повърхностно в момента ние искаме да поемаме и смислите, и знаците. Ние искаме е така да се случи и ние всичко да сме разбрали. И тук има художник, който се връща към едно и също и непрекъснато се занимава с буквата, като буквите, които са направени от бодлива тел, нали, само по себе си това вече създава една метафорична интрига. И всичките тези неща ми се струва, че си живеят доста органично тук. И това не е всичко, което Кирил Прашков направи за дългата си биография, художник, за да стигне до тази почтена възраст.
2: Благодаря ти, Яра. Много малко може да се добавя към такова богато описание, но ти благодаря и за много повече, разбира се, неща, свързани далеч не само с тази изложба, а за това дърпане все по-нататък и по-нататък, за щастие винаги на все по-интересни и по-интересни сфери, където на човек му се откриват моето пространство. Някога роби трябваше да напише едно оправдание поредно, защо се занимавам с текстове. И се спомнях по принцип едно достатъчно добре известно изказване на папа Григорий Велики от някъде началото на 5 век, както се говори нещо тогава. И някъде там. Където всъщност изправяйки се през безумната вълна на вербализация, специално в Западна Европа, папата съобщава, че изображението, което в ранното християнство на него се гледа също много подозрително, както и по-нататък в исляма, както още преди това в юдаизма и т.н., че изображението е азбука за неграмотния. И чрез изображението неграмотният ще може да прочете книгата, Библията, естествено. И Евангелието, естествено. И това, разбира се, е изключително важно. Това заявление просто спасило от унищожение купища и купища идоли, както

0: Именно чем реабилитированы, с возможностью изведения на искусство или просто на реабилитацию. В течение на вековете картинката се завоювала все повече и повече права до огромотяна, за да се стигне до 20 век, а вече и не влиза до 21-ви, където изведнъж се оказва, че картинката, която в един момент трябва да бъде азбука за неграмотния, няма как да мине без текст. Няма как да не бъде обяснена с написани думички, защото иначе в самата картинка, предназначена да е самата яснота, нищо не е ясно. Та такива неща ми се въртят в главата, докато даш ли хора, много обичам. Мисля, че съм способен да сложа 10 класни штрих преди да затлача определено поле на хартията. Намирам си заместители на штриха, такива като Славка, която почва да ми прилича също на штрих. Да, имаш една маса на штрих, но всъщност можеш да имаш и маса от Славка, където също се създава едно штрихово пространство, но можеш да имаш и маса от текст, както се случва или в Пети мастерства на Константин Павлов. Те нататък мога дълго да ви споделям нещата, които иначе текат в главата ми, докато штриховам.
1: И тъй нататък, докато штриховам, домина Яра Бубнова и Кирил Прашков при откриване на неговата изложба «Безкрайен штрих», която може да бъде разгледана в галерия Доза до 30 юли тази година. Време е да се разделим с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и поне усещане за път, посока и смисъл.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Окръжната прокуратура в Бургас привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа 56-годишния водач на тежкотоварния камион, участвал в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Карнобат, станала вчера. На мъжа е повдигнато обвинение за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и телесни повреди на още двама при пътно-транспортно произшествие. С постановление на наблюдаващия прокурор на обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство. Предстои окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Тялото на 26-годишен перничанин е било намерено на глух коловоз до надлез Иван Вазов в Перник. Предполага се, че младежът е паднал от височина, но как точно е станал инцидента, все още се установява. Сигналът в полицията е бил подаден вчера. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие, казаха от областна дирекция на МВР. Тялото е закарано за аутопсия, изясняват се причините за случая, като се работи по различни версии. Загиналият младеж е бил фен на агитката на футболен клуб «Миньор». В Перник вече работи първият за града и региона кабинет по здравни грижи. Той функционира в филиала на ДКЦ-1 в пернишкия квартал Исток и извършва медицински манипулации както на място, така и здравни грижи при домашни посещения. Елена Тамакярска с още информация.
1: Предлаганите медицински услуги са съобразени с индивидуалните особености на пациента.
2: Манипулации подкожни, венозни, мускулни инжекции, поставяне, промивка и поддържане на уретрален катетър, поставяне и поддържане на периферен венозен източник или по-известно като абокат. И разбира се, от тази палитра няма как да избягат и здравните грижи, които включват грижата за пациент в тежко състояние. Като консултации, като грижа против декубитус и хранене, туалети.
1: Каза Магдалена Ясенова. Зад гърба си тя има 38 години стаж в едни от най-тежките отделения в Пирогов, неврохирургична реанимация и гнойно-септична хирургия. Работила и в спешното отделение в Перник. Кабинетът е регистриран в Министерството на здравеопазването от Перник. Елена Тамакярска.
0: Шестото издание на фестивала Хисарлъка Експериенс се провежда в Кюстендил. Събитията се организират на територията на крепостта Хисарлъка, която е сред най-посещаваните туристически обекти в града и предлага панорамна гледка към Кюстендил и околностите. Информацията допълва кореспондента ни Ангел Павлов.
3: На 11 юли на сцената ще излязат Иво Димчев и турската група Лалалар, а в заключителния 12 юли публиката

0: ще чуе Арика Адамс и Лисицата и Котараците. Фестивалът е свод свободен. Хисарлък Експириенс се организира от колектив Крю в партньорство с Сдружението по туризъм в Кюстендил и с подкрепата на община Кюстендил. През годините фестивалът се утвърди като събитие, което съчетава музика, култура и преживявания сред природата, привличайки посетители от различни части на страната. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Утре, още от сутринта, над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 29 и 35 градуса, в столицата около 29. Пътна информация, временно ограничено движението при километър 75 по пътя Петрич-Първомай поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция и се пренасочва по обходен маршрут по пътя Петрич-Карналово и по пътя Карналово-Първомай и обратно. С тази информация завършиха новините в 5 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен следобед от второ студио на радио Благоевград. На 11 юли започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикален редактор е Анастасия Трайкова, а пред микрофона Петрана Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото сме ви подготвили интересни срещи, спортни истории и актуални новини.

Първият час на Студио Спорт ще ви предложим динамичен преглед на най-важните спортни събития, теми от региона. Училище за шампиони в Камчия. Ще ви срещнем с треньора Костадин Кърджалийски и младите надежди на кикбокса Антонио Бушнаков и Жоро Шагов, които са на престижен международен лагер. Ще разберем какво е усещането да се учиш от живи легенди, като Ернесто Хусти и Семи Шилт. Как се гради характер чрез спорт и защо постоянството е по-важно от временната мотивация. Футбол и местна политика. Ще надникнем в случващото се около Общински футболен клуб Пирин Благоевград след извънредното заседание на Комисията по икономика към Общинския съвет. Ще чуете коментарите на управителя Адалберт Зафиров относно новите такси в детско

ден. Отправяме се към Кюстендил, където треньорът Емил Димитров ще разкаже за успехите на най-младите бойци на Балканското първенство в Истанбул. Ще научим как клубът подготвя своите състезатели чрез работа с спортен психолог и какви са предизвикателствата пред новото поколение шампиони преди участието им в Будапеща Опън. Час изпълнен с анализи, интервюта и емоции от света на спорта. Във втория час на Студио Спорт продължаваме с високи дози адреналин и вдъхновяващи истории от водните спортове. Останете с нас до 19 часа.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Радио Благоевград. Благоевград. Благоевград.
5: Първия час на Студио Спорт ви отвеждаме в Кюстендил, за да ви срещнем с успехите на карате клуб Шурикен. Треньорът Емил Димитров разказва за триумфа на най-младите бойци на Балканското първенство в Истанбул, където клубът завоюва златен, сребърен и бронзов медал. Ще разберем как се подготвят децата за големите форуми, защо клубът работи с психолог и какви са предизвикателствата пред новото поколение състезатели, които се готвят за летен лагер и престижния турнир Будапешта Open. Акценти от разговора. Триумф в Истанбул, успехите на Емилиан Димитров и Красинка Николова и отборното представяне на Балканското първенство. Психологическата устойчивост при децата. Ролята на спортния психолог в подготовката за преодоляване на напрежението по време на състезания. Пътят към успеха. Методика на тренировките. Съчетания между дисциплина, забавление и подготовка за следващите международни изяви. Още чуйте от треньора Емил Димитров.
6: Тристо Балканско първенство в Истанбул, Турция, където взеха участие 13 държави и 1673 състезателя от всички тези държави. Нашия клуб, карате клуб Шурикен, взе участие с 18 състезателя и деца до 14 години и 3 треньора. Балкански шампион в дисциплината ката при 2017 година Емилиан Димитров безапелационно взе 5 срещи, убедителни победи над своите опоненти. 38 състезателя бяха в неговата категория. При момичетата също 2017 година, второ място, сребърен медал на Красинка Николова, която също можеше да стане първа, въпреки че нали, малко беше ощетена, тя загуби с 3 на 2 гласа срещу гъртинята, която залитна, но съдиите не го отчетоха това и гъртинята стана за втора година поред на балканска шампионка. Миналата година Кресинка направи пак финал със същата гъртиня. И трето място, отборно при деца 2017 година, Емилиан Димитров, Емил Василев и Радостин Георгиев станаха бронзови медали.

0: купа, като победи като първа среща Турция домакина, после паднаха от Черна гора и след това биха Сърбия за трето място. Имаме пето място на Георги Вачев, девето място на Кристина Здравкова и Велизара Кирилова и четвъртфинали на Антуан Котев, Велислав Захариев и Александър Мадрявски.
1: Това са най-малките бойци. Така като ги тренирате, какво отличава това поколение състезатели на клуба? Къде виждате най-големия им потенциал? Вече дърпат доста напред.
0: Ами за сега върват наистина много добре, тъй като след като имаме медали на Балканско, за децата това е може би световното първенство, защото това е най-силният форум, на който те участват. Като имаме предвид, че половината на световно и на европейско медали са от балканските държави, след като ние взимаме медали, значи се движиме добре, клуба ни е във възход. Поредна година тази направихме второ място в крайното класиране на държавното първенство, така че мога да кажа само нали, добри думи за деца, родители, за клуба, който се развива много добре. Нали, значи,

0: ние треньорите си вършим добре работа.
1: Подготовката за подобен форум предполагам, че е продължила месеци.
0: Ами да, значи от самото начало на годината ние се готвяме както за държавното, така и за балканското, защото държавното първенство определя тримата най-добри, които отиват в дадена категория на балканско първенство. Така че ние, готвяйки се за държавното, се готвим и за балканското. Нали, това са 4-5 месеца подготовка, усилена, като се лишават децата от почивка събота и неделя, ходене нали, някъде на спа или на село и така.
1: На какво наблягате в тренировъчния процес, когато сте в такъв активен процес подготовка за състезание, което е много важно и определящо и за клуба, и за малките състезатели?
0: Ами, наблягаме най-вече нали, редовно да се тренира, редовни посещения да има, защото технически нещата са доста сложни. Имаме кондиционни тренировки за физическа подготовка, като клуба от 2 години вече работи с психолог, който малко от малко така да повлияе на психиката нали, на децата, защото те са деца. Психиката им е все още слаба и много бързо нали, рухват, ако примерно публика гидка, нали, крещат или викат, или залата нали, е по-малка и шума е по-голям. И когато знаят, че примерно от дадена държава нали, има повече медалисти или е домакин, това повлиява на психиката и затова нали, сме наели психолог, който да работи с тях точно в тази насока.
1: Какво бихте казали на децата, които сега правят първите си стъпки в каратето?
0: Ами, децата, които правят първи стъпки в каратето, просто да са редовни, да се забавляват, да не приемат забележка на треньор по-така вътрешно, защото нали, на треньора това му е работата, да коригира движение. Лошото е, че децата вкъщи ние се прави забележка почти за нищо и всяка забележка, особено от страничен човек, като треньор, учител, нали, го приемат така малко, все едно някой им се кара, наказани са или нещо им се получава и те така го приемат вътрешно. Да се забавляват, по-скоро нали, ние работиме с по-малките деца, основни движения, упражнения за вестибуларен апарат, състезателни игрички, развлечения, физическа подготовка, кондиционна нали, кръгова, която се прави от всички деца. Нали, неща, които нали, да могат да ги изпълняват всички и сравняваме децата с някои, правим им вътрешни състезания с медали, които са еднакви за всички деца, за да няма разделение и така да напреднат, докато те самите почнат да разбират същността на бойното изкуство и на спорта.
1: В момента предполагам, че са във ваканция, разредени сте тренировките или се подготвяте следващото състезание, участие,
0: не,
1: къде?
0: Края на този месец тренирам на стадиона Осогово в залата по карата на Радко Шурикен. На 23-24 ще има вътрешен изпит за степени кило, ученическа степен. Това са поясите, които полагат децата. Тези пояси нали, показват знанията и уменията на едно дете нали, в периода, в който тренира, нали, докъде е стигнало, какво може и нали, какво му предстои. С по-напредналите от 26-ти заминаваме на Осоговската планина, хотел Три Букти, където нали, ще се проведе летния ни подготвителен лагер, тъй като в септември месец отиваме и участваме на Будапешт Опен.
1: За Радио Благоевград чухте Емил Димитров, треньор по карате от клуб Шурикен, град Кюстендил. Come here, baby.

Продължаваме с бойните спортове и темата за престижия международен лагер в Камчия. Треньорът и изявен състезател Костадин Кърджалийски представя младите надежди Антонио Бошнаков и Жоро Шагов, които имат уникалната възможност да се учат от живите легенди на световния кикбокс. В разговора ще чуете за нивото на българския кикбокс, за значението на постоянството пред мотивацията,

0: и за предстоящия професионален дебют и европейски предизвикателства пред Гоце Делчевските бойци. Акценти от разговора. Училище за шампиони в Камчия. Срещата на младите български таланти с световни величия като Ернесто Хуст и Семи Шилт. Изграждане на характер чрез спорта, как трудностите, контузиите и интензивните спаринги каляват волята на спортиста. Българският кикбокс на световната карта. Възходът на спорта у нас и преходът от аматьорския към професионалния ринг. По темата продължаваме разговора с Костадин Кърджали.
1: Господин Кърджалийски, Антонио Бушнаков и Жоро Шагов заминават за 20-тия международен лагер. Колко престижно е това събитие за младите кикбоксьори?
2: Това събитие е едно от най-големите в целия свят, така да го кажа. И е много престижно. Причината, поради което престижно е, че се организира от Сенши. На този лагер ще присъстват едни от най-големите легенди в световния кикбокс и едни от най-доказаните имена от миналите години и дори сегашни състезатели. Едни от най-големите имена, които ще бъдат инструктори в този лагер, това са Сим Шилт, Ернесто Хуст, Сам Греко, Рей Сефу, Николас Петъс, Анди Залър, Алберт Краус, Франциско Филио. Всички тези имена са свързани, са оставили огромна следа в кикбокса и са, така да го кажа, живи легенди. Това придава на лагера един голям престиж, така да го кажа, защото това нещо да се случва в България и българските бойци, както и готелевските бойци, да имат възможността да се докоснат до такива величия в кикбокса, е уникална възможност да учат от тях, да видят начин на мислене, как мисли един шампион. Това е само плюс и може да ги изгради като ни перфектни и добри състезатели за бъдеще.
1: Как избрахте именно Антонио Бушнаков и Жоро Шагов да представят клуба в Камчия?
2: Ами то е на принцип с кандидатстване. Кандидатства се по и те одобряват. От нашия клуб кандидатстваха Антонио и Георги. Двамата са доста рутинирани състезатели. Георги стана тази година републикански шампион, а пък Антонио завърши на трето място на републиканското, като при него беше в най-многобройната категория. Той се пребори за трето място с 19 човека, като изигра 4 мача, като на полуфиналния матч в първия рунд си щупи ръката. И въпреки това успява да играе целият рунд, целият матч и да загуби с много малка разлика. Затова може би заради тази счупена ръка се здрави с трето място. Като нищо лично за мене имаше пълния потенциал да стане пръв, но може би късмета тук малко изигра роля. Двамата са доста рутинирани, както казах. Пуснаха си документите, кандидатстваха за приемане на този лагер. Естествено бяха приети заради тези успехи. И двамата са млади и перспективни, имат огромно бъдеще пред себе си. А кикбокса, този лагер определено ще им помогне да израснат и да се изградят като спортисти.
1: Освен технически умения, как подобни лагери изграждат характера и дисциплината на младите спортисти? Вие, предполагам, сте били и вие знаете за какво става въпрос.
2: Да, аз съм бил на доста от тези лагери. Значи, освен технически, характера се изгражда заради това, че лагера е в продължение на една седмица и всяка тренировка включва различни неща. Някой път се работи технически, някой път повече физически, някой път се залага на спарингите. Има спаринг сесии. Тренировките са по две на ден, което дворазови, така да го кажа, което определено след втория ден на лагера се усеща на голяма умора. Въпреки това, като стиснеш зъби, като покажеш характер и като се явиш като изкараш цялата ни тренировки, макар тази умора, определено тренираш, показваш характер, тренираш характера, тренираш волята си, психиката си, дисциплината, което е, може би, най-важното в бойните спортове, като цяло в всеки един спорт. Тренировките са доста интересни. Другото, което е от голямо

0: при изграждане на характера и на дисциплината и на като цяло на изграждане на спортистко и нещо, което помага тези лагери, това е, че се сблъскваш с много различни видове бойци от различни страни. В момента на този лагер има 1600 човека от 48 страни, като всеки един състезател, спортист, треньор има различен подход, различен начин на виждане, различна игра и обмяната на опит с различен тип хора, някои по-добри, някои по-слаби, спрямо зависи на какво е моментното състояние на човек, определено помагат на самия състезател да надгради своите умения, да се пригоди спрямо различните видове стилове и игра на съперниците и определено това е един голям плюс, защото в малките градове и като цяло в нашата страна малко или много нямаме много голям брой спортисти, говорим няма голям брой спаринг партньори и в един момент си свикваме на нашия стил на игра, а колкото повече различни спаринг партньори има, толкова по-добре за нас, толкова може да си разгърнем играта, може да мислим технически по реда на играта, тактически и да се пробваме да пробием защитата и начина на игра на усещан човек.
1: Какво е нивото на българския кикбокс в сравнение с останалите държави, които участват в този лагер? Как го определяте вие като един от най-добрите кикбоксьори в региона?
0: Значи за мен лично нивото на българския кикбокс всяка една година се покачва и подобрява. Определено имаме много добри млади и перспективни състезатели. Отделно имаме доста добри треньори и специалисти, които си вършат работата и разбират и си разбират от работата и я вършат по много добър начин. Мисля, че България е на едно високо стъпало и на едно високо ниво в кикбокса и те първа ще покорява още нови нива. Имаме доста известни спортисти, които са пробили път зад граница. Двама от тях са Стоян Копрински и Теодор Христов. И двамата са играли в най-големите организации в света. Били са претенденти за титли. Стоян Копрински спечели, стана шампион на K1 World в Япония, което е такова постижение, не е имало до сега от българин. Така че кикбокса в България се развива по един невероятен начин. Все повече млади дечица, спортисти, млади хора се запават по този спорт, добива се по-голяма популярност. Дори не само млади, а и този спорт е спорт, достъпен, се практикува и от по-големи хора, чисто от любителска гледна точка, укрепва тялото, укрепва психиката. Така че има само единствено плюсове. За мен лично кикбокса в България не е на едно страхотно ниво. Те първо ще се вдига още повече нивото.
1: Вие като спортист и треньор, какво бихте посъветвали младите спортисти, които мечтаят един ден да стигнат до световния елит, който преди малко изредихте от българска страна?
0: Ами аз би ги посъветвал да бъдат постоянни и дисциплинирани, да слушат треньорите си, но най-важното нещо е да не се отклоняват от него. Най-важното нещо е постоянството, не мотивацията, постоянството. Много хора и спортисти бъркат постоянно с мотивацията. Мотивацията е временно явление, което за една седмица идва, след това си тръгва, после пак идва и си тръгва. Може да и за един месец, може след един месец да нямате мотивация. Ако разчитат на мотивация, няма как да се получат нещата. Най-важното нещо е да има постоянство. Дори и да не да чувстваш изморени, да не ти се тренира, да отиди в залата, да победиш себе си, да покажеш характер и с едно постоянство, с едно надграждане, успехите не закъсняват. Човек не трябва да се обиди, посъветва да не се отказва, защото кикбокса, макар и интересен и красив спорт, е свързан и с доста, нали, кофти ситуации, да речем разочарование от загуба, да и вид контузия, което трябва да мини през всеки, трябва да всеки спортист минава през това нещо. Затова отново казвам, че най-важното нещо е да не се отказват и постоянство. Чрез постоянство и дисциплина.

0: няма как да не стигнат до, до големи върхове.
1: А за какво се подготвят тези двама бойци след този лагер, предстоящо състезание?
0: Ами, ще започна с Георги. Георги за момента имаше продължение за профи дебют, защото републиканските държавните и държавните първенства се водят по аматьорски правилник. Сега имаше предложение от Вериги за професионален дебют. Георги до края на годината най-вероятно ще направи своя професионален дебют. В момента се готви за това нещо, както и живот и здраве. Най-вероятно, кажем на 90%, ще се яви на европейско първенство по кикбокс, което ще се проведе в Скопия, Македония. Там също се надяваме да има си пълния потенциал да влезе в тройката или да го спечели, защо не го спечели. Там това също е мой дебют. Това е за тези неща си готви Георги, а пък Антонио на този етап няма предвидени мачове. Причината е това щупване на ръката. При него беше доста така лошо щупване. Наложи му се да се направи операция. Възстановяването му отне повече от месец и половина, но вече е напълно здрав, тренира и живот и здраве до края на годината. Има няколко стезания. Ако всичко е наред и няма проблеми, ще се пусне, ще участва на тях. А другата година ще преследва държавна титла, национален отбор и вече излизане зад граница.
1: За Радио Благоевград чухте Костадин Кърджалийски.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс на таланта си.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: С това завършва първия час на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юли събота. В началото чуйте акцентите. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. 4 души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 21-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Радко Младич. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион от вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, при която един човек загина, а други двама бяха ранени. С постановление на наблюдаващия делото прокурор е отнета шофьорската книжка на обвиняемия. Още информация чуйте от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Припомням, че вчера след обед товарният автомобил е пътувал по магистрала Тракия в посока София, като по неясна все още причина напуска пътното платно, разкъсва мантинелите и блъска две коли, в които са се придвижвали общо трима души. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. От Бургас, Християна Гданова.
0: Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза пред Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порязов.
2: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни. Даже напротив, беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
2: Мантинелата от типа ограничителна система е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Само от началото на

0: Юли в страната са станали 225 тежки катастрофи с 13 загинали и 275 ранени. Тялото на 26-годишен перничанин е било намерено на глух коловоз на надлез Иван Вазов в Перник. Предполага се, че младежът е паднал от височина, но как точно е станал инцидентът, все още се установява. Сигналът в полицията е бил подаден вчера. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие, казаха от областната дирекция на МВР. Тялото е закарано за аутопсия. Изясняват се причините за случилото се, като се работи по различни версии. Загиналият младеж е бил фен от агитката на футболен клуб «Миньор». Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Пеева.
0: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегати на Националното събрание срещу 223 гласа за конкурента му Йордан Иванов. Кънев отново застана начало на партията, след като я ръководеше в периода 2013-2017 година. Сега с подробности на пряката ни линия е репортерът Мария Филева. Добър вечер, Мария.
2: Добър вечер. Да, резултатът е този. Радан Кънев е новият стар председател на ДСБ. Веднага след като бе обявен изборът му, Радан Кънев призна, че е бил изненадан, защото е очаквал гласуването да е в обратна посока. Пред делегатите на Национално събрание той посочи три цели за новия си 4-годишен лидерски мандат.
3: На демокрация силна България да стане без съмнение национално разпознаваемата партия на дясното икономическо послание, на дясната икономическа политика. На второ място ДСБ да бъде национално разпознаваемата партия, гарант в тези трудни времена на правовата държава и либералната демокрация. И на трето място ДСБ да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единство.
2: Кънев обяви, че предлага конкурента си за поста Йордан Иванов за заместник-председател. А пред журналистите след това коментира, че би разглеждал следващото ръководство като един екип, защото така чете избора на делегатите. На поста заместник-председател остава и настоящата заместник-председателка Людмила Илиева. Досегашният лидер Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но ще помага като народен представител и заместник-председател на Народното събрание. Кънев настоя, ще работи за укрепване на партньорството в рамките на Демократична България и консолидация на тясното около тази коалиция, като партиите запазят своята организационна самостоятелност. Той отхвърли възможността за разширяването на коалицията, тъй като не виждат други партии в тясното пространство, които, цитирам, да представляват електорален интерес. Той посочи, че все още е рано да се говори дали Андрей Гюров ще е кандидатът на Демократичната общност за президент, защото още се водят разговори, но призна, че той е харесван от неговите съпартийци. И още нещо важно каза той. Той изключи възможността за партньорство и за обща кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. За новините, Мария Силева.
0: Спирането на проекта за завода на ВМЗ Сопот и Райнметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Това каза в интервю за предаването Събота 150 бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.
4: В принцип е изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно

0: един на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
1: Посочи Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с необходимите за инвестиране в завода 400 милиона евро. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се отказало от проекта, но Пулев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британските издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: 4 души са загинали и 17 са били ранени, след като руската армия е атакувала с 3 управляеми авиационни бомби украинския град Суми, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Кметът на Суми Артем Кобзар уточни, че сред загиналите е 13-годишно момиче, което се намирало на спирка на градския транспорт. През изминалата нощ руснаците са изстреляли по територията на Украина 120 дрона и 12 ракети, половината от които балистични, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че повечето въздушни цели са били свалени, с изключение на балистичните ракети. 11 души, сред които и дете, са били ранени в столицата Киев. От Министерството на отбраната в Москва обявиха, че са поразили украинска пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, които доставят оръжие на украинската армия. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Нова размяна на заплахи между Вашингтон и Техеран поставя под въпрос крехкото споразумение за прекратяване на огъня. В същото време посредници продължават опитите да предотвратят нова ескалация. Силвия Петрова с подробностите.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови предупреждения към Иран и заплаши с мащабен военен отговор, ако Техеран направи опит за покушение срещу него. Изявленията му идват на фона на американски натиск Иран да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Според американски медии, Вашингтон е поставил срок на Техеран да прекрати атаките срещу търговски кораби и да потвърди, че стратегическият морски маршрут остава отворен. От своя страна, новият върховен лидер на Ирана Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Посланието беше разпространено по време на траурните церемонии за убития през февруари ирански лидер. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Оман за нов кръг разговори. В дипломатическите усилия са включени още Катар и Пакистан, а според турския външен министър Хакан Фидан, решение по спора около Ормузкия проток може да бъде намерено още този уикенд. За новините е Силвия Петрова.
1: Горският пожар в Алмерия, който отне живота на 12 души, вече е унищожил 6600 хектара. 23 души продължават да са в неизвестност. През нощта не са възникнали нови заплахи за населените места, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Министърът по въпросите на извънредните ситуации в регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви, че развитието на пожара е сравнително благоприятно предвид неговата сложност.

0: има щаб, позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията. Броят на жертвите остава непроменен – 12 загинали, 8 ранени и 23 изчезнали. Гражданската гвардия не е открила други тела по време на издирвателните акции. До момента са подадени сигнали за 7 изчезнали лица. Санс уточни, че 23-мата, за които няма информация, не отговарят непременно на официалните критерии за изчезнали лица. Самоличността на жертвите остава неизвестна. ДНК проби, изпратени в Мадрид, ще позволят да се установи кои са загиналите. Броят на евакуираните остава 1448 души, като 164 от тях са настанени във временни убежища, осигурени от администрацията на Андалусия. Останалите са при свои роднини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. В Сърбия, според местни медии, са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията, регистрирани бяха и няколко инцидента. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Повече от 8000 босненски мюсюлмани, момчета и мъже бяха убити след падането на защитени от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Останките на над 900 души все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани в мемориалния център Сребреница под Очари. Телата им са били ексхумирани от масови гробове в източна Босна периода от 1997 до 2022 година. Най-младият загинал погребан днес, Сенат Юшич, е бил на 20 години, когато е бил убит, а най-възрастният Рамо Даутович на 56. До сега в мемориалния комплекс са погребани останките на над 6700 жертви. Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина Денис Бечирович отбеляза, че масовите екзекуции не са били спонтанни действия или резултат от неконтролируема омраза. Геноцидът беше внимателно

0: Денис Бечирович отбеляза, че масовите екзекуции не са били спонтанни действия или резултат от неконтролируема омраза. Геноцидът беше внимателно планиран и брутално осъществен, каза Бечирович. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия бяха регистрирани няколко инцидента. Според местни медии на няколко места в Нови Сад са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич, осъден заради клането Сребреница. След появата им някои жители са ги свалили или повредили. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит от група от около 20 души, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница. Наложило се то да бъде отменено. Опозиционни партии и организации осъдиха инцидентите и призоваха виновните да бъдат изправени пред правосъдието, като заявиха, че случилото се отразява по-широката политика на отричане на геноцида в Сребреница. Същевременно президентът Александър Вучич посочи, че жертвите заслужават уважение и почит. Европейският съюз заяви, че в Европа няма място за отричане на геноцида в Сребреница или възхвала на осъдени военнопрестъпници. В послание до участниците във възпоменанието, турският президент Реджеп Ердоган заяви, че войната в Газа показва, че светът не е извлякал поуките от Сребреница. За новините Лилия Герчева.
1: Държавата ще финансира с 1 милион и 750 хиляди евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Парите са предвидени в проектобюджета за тази година. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2,5 милиона евро, каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева.
2: С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изброените страни на Западните Балкани, на Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада,
1: каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева. С президентски указ новите избори за кмет в пазарджишкото село Мало Конаре ще бъдат произведени на 18 октомври. До извънредния вод се стигна след като Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати правомощията на избрания преди 4 месеца кмет Дончо Цървуланов, тъй като не е заличил в срок регистрацията си като едноличен търговец. Подробностите от кореспондента ни Невена Петрова.
3: Сигналът за незаличената фирма бе подаден от семейството на основния опонент на Дончо Цървуланов. След като спечели изборите през март тази година, новият кмет имаше едномесечен срок да заличи едноличната си фирма. Самият Цървуланов обясни, че е пропуснал да направи това, тъй като фирмата му не е действаща от много години и той е забравил за съществуването й. На последните избори битката за кметския пост на Малко Наре, най-голямото село в община Пазарчик, бе доста оспорвана, придружена с поредица от жалби още по време на предизборната кампания. В момента в Мало Конаре има временно изпълняващ кмет, който ще изпълнява функциите до 18 октомври. За новините Невена Петрова.
1: Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник от 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщават на интернет страницата си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа вчера премиерът Румен Радев. В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Илян Христов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Стиляна Николова заема третото място в класирането за многобоя след първите два от общо 4 потока на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова си осигури участие в утрешните финали на бухалки с 6-ти резултат и на лента с 2-ти. Ева Брезалиева за сега е 12-та в многобой и отпада от финалите на уредите. Начало е София Рафаели от домакините. Младите ни баскетболистки до 20 години надиграха връзничките си от Ирландия с 89.

0: 9 на 74 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков и за петото място утре ще спорят с нидерландките. Русица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузъл, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехкинята Юли Шруполова с 6 на 0 и 6 на 3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2 на 6, 6 на 4 и 4 на 6 от хърватката Лея Бошкович. Григор Димитров ще играе с чеха Далибор Свърчина в първия кръг на турнира в Бостад, Швеция с награден фонд над 600 000 евро. До сега 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са се срещали на корта. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Читоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Боте Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магит. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация е постигнала споразумение с Юрген Клоп за нов селекционер на страната, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Нью-Йорк за договор до края на световното първенство през 2030 година, като остава да бъдат уточнени дребни детайли.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Ахтопол до 33 в Сандански. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. Там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса. В понеделник в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, в източна и планинските райони ще има и слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и временно ще се усили. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Във вторник вятърът ще отслабне, в цялата страна ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Враца движението в участъка Враца-Мездра, съответно километър 151 до 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново, път 1-5, движението в участъка Полски Трамбеж Поликраище, съответно километър 65 до 90-я, се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали, също път 1-5, движението в участъка граница Хасково до Кърджали, съответно километър 319 до 340, се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно сме пример за останалите участки в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избран

0: атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: се връща. Ще видиш колелото се обръща.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: Здравейте отново във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикален редактор е Анастасия Трайкова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. Във втората част на Студио Спорт продължаваме с високи дози адреналин и вдъхновяващи истории от водните спортове. Световен елит по аквабайк в Бургас. България за първи път е домакин на кръг от най-престижния шампионат в света на джетовете. Ще ви пренесем на плажа Диди Бич

Сарафово, за да научим от Тодор Христов за зрелищните битки с скорости до 160 км в час и представянето на топ състезатели от Благоевград Йордан Николов. Урок по оцеляване и красота. Обръщаме внимание на артистичното плуване и невероятната устойчивост на децата от плувен клуб Пирин. Треньорът Христина Дамянова разказва как след месеци тренировки при абсурдни условия извън Благоевград, отборът се готви за държавното първенство във Варна с участие във всички възрастови групи. Останете с нас за втората част на Студио Спорт.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: В разгара на летния сезон, за първи път в историята България е домакин на кръг от най-престижния шампионат в света на аквабайка. От четвъртък плаж Диди Бич в квартал Сарафово се превърна в арена на скорост, майсторство и зрелищни битки по вода, приемайки джетски Оралт Куб Гранд При Бургас 2026. В рамките на 5 дни над 300 състезатели от 40 държави мерят сили в различни класове на шампионата. На старт застанаха пилоти от Япония, Съединените щати, Тайланд, Южна Корея, Китай и още десетки държави от цял свят. Преди време в предаването Студио Спорт ви срещнах с един от най-титулованите състезатели – Йордан Николов от Благоевград. А сега още ще ни разкаже

0: Тодор Христов, президент на Българската водомоторна федерация.
1: Като другия ни участник Йордан Николов, който е най-титулувания в това първенство, тъй като има 3 трети места до сега на кръговете от световния шампионат в Тайланд. Също ще мери сили на родна земя. Предполага се, че и стените ще му помогнат да направи по-добро представяне. Разбира се, най-атрактивно ще бъде фристайл категорията, където правят невероятни салта и лупинги с джет, специално подготвени машини, стежащи около 100 кг и невероятно зрелище, където ще се прави за състезание, не само за демонстрации, тъй като всички ще имат 2 до 3 минути време да покажат всичко, на което са способни. И се оценява тяхната артистичност, грешки при изпълнението, падания и така. Има зрелище за всеки, т.е. от 8 годишни, които участват, до класа ветеран, който е до 45 години, за бивши активни състезатели. И ще бъде много интересно, защото трасето е направено така, че се вижда много добре от трибуната, с много сплитове, такива слаломи, които се правят от двете страни, и с по-голямо място за изпреварване и за развиване на по-големи скорости. До около 160 км в час се развиват тези супертунингованите машини от най-високия клас Pro GP, които са. Заслужава си, всеки се струва да дойде да погледа поне един час, да види, ще му се променят много представите за джетовете и тяхното ползване.
0: Тодор Христов, президент на Българската водомоторна федерация.

Студио Спорт обръщаме внимание и на един изключително красив, но труден спорт – артистичното плуване. Треньорът и хореограф Христина Дамянова разказва за предстоящото държавно първенство във Варна, където плувен клуб Пирин за първи път ще участва във всички възрастови групи, включително и при жените.

0: те. Ще научите за невероятната устойчивост на децата и родителите, които тренираха при абсурдни условия по време на ремонта на басейна в Благоевград и за надеждата за ново начало с подобрената материална база. Акценти от разговора, предизвикателството Варна, подготовката на пловен клуб Пирин за участие в четирите възрастови групи на държавния шампионат, оцеляване извън домашния басейн, как клубът успя да запази състезателите си, тренирайки в Симитли, София и на външни басейни при трудни условия, бъдещето на артистичното плуване в Благоевград, преодоляване на нулевата година за прием на нови деца и амбициите за развитие след ремонта на басейна. Още по темата чуйте от Христина Дамянова, треньор и хореограф.
1: Предстои държавно първенство по артистично плуване в град Варна от 16 до 19 юли, като то е за всички възрастови групи, да, под 12 годишни, 13, 15, старша и жени, като за първи път артистичното плуване на плувен клопири ще взема участие в четирите възрастови групи. До сега не сме имали представители във възрастова група жени. Така предстои едно доста интензивно и доста натоварено състезание, защото в рамките на 4 дни ще трябва да се определят държавните шампиони във всички възрастови групи, във всички дисциплини, фигури, соло, дует, ансамбъл, комбинирана и акробатична програма, волни и технически програми. Така че наистина ще е доста натоварен график. Децата имат по доста стартове на ден и така целодневно са на басейна.
0: Кога изградихте тези групи от възрастовите групи, с които за първи път участвате, тъй като знаем каква беше ситуацията, налагаше се да тренирате на друго място?
1: Ами, аз съм много, с моите колежка Миглен, всъщност съм много благодарни на децата и на родителите им, защото видяхме изключително огромно желание да тренират. Въпреки че сме тренирали в условия, които са абсолютно абсурдни и неподходящи за нашия спорт, на нас ни трябва дълбочина на басейна, на нас ни трябва придвижване в минимум 25 метра дължина, 25 метра широчина, махнати коридори, минимум 3 метра дълбочина на басейна, защото имаме акробатични програми, в които децата скачат и правят акробатични елементи извън водата. Децата тренираха където им кажехме общо взето, както басейна, който беше подсигурен в Симитли, така пътувахме и на

0: извън водата. Децата тренираха, където им кажехме общо взето, както басейна, който беше подсигурен в Симитли, така пътувахме и на различни други басейни, тренирали сме къде ли не, не само в Симитли, в София сме тренирали, къде ли не сме пътували, на какви ли не басейни не сме били, независимо дали е било студено на външен басейн, топло, децата са били там и са тренирали и всъщност успяха да се подготвят както за зимния шампионат, така сега и за летния шампионат в условия, в които по принцип ни правят абсолютно неравнопоставени, но в зимния шампионат имаме държавни шампиони и се надяваме сега да имаме още повече държавни шампиони. И това се базира единствено на желанието на децата и на усилието нас и на техните родители.
1: А госпожа Дамянова, вече си влезахте в график, тренировките са както бяха преди, предполагам условията са подобрени, което е плюс и за спортуващите, и за вас като треньори, и за родителите да бъдат спокойни, че изпращат децата на сигурно място.
0: Така е, условията са подобрени, вече отвори басейна, така надявам се, че скоро няма да има повече затваряне за толкова дълъг период от време, защото на практика това беше едно изключително тежък период от време, в който ако децата нямаха тази амбиция, реално този спорт може да приключи в Благоевград.
1: Артистичното плуване набира популярност въпреки това, което сте преживяли през последните месеци. Има ли интерес от нови деца към този красив, но изключително труден спорт?
0: За жалост тази година нямаше как да включим нови деца, защото нямаше къде да им предложим да тренират на новите деца. Няма как да включим нови деца зимата на външен басейн. Те са малки, обичайно това са 6-7 годишни деца, които не могат да плуват. Ние имахме изключително малко часово време на Смитли. Нашия спорт изисква 6-8 часа вода на ден. През уикендите, а през седмицата минимум 3, които ние нямаше къде да намерим, защото нямахме такова време не ни бяха осигурили толкова време. Така че нямаше изобщо къде да включим начални групи, така че за жалост ремонта ни наложи нулева година от към нови деца.
1: Надявам се това да се промени и да наистина да имате през следващата учебна година.
0: Надявам се, че сега в подобрените условия ще има повече желаещи, ще приемем да се включат.
1: Какво искате да пожелаете на вашите състезателки, а и на всички пловци от Плувен клуб Пирин за предстоящите предизвикателства? Ето вие отивате на държавно първенство, започнаха вече турнирите с подходящите, с медали, с отлични участия, добро представяне.
0: Пожелавам им най-вече да са здрави и да запазят късно и амбицията, която всъщност виждаме и която има, защото тя е най-ценна за нас и всъщност

Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването спокойна и приятна вечер. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини на Българското национално радио, а след това е предаването Ефир за приятели.

0: новия председател на ДСБ Радан Кънев. Той обаче изключи възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ СДС. От думите му стана ясно, че все още няма решение дали биха подкрепили бившия служебен премиер Андрей Гюров на президентския вот.
1: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо. Тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция, на първо място. На второ място не ги дефинирам като демократични формации, за мен това е недоказано твърдение. А така че не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента, казвам го искрено, и не бих работил в тази посока. Не мисля, че от Националното събрание на ДСБ от всички изказвания, които чухме, за над час и половина дебат имам и такъв мандат.
0: Кънев настоя за укрепване на партньорството в рамките на Демократична България, като партиите запазят своята организационна самостоятелност. Той отхвърли възможността за разширяване на коалицията.
1: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
0: Кънев спечели лидерската битка на провелото се днес национално събрание в оспорване над превара с основния си конкурент, депутата Йордан Иванов. След като станаха ясни резултатите, Кънев предложи Иванов за заместник-председател и обясни, че ще работят в екип. Досегашният лидер на партията, Атанас Атанасов, е отказал да влезе в националното ръководство, но е

0: явил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. Шестима души, сред които 18-годишно момче от София, са задържани за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. При специализирана полицейска операция на територията на Слънчев бряг, освен райски газ, са открити и иззети още марихуана и кокаин. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: 37 флакона с райски газ, вместимо 700 мл, са открити в лек автомобил и в квартира в Несебър, използвани от 18-годишно момче от София. По данни на бургаската полиция, той разпространява райски газ не само в Слънчев бряг, но и в други курорти по Южното Черноморие. Сред задържаните има както български граждани, така и двама украинци. Освен това, при специализираната полицейска операция са образувани 3 преписки за притежание на марихуана и кокаин. Срещу 29-годишен мъж от несебърското село Кошарица е образувано бързо производство за притежание на марихуана с общо тегло около 7 грама. Разследването за установяване на съпричастността на задържаните към други престъпления, свързани с разпространението на наркотични вещества и райски газ, продължава. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Близо 50 сигнала за нарушаване на тишината са постъпили тази нощ в полицията във Видин. От областната дирекция на МВР съобщиха, че започва проверка за издадено разрешение от кмета на общината за провеждане на частно събитие в училищен двор, което е причина за силния шум. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
2: Домакин на тържеството в двора на училището в квартал Нов път, на което по данни на полицията са присъствали около 1300 гости, бил общински съветник. От кмета на Видин е издадено разрешение за провеждането на празненството, както и за използване на озвучителна техника след 22 часа. Според Таня Ценова от близкия жилищен комплекс строител, силната музика продължила до късно през нощта.
3: Страшно силен шум. Снощи и много силен, до 2 часа е било шума. Просто много силна музика, страшно като от оркестър, така ми се струва.
2: От директора на областната дирекция на МВР е разпоредена проверка, която да установи дали при издаването на разрешение за частното събитие има нарушение от страна на кмета на общината и директора на училището. Служители от сектор противодействие на икономическата престъпност ще проверяват данни за произхода на доходите на организаторите на тържеството, а материалите по случая ще бъдат докладвани в районната прокуратура. От Видин, Анжела Каменова.
0: Милиони хора в Китай, Тайван и Япония са засегнати от тайфуна Бави. Бурята вече взе десетки жертви в Китай, а властите евакуираха близо 2 милиона души в очакване на най-лошото време. Редакторът Силвия Петрова информира.
4: Близо 2 милиона души са евакуирани в източен Китай заради приближаващия тайфун Бави, който се очаква да достигне сушата в провинция Джадзян рано утре. Стихията вече нанесе сериозни поражения в Китай. Най-малко 39 души загинаха, десетки реки преляха, а язовирна стена се скъса. Само в провинция Джадзян домовете си са напуснали над 1 милион и 700 хиляди души. Отменени са учебните занятия, спрени са стотици полети и десетки влакове. Заради проливните дъжди над 100 000 души бяха евакуирани и в Пекин, а властите вземат мерки срещу очаквани наводнения. Северен Тайван остана почти парализиран от бурята. Над 14 000 души са евакуирани, стотици полети са отменени, а повече от 170 000 домакинства са без електрозахранване. Ветровете достигат до 173 км в час, а прогнозите предупреждават за опасни вълни с височина до 10 метра. Тайфунът засегна и японската префектура Окинава, където над 18 хиляди домакинства останаха без ток, а десетки полети бяха отменени. За новините Силвия Петрова.
0: За времето у нас ще чуем Анастасия Кирилова.
5: До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България, там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода от 23 до 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на

0: www.bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън от себе си. Отвън са само условията на живота. С тази мисъл на Петър Дънов, за който си спомняме днес, ви казвам добър вечер.

През следващите 2 часа ви предлагаме разговор в ефир с доктор Магдалина Янакиева, която отдавна следи изявите на любимата си южнокорейска музикална група, известна като BTS, и тази седмица беше на нейн концерт в Брюксел. Магдалина разказва защо тази група има толкова много почитатели и каква музика привлича хора от цял свят. Ще ви срещна и с Савина Топурска от Благоевград, която е визуален артист и следовател на съвременното българско изкуство. С нея ще си говорим за избора и на творческо развитие. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели, а от нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
6: На пряката ни линия сега е доктор Магдалина Янакиева, която е от Благоевград, но работи като невролог в университетската болница в Плевен. Добър вечер, Маги!
7: Добър вечер! Много благодаря за поканата, за възможността да споделя своето преживяване с вашите слушатели.
6: Да, това исках да кажа, че няма да си говорим за здравословни проблеми, независимо от твоята професия. Ще си говорим за едно твое приятно преживяване тази седмица. Ти беше специално в Брюксел, за да посетиш наживо любимата си група, южнокорейска музикална група, известна като BTS.

0: Аз си признавам, нищо не знам за тази група, затова те моля да разкажеш коя е тази група, защо привлича толкова много хора от цял свят.
1: Всъщност краткият отговор на този въпрос е, че BTS в момента са най-популярната, най-известната поп-група в света. Иначе по друг начин бихме могли да ги опишем като един културен феномен в световен план. Те всъщност са 7 момчета, млади мъже вече, от Южна Корея, които с много труд и дисциплина счупиха всички световни рекорди. Тяхната музика, макар че е на непознат за западния свят език, се пренесе отвъд всякакви културни езикови ограничения и просто завладя милиони, даже милиарди фенове по света.
0: Защо ги следват по цял свят? Защо не само в Южна Корея? Всъщност с какво привлича тази група толкова хора? И защо и ти ги харесваш толкова много?
1: Всъщност, може би, има много обяснения и много отговори на този въпрос. Моето лично мнение е това, че просто те са група, в която всеки един човек може да намери по нещо за себе си, може да извлече по нещо за себе си. Техните песни така са доста многопластови, засягат много и най-различни теми. Като няколко примера мога да дам дори темата за психичното здраве, за израстването, за проблемите на младите хора, за самотата, за надеждата. Просто най-различни теми, обвързани с психология, философия. Разбира се, не всяка тяхна песен е философски трактат. Те имат и песни, които просто те карат да се забавляваш и просто ти носят позитивни емоции. Но за мен нещото, което е най-интересно, е, че феновете на BTS не са само от определена възрастова категория. Включително и на концерта могат да разкажат, че просто можеше да се видят хора от най-различни възрасти, с най-различни професии, които се бяха събрали, за да се забавляват и да споделят това музикално преживяване заедно. Просто музиката на BTS ги свързваше, макар че всички най-вероятно са били много различни, с различни животи, различни интереси, но в този момент всички бяха едно.
0: Ти как стигна до Брюксел? Как стигна въобще до този концерт? Защото знам, че отдавна следиш техните изяви и отдавна търсиш къде можеш да отидеш, за да ги гледаш на живо.
1: Да, точно така. Всъщност, може би е хубаво да кажа преди това, че този концерт, това тяхно турне е така една дълго чакана среща между BTS и техните фенове, защото последното им плановано турне, то всъщност беше преди COVID-19 пандемията, която дойде 2019-2020. Тя, разбира се, осуети тези планове. След това всеки един от членовете постъпи за своята задължителна военна служба в Южна Корея. Всички млади мъже до определена възраст трябва да влезат и да служат в казармата. Нещо, от което техният президент им предложи те да бъдат изключени, но те въпреки това държаха да го направят. Доста години, може би 5 или 6, те не бяха стъпвали на сцена. И всъщност нетърпението към това турне на феновете беше много голямо. Не само на феновете, и на самите BTS. Това беше първото им качване на сцена като 7 членна група заедно след толкова много време. И беше трудно, признавам си, когато обявиха билетите, те се разпродадоха за отрицателно време, за няколко минути. Всъщност, начина по който аз изобщо успях да се добера до тези билети, лично според мен си беше чист късмет, защото самата система така те разпределя на случайен принцип и зависимост от това колко си далеч в опашката, зависи от това дали ще можеш да се снабдиш с билет или не. Така че аз се опитах за много от датите да си взема билети, но само за тази в Брюксел ми се получи. И всъщност пътувах до Брюксел от Женева, защото имах предварително едно друго събитие в Женева с влак, което си беше цяло приключение с прекачване през Франция. Така че пропътувах доста километри, нали, не само аз, и други фенове. Там се запознахме с две други дами, които пък идваха от Канада, което, нали, е огромно разстояние, само и само за да ги видят, което според мен е доказателство

0: за това колко феновете им ги ценят, колко ги уважават, са отделили от своето лично време, от своите финанси, дори така да се каже, за да ги видят.
1: Аз видях една снимка, която е море от хора, толкова много хора, и как в крайна сметка стигат до сцената тези хора, как виждат на живо този концерт, как какво слушат, как се случи това събитие там музикално.
0: Да, наистина имаше страшно много хора. Организацията, виждайки това, което видях, виждам, че организацията е била доста трудоемка. Просто така бяха разделени хората, че някакси наплива на самия стадион да не се случва изведнъж, да не става сблъсък на много хора. Организаторите така бяха направили нещата, че да няма напрежение, да няма струпване на хора. Иначе наистина стадиона беше препълнен, нямаше нито едно празно място. И как да кажа, когато има толкова много хора на едно място, енергията така някакси те завладява, и дори да си малко по-далеч, да не виждаш толкова добре, нещо да ти е препречило гледката или така нататък, ти въпреки това усещаш тази енергия и остава едно незабравимо преживяване в теб.
1: Значи това е смисъла на живия концерт, да присъстваш на този жив концерт, защото знам, че много камери са отразявали този концерт. Имали сте възможност да виждате какво се случва на сцената чрез екраните, така ли?
0: Абсолютно, да. Друго нещо, което нали, може да се отбележи, че всъщност сцената беше 360 градусова, т.е. можеше да се вижда от целия стадион. Имаше една конструкция така, която се въртеше в кръг, така че те самите членове на групата да могат да бъдат видяни от абсолютно всеки на стадиона, което беше така много приятно направено, много хубаво направено, за да може нито един фен да не остане изоставен, ако мога така да кажа.
1: Разочарован.
0: Да, добре.
1: Да.
0: Да.
1: Явно голям екип обслужва тази група и въобще е случването на този концерт.
0: Абсолютно, абсолютно това е, замисляйки се чисто технологично как е постигнато всичко това, то се вижда, че просто то е отнело страшно голямо усърдие, дисциплина, организация и много, много човешки материал. Просто хората зад това нещо направиха цялото това зрелище толкова хубаво и толкова приятно за феновете.
1: Аз разбрах, че са пътували с 50 тира екипа.
0: Да,
1: как?
0: Да.
1: Така
0: да.
1: Ли?
0: Да, така, така разбрах и аз. Много камиони, много тирове, за да се пренесе цялото това оборудване, да се построи тази сцена на този стадион, който самия стадион също беше много голям. И просто това е големи усилия, които са положени, и феновете смятам, че ги оценяват.
1: А кои са твоите любими парчета на тази група? Имаш ли такива?
0: Като пример мога да споделя от по-новите им песни, от сегашния им албум, с който те се завърнаха. Много харесвам Swim, която е титулната песен, нали, първия клип, който излезе, който представиха. Body to Body има също. Hooligan, с която откриха концерта. И просто много-много. Те лично според мен просто нямат слаба песен.
1: Ами, ние сме подготвили точно тази песен Swim, да чуят и нашите слушатели. Това ти ми каза, че означава плувай, нали така? Какво
0: да,
1: е характерно
0: да.
1: За тази песен?
0: Аз мисля, че в тази песен може би BTS искат да внушат това послание на хората, на хората и на своите почитатели, че дори в живота да идват някакви предизвикателства, някакви по-тежки, по-трудни моменти, които всеки човек има в живота си, човек не трябва да спира на едно място, а просто да продължава напред и да плува. Така, това мисля, че е посланието, поне това е моята лична интерпретация.
1: Много ти благодаря за този разговор. Магдалина Янакиева от Плевен се включи, за да разкаже за любимата си група BTS. Благодаря ти, желая ти много успехи, лични в професията и в забавленията. Благодаря ти.
0: Благодаря.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Следващата среща е с Савина Топурска от Благоевград. Тя е визуален артист и следовател на съвременно българско изкуство. За избора на своя творчески път разказва в следващите минути.
6: В ранните си години на 13 отидох да уча в художествената гимназия в София. После продължих веднага след завършването във Франция, където направих бакалавър, две магистратури и в момента съм докторант в университет Париж 8. Това е университет, който е създаден 68 година по време на бурните движения в Европа и в света. И всъщност университет 8 е създаден като алтернативен университет на бунтарите, там са обикновено левите и всички протести тръгват от нас. Целта на правителството е била да затворят бързо този университет там след 20-30 години, но и до ден днешен той продължава да съществува и да се увеличава. В момента сме 20 000 студенти, като аз съм в лабораторията с най-много докторанти в областта на визуалните изкуства в цяла Франция. Ние сме 120 докторанти, които изследваме съвременното изкуство, като има си отделна катедра за кино, за театър и така нататък. В смисъл, ние сме само в визуалните изкуства, което е наистина забележително като енергия, като пространство за размисъл. Аз изследвам съвременното българско изкуство и по какъв начин политическите промени от 89-та година са се отразили на визуалното творчество и по какъв начин авторите са ги представили или са коментирали, или са участвали пряко в тези промени. Много интересно, защото всъщност този период е най-малко изследван. Той е най-близо до нас от към история. Но лично на мен това ми е трудността, защото да достигна до достоверна информация, тъй като аз тогава съм била дете, нали, не познавам комунизма. Част съм от първото поколение, което не е живял през комунизма. И през 90-те аз не съм имала съзнанието да разбирам и осъзнавам какво се случва. Но пък съм белязана от живота, който водихме тогава. Няма да забравя една случка, в която майка ми ме изпрати с една пачка пари, може би съм била на 4 или 5 години, да купя хляб. И аз ги държах с двете си ръце, защото не можех само с едната. Излязох и дух на вятър, който ми вдигна полата нагоре. И аз от срам пуснах парите и тръгнах да си свалям роклята надолу. И излетяха ми парите и точно за мен това е един символ на илюстративна картинка на какво се случи 97-ма година. Инфлацията, да. Опитах се да ги събера парите, но не успях и не ми достигнаха май там 2 или 4 лева за хляба и се прибрах без хляб. Това е много силен момент в моето съзнание. Тоест имаше такива моменти, които ме белязаха. И когато отидох във Франция 2013 година, културния шок и разликата в стандарта на живот ме така силно изненадаха и си казах защо при нас е така, а тук е така. Започнах да мисля и като човек, който много обича историята, започнах да се интересувам от разликите в историята, да сравнявам какво е било във Франция, какво

0: е тук. Тогава осъзнах, че аз всъщност нищо не знам за най-новата българска история за комунизма, защото по мое време историята на комунизма не се преподаваше в училище. Ние учихме до Втората световна война и до там. И така по свой път започнах да търся информация за какво е комунизъм, кога, от до кога, кои са лицата, нали, всеки е чувал за Тодор Живков, но кой е Тодор Живков, какво е правил или какво не е правил, какво се е случило, имена, партии, въобще специфична лексика, свързана с този исторически период, трябваше да се запознавам самостоятелно. Тогава вече започнах, настъпи едно осъзнаване при мен. Това се съвпадна и с един проект на моя преподавател по фотография от Франция, който беше чул за протестите 2013 година в България и пожела да дойде да направи фотографска серия на хората, които са се самозапалили в България. Тоест да направят проект заедно с неговата съпруга, която е философ по политически теми Кристиан Волер, а той се казва Филип Базан. И за мен беше като някаква авантюра така, да се разходя, да им покажа нашата красива страна. Но го приех много насериозно и започнах да събирам информация кой, кога и къде и защо се е самозапалил в България. И се оказа, че има не са един-два случая, са над 30 в рамките на 2013 година. Ние посетихме всички населени места, където открихме някаква връзка с даденото семейство или дадения човек, ако е оцелял. И аз по този начин за първи път посетих Северна България и се запознах отблизо с родната картина. Включително бяхме и в Бургаския затвор, защото и там имаше случай на самозапалване. И това някак си беше толкова огромно като информация, че на мен ми отне 2 години да осъзная какво ми се е случило. И лека по лека аз започнах да ставам ангажирана политически. Рисувах някакви неща, правях някакви фотографии, които не осъзнавах точно какво правя и това на фона на останалото в един момент пъзела се напасна и осъзнах, че всъщност на подсъзнателно ниво моите творби са някакъв вид коментар на това какво аз преживявам, изживявам и виждам в България. И от самото начало цялостното ми творчество е било свързано с изследване, документиране, представяне, интерпретиране на случващото се в България. Макар че съм била във Франция, може би тази дистанция от Франция-България ми е помагала да взема въздух, нали, да мога да асимилирам в тишина. Това притеснение, че аз не познавам достатъчно добре както нашата история, така и историята на съвременното източноевропейско изкуство, ме притесняваше и затова направих втора магистратура, в която темата вече ми беше за изкуството на дисонанса в Източна Европа след 70-те години, в която изследвах хумора, сатирата, сарказма, иронията в визуалните изкуства в Източна Европа, защото съзнах, че това са били най-силните инструменти на авторите срещу цензурата. Последната глава всъщност беше за съвременното изкуство, т.е. това, което се случва след 89-та година и която ми така събуди в мен най-голям интерес и реших да продължа след това с докторантура, в която да се съсредоточа само върху България. И така се случи, т.е. едно след друго се навързваха нещата. В октомври 2025-та успяхме да представим проекта на Филип и Кристиан в Нов български университет 11 години по-късно. Това беше много тежка тема, за която ни получихме отказ от много културни институции и институти да не бъде представена. По елегантен начин ни беше отказвано, че сега няма свободни дати, че няма финансиране или така нататък. Но усещахме, че самия сюжет притеснява пространствата. В Нов български изложбата беше много добре приета, много добре медийно отразена. Хората наистина почувстваха и осъзнаха за значението на това да говорим за този период от историята на България, защото ако в една Чехия Ян Палах е герой на съпротивата, то в България хората, които се самозапалиха като Пламен Горанов, Траян Маречков, а и много други.
1: Има ли от нашия край самозапалили?
0: Благоевград не, имаме от село Плоски, имаме от едно друго село, близо до Сапарева баня, сега ми излезе името. В София има няколко случая, в Пловдив имаме, в Смолян имаме, Пазарджик, Димитровград.
1: Как ги намерихте?
0: Ами чрез

0: издирване в интернет, в някакви местни малки медии, в които с едно-две изречения просто беше посочено какво се е случило, без да имаме много информация. Траян Маречков за мен е най-значимата фигура. Той е студент, мисля, че беше на 21 години в Велико Търново и го прави на 18 февруари, деня на честването на Васил Левски, на смъртта на Васил Левски, на булевард България. Остава предсмъртно писмо, в което пише, че го прави за България. И той е знаел за Ян Палах. И бил изключително ангажиран в местно младежко политическо движение. Мисля, че учил политология или не знам точно, но ние се запознахме с неговата тогавашна приятелка, която ни сподели, че цялата нощ преди да го направи, той я е молил тя да чете неспирно стихотворението на Смирненски окови. Тоест, виждаме, че тук не е някой, който не е знал какво прави. Наистина е вярвал, че това може да промени нещо. Малко след това имаме и случая с Пламен Горанов. Горанов, който пък е фотограф. По разказите на негови познати, той не е имал намерение да се самоубива, просто искал да сплаши. Той поставя ултиматум, че ако до 5 часа кмета на града не си даде оставката, той ще се самозапали. Защо, ако някой дава ултиматум за определен час, ще го прави сега. Но тогава се случва нещо, не се знае какво се случва. Камерите на общината са изтрити. Знаеме, че охраната на общината и реагира, но дали той сам се самозапалва или по някакъв начин инцидент, или е бил запален, нямаме никакви веществени доказателства. За нас беше важно за тези хора да се говори като за хора, участвали в промените в България, а не като психично болни, защото те така ги изкараха. И никъде не пише за тях, освен в една статия в Википедия. И това е.
1: Сабина Топурска от Благоевград, визуален артист и следовател на съвременното българско изкуство.

0: километър 321 по пътя София-Дупница в района на Дупница. Обходният маршрут е през автомагистрала Струма. Трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. Областният управител на Ловеч Пламен Христов внесе жалба в административния съд заради решение на Общинския съвет. Оспорван е начинът на определяне на 4 общински имота, предвидени за обезпечение на дългосрочен общински кредит, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: В жалбата се посочва, че приетото на заседанието на Общинския съвет на 8 юни решение, с което са определени имотите, предвидени за ипотека като обезпечение на кредита, е върнато от областния управител за ново обсъждане. Не са изложени показатели, въз основа на които са определени тези имоти. При повторното разглеждане на 25 юни Общинският съвет е изменил върнатото решение, като е определил обща пазарна оценка. Според жалбата по този начин не може ясно и категорично да бъде установена волята на общинския съвет по отношение на всеки имот по-отделно, поради което не са изпълнени изискванията на Закона за общинската собственост. С измененото решение, според областния управител, констатираното нарушение не е отстранено. Липсват и мотиви, от които да е видно защо именно тези 4 имота са избрани за имотите с предназначение за здравно заведение. Съществува риск при евентуална невъзможност общината да обслужва дълга, кредиторът да се удовлетвори чрез продажбата. За новините Латинка Светозарова.
0: Ляво-екстремистка групировка пое отговорност за саботажа на германските железници, който блокира движението на влакове в Западна Германия. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Ляво-екстремистката групировка Commando Angry Birds пое отговорност за саботажа на железопътна линия край Леверкузен в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия. Палежът на кабели причини сериозни смущения в движението на влаковете между Кьолн, Дюселдорф и Рулската област и доведе до закъснения както на регионални, така и на високоскоростни влакове. В публикувано в крайно лявата платформа Indie Media писмо, групировката подробно описва как е извършила атаката. Според авторите са били поставени самоделни запалителни устройства в две кабелни шахти край железопътния мост над река Вупер. Използвани са таймери и течност за разпалване на барбекю. Като мотив извършителите посочват борбата срещу технологичното развитие и индустриалното производство. Те твърдят, че искат да предотвратят масовото измиране на видовете, причинено според тях от съвременната индустрия. В декларацията си групата призовава за пълно разрушаване на технологично-индустриалната система и се определя като антииндустриално и антитехнологично движение. Германските власти все още не са потвърдили официално автентичността на писмото. Експерти по сигурността обаче смятат, че подробностите за начина на извършване на саботажа говорят, че документът вероятно е истински. Според информация от полицейски източници, разследващите също приемат, че писмото е автентично. Това не е първата подобна акция на Commando Angry Birds. През последните години групировката неколкократно е поемала отговорност за палежи по железопътната инфраструктура в Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството на Кипър въведе нова цифрова услуга, чиято цел е по-прозрачно и ефективно управление на имиграционните процеси, съобщиха от миграционната служба. В момента около 200 000 чуждестранни граждани пребивават законно в страната, което представлява 1/5 от населението й. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Новата дигитална услуга е насочена към легално живеещите в Кипър граждани на трети страни. Те ще могат електронно да подават заявления за подновяване на техните разрешения за пребиваване, за работа и обучение, както и онлайн да заплащат необходимите такси. Иновацията намалява бюрокрацията и необходимостта от редица посещения в компетентните служби, повишава прозрачността на обслужването и административния капацитет, допринася за по-доброто регулиране на легалната миграция, посочи заместник-министрът по миграцията Никола Сюанидис. Кипър подобрява и управлението на незаконната миграция, отбеляза още той. През първата половина на тази година броят на търсещите убежище в страната е намалял с 92% в сравнение с преди 3 години. За този период острова са напуснали около 35 000 чужденци, а 5200 сирийци са заминали доброволно за страната си след смяната на режима в нея. Европейският съюз покрива 70% от разходите на Кипър, свързани с миграцията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
4: До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България, там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част

0: от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода от 23 до 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват любимите ви минути, защото в тях звучат вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Грета от Блажево е на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, Юленце. Поздравявам Антоанета Тонева и Бистра Кочева, моите съседки.
0: Да,
1: къде седиме сега на лад на дворо, слушаме песни. Живи, здрави да сте, все така да ни веселите. Юленце, ако не сте вие, ни...

0: срамотните бабички сме живи и умрели душичко.
1: Да сте живи и здрави, да се радвате на хубавата музика, ви пожелавам от сърце и сега тя ще звучи за вас.
0: Юлинце,
1: да?
0: След един два дена имам душичко рожден ден.
1: Ами
0: дали
1: на кой?
0: Ще си ти на работа, не знам.
1: На коя дата имаш рожден ден?
0: Е, на 15-ти, сега други ден.
1: А, добре, добре, ще знаем. Добре, ще те поздравим отново. И сега песен за вас.

Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново, а нашият екип поздравява него със следващата песен.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Тодор Мангушев от Пазарджик е на телефона. Добър вечер.
3: Привет, Руслънче, ви е Пазарджик. Тодор Мангушев съм. Искам да поздравя племенника ми Георги Тунчев, който живее със семейството си в Белгия с 50 рожден ден. Като му пожелавам здраве на него и на цялото семейство и от време на време да посещава родния Пазарджик. А също така поздравявам и тебе, и тебе ще говорим на ти, по случай миналият рожден ден. Да си живи и здрава, така хубаво да бъдеш предаването и вашия ти поздравявам. Да нам много хубава песен от Пилиция край. Приятна вечер.
2: Благодаря ти, Тодоре. Хубава вечер и на теб. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
4: Добър вечер. Здравейте, Радио Благоевград.
2: Здравейте.
4: Тази вечер нека поздрава да бъде за всички организатори, ръководители, специалисти, спонсори, които са направили нужното да се чества Света Марина в Сенокос.
2: Да, благодаря.
4: Както и всички гости и миряни, които са били от страната и чужбина, извън и извън нашата родина. Многократно. Значи им банските старчи са пяли. Било е богато. Аз съм в София. В момента не съм присъствал, но да ги поздравим от сърце.
2: Много благодаря.
4: Ти сме или не?
2: Ами да, в ефир бяхте. И още сте в ефир, да.
4: Добре, благодаря ви. Казвам се Атанас Йосифов от София. От Сенокос, всъщност. Поздрави на всички и пак да заповядат.
2: Благодаря.
4: Да не забравят Сенокос. Митичният бор се равнява на Байкушвата мура.
2: Да, така
4: е. Но това е друг въпрос, за който да се говори. В момента да поздравим хората, които са били, и техните близки и познати, и всички сенокошани. Благодаря ви.
2: Хубава вечер и желая и на вас.
4: И на вас.
2: И още един поздрав. Пламен Стамбулийски от село Бистрица поздравява Дупнишко, поздравява съпругата си Радка Стамбулийска, а Василка Новакова поздравява от Крупник, Красимир Пигов и Анастасия Трайкова за хубавата музика.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Лилко от Чирите поздравява всички овчари и говедари, както и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Надежда Чубанска от Долни Раковец поздравява семейството си, дежурният ни екип и Байданчо от Благоевград.

0: чуеш.
1: Благодаря ти от сърце.
0: Пожелавам ти здраве, щастие и години напред да раздаваш и получаваш обич и добрина. Жива и здрава да си ме, Юленце, и ти си рак като мене, нали?
1: Точно така, да. Добре, благодаря ти, Грета. Хубава вечер ти желая и следващата песен звучи за теб и твоята компания също.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Юле!
0: Добър вечер.
1: Грета, ама искам да ме пускаш в ефиро.
0: Ама в ефир си вече. В ефир си.
1: Искам да ти честитим рожден ден. Оне ден ти честитиха, ама ти не ме чу. Сега искам лично ти

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
3: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и зора. Предаването на радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгря и зора с мен Валентин Дишев.
8: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
9: Радио Благоевград.
8: За реклама телефон 8853 50.

Красимир Миленков от Кюстендил поздравява приятелката си Алиша Христова, също от Кюстендил, с пожелания за здраве и много успехи, а Цветанка Терзийска от Ярепковица поздравява Венчо от Кюстендил, Надка и Данчо от Крайници, желая им здраве. Ваня Симеонова пък поздравява баба си Иванка Велинова от село Грамаде и нашият екип поздравява и желая здраве и дълголетие.

Митко Илиев от Дупница поздравява семейство Фундулски от Бобов дол и Кирчо Младенов и семейството му. Поздравява и всички, които се грижат за здравето на хората. Честит рожден ден на Яна Василева от Самоков. Здрава, талантлива, щастлива и богата да бъде с това, което носи и създава, и желаят приятелите. Честит рожден ден и на Нина Христова от Благоевград. Здрава и щастлива с любимите си хора да бъде и желаят съседите. А звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазлив

0: е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Спечелването на президентските избори е цел за новия председател на ДСБ Радан Кънев. Той спечели лидерската битка на провелото се днес национално събрание на партията. Кънев изключи възможността за обща дясна кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. От думите му стана ясно, че все още няма решение дали биха подкрепили бившия служебен премиер Андрей Гюров на президентския вот.
2: Няма съмнение, че много наши симпатизанти избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат. Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция, на първо място. На второ място не ги дефинирам като демократични формации, за мен това е недоказано твърдение, а така че не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента.
1: Каза Радан Кънев. Междувременно депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
3: С Продължаване на промяната безспорно това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване на промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие. И заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос. Така че един обща кандидатура ще има.
1: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите е 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Двама души бяха убити, а един ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, ранявайки 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за общо 178 свалени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че е обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормуския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормуския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Исламската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитение от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани днес в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и бяха регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница

0: работа заслужават уважение и почит. Рете на спортните новини, Силян Христов.
1: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Утре съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дарья Варфоломеев. Росица Денчева спечели титлата на тенис турнира в Бозало, Румъния, с награден фонд 35 000 долара, след успех във финала на чехкинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех във финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за Еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колезачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор. Футболни вести: Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Шитоко, който играе като централен защитник, има опит в първенствата на Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магит. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста селекционер на националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, но атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, в столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Двама души са пострадали, след като водач на лек автомобил се ударил в ремарке, паркирано извън пътя. Инцидентът е станал на изхода на Дупница малко след 19 часа. Заради катастрофата, както вече ви съобщихме, е ограничено движението при километър 321 по пътя София-Дупница. Обходният маршрут е през автомагистрала Струма. По първоначална информация, двама участници в пътно-транспортното происшествие са откарани в болница с въздушна линейка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколение.

0: магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Очаквай.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на Радио Благоевград.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Двама души загинаха, а трима са ранени при катастрофа на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа. Подробностите чуйте от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Момченце на година и половина е в тежко състояние, с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21-годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на бургаската болница, по случая е образувано досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Демократи за силна България има амбицията да поеме управлението на държавата, стана ясно от резолюцията, приета от делегатите на Националното събрание на партията. Обобщава репортерът Мария Филева.
3: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
4: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
3: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
4: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
3: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служебен премиер Андрей Гюров.
4: Няма съмнение, че много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
3: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
4: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
3: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. След 9 години начело на партията, Атанасов се раздели със съпартийците си така.
5: Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на линия. За мен беше чест да бъда ваш председател. Благодаря.

0: За новините, Мария Филева.
1: Хайдути и четници поведоха празничното шествие във втория ден на Църногорския събор край село Гигинци. Подробностите чуете от кореспондента ни в Перник, Елена Тамакярска.
2: Съборът беше открит вчера с колоквиум, посветен на 150 годишнината от Априлското въстание. Днес и утре на поляните до Църногорския манастир Свети Свети Кузма и Дамян тече фолклорната програма, в която участват над 700 изпълнители. Акцента днес е концертът спектакъл на дългогодишната солистка на ансамбъл Филип Кутев Сорина Богомилова под наслов 40 години Сорина на сцена и приятели. А кулминацията през утрешния ден е концертът на една от най-обичаните народни певици.

0: Николина Чакърдъкова. На манастирските ливади са подредени щантове от различни производители, кулинарни изложби, алея на занаятите. Гостите на събора могат да посетят импровизирания графски двор, да разгледат изложбата «Родовата памет на Радомирско», както и изложбата «За свободата на един народ». Тя е посветена на Априлското въстание и е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи, Държавна агенция архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 архивни документа, проследяващи събитията в революционните окръзи, ролята на емигрантските организации, четата на Христо Ботев и международният отзвук на въстанието. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, в столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

За първи път понятието поп-музика се използва през далечната 1926 година, а от 1954 става отделен жанр. Концепцията на попа е да представя на хората нещо ново, лесно, запомнящо се и различаващо се от шаблонната представа за музика. Характерно за мелодиите е, че те са лесни за запаметяване, което спомага за бързото приемане от публиката. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Следващите минути с имената и песните от световните класации през тази седмица години назад във времето.

Ето учители спечели отново хит номер едно за Hot Chocolate от 1 юли 1977 година на британския чарт за сингъли. По това време в далечна Австралия на върха с песента «Помощта е на път» е група Little River Band, а отвъд Атлантика Billboard, Bill Conti с тема филма «Rocky». В началото на юли 1964 година е премиерата на филма «Нощ след труден ден» на Beatles, в който една от основните песни е «Не можеш да ми купиш любов». Can't buy-

Битъл, 1964 година. Не можеш да ми купиш любов. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Поглед към юлската класация за сингъли в Германия за 1973. На първите две места Get Down на Джилбърт О'Саливан и Hellraiser на глем рок група Sweet. Джилбърт е едно от малкото имена на ирландската поп-музика, които в началото на 70-те години пробиват в европейските класации. Това се дължи не на последно място и заради твърде ексцентричния му вид на сцена, къси панталонки, каскет и причудлива прическа. Нещо повече, в края на 72-та той е обявен за поп-изпълнител номер едно в Великобритания, докато по това време Sweet са утвърдено име на глем рока с поддръжката на тандема Ники Чин и Майк Чепман.

След Джилбърт О. Съливан и Суит време и за кралицата на сол музиката Рита Франклин. В началото на юли 1967 година, когато тя се появява в британския топ 40 с песента «Респект», която в следващите седмици ще достигне до 10-та позиция. Големият успех на сол дамата ще дойде обаче 10 години по-късно, когато ще бъде на върха с сингъла «Знаех, че ти ме очакваше» дует с Джордж Майкъл. Тази песен ще се окаже и до сега нейния втори топ хит в Щатите.

Ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Погледи към събитията, фаналите на историята с днешна дата. 1847 година в Съединените щати са пуснати в употреба първите залепващи се пощенски марки. 1905-та Алберт Айнщайн прави публично достояние създадената от него теория на относителността. 1911-та полският биохимик Казимир Функ открива витамините. Юли 1970-та Тони Орландо с дуета Дон пуска на сингъл песента Candida.

Какво ли само не е бил до сега в кариерата си Дони Осмънд? Певец, композитор, актьор, тийн идол на 70-те години, автомобилен състезател, водещ на радио ток-шоу. Да не забравяме семейния музикален бизнес, извън соловите си изяви, записи с сестра си за дуета Дони и Мари, с братята си за Осмънд. Неговият най-голям успех на стария обион идва с Puppy Love, юли 1972 година, номер едно британския хитлист.

За дълго време, 1979 година, се оказва последната за годишните класации в Италия на върха с имена и песни от родната сцена. Следва тотална доминация на изпълнители и групи с англоязични хитове, най-вече от Великобритания и Щатите, с редки изключения от континентална Европа. В конкуренция с Рос Стюарт.

Тед Соли с Адриано Челентано. Погледи към историята на една песен. Лунна сянка на Кет Стивенс от албума Teaser and the Fire Cat 1971 година. Посланието на песента е, че трябва да търсиш вяра във всяка една ситуация. Самият Кет Стивенс я смята за една от най-добрите си любими песни. В интервю за Melody Maker от август 1972 година Стивенс споделя: идеята за песента дойде при пристигането ми в Испания. Черна нощ и всичко наоколо изглеждаше неестествено. За Стивенс песента си остава, както той определя, химн на оптимиста.

А сега да погледнем и към големите имена на европейската музикална сцена за началото на юли 1983 година. От диско към евробит, от поп към рок, от нью уейв към синти поп. Доминацията Billie Jean на Майкъл Джексън, Blue Monday на New Order, Африка на Рос Лоран, Сладки мечти на Eurythmics, от Италия Кано, от Англия Дейвид Бауи, Спандоу Балей, Полиси, дуета Уам, Язу и Майк Олдфилд. Но безспорните фаворити остават Baby Jane на Рос Стюарт и Джулиет на Робин Кип.

Последните минути на Ретро Хит се разделяме с британските топ хитове за юли 1974 и 85-та година, Тиана Шарлз Навор и Франки на Систер Следж. До следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Вероятният следващ премиер на Обединеното кралство Анди Бърнъм е отворен към одобряването на повече лицензии за добив на нефт и газ в Северно море, в опит да помогне за реиндустриализацията на страната и разкриването на нови работни места. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: От думите на говорителя става ясно, че бъдещият премиер е съгласен с призивите на индустрията и депутатите от Лейбъристката партия да бъде направено повече за увеличаване на местните доставки. Водещи фигури в индустрията подготвя съвместно писмо до Анди Бърнъм от търговски организации и депутати, призоваващи го да помогне на сектора. Това включва ключови искания да се даде зелена светлина за по-големи сондажи в нефтените находища Роузбанк и Джакдол в Шотландия, като се казва, че Великобритания в момента е на път да внася 80% от необходимите ресурси през следващото десетилетие, вместо да използва това, което има на разположение. Но екоактивистите се готвят за нова битка, настоявайки, че това няма да помогне за намаляване на сметките и ще влуши изменението на климата. Активистите на Greenpeace и Uplift успешно заведаха дело срещу правителството в съда с твърдение, че министрите незаконно са игнорирали последиците за климата. Проектите сега очакват окончателно одобрение от министъра на енергетиката Ед Милибанд. Съюзници на Анди Бърнъм, който тази седмица си осигури подкрепата на повече от 300 депутати за кандидатурата си да стане лидер на лейбъристите, заявиха, че неговите приоритети са да прави това, което е най-добро за Великобритания. Негов говорител каза, че той е ангажиран с намаляването на разходите за енергия за домакинствата и бизнеса, правейки ежедневието по-нормално, като същевременно гарантира, че британската индустрия може да се конкурира и инвестира. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германия може да отложи целта си за климатична неутралност с 5 години. Вместо до 2045 година страната да стане климатично неутрална през 2050, каквато е общоевропейската цел. За това настояват водещи представители на бизнеса, синдикатите и политиката. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: Според представители на германската икономика, Германия е

0: поставена в неизгодно положение, защото страната се ангажирала да постигне климатична неутралност 5 години преди останалите държави от Европейския съюз. Главният изпълнителен директор на енергийния концерн РВЕ Маркус Кребер смята, че промяната ще даде глътка въздух на индустрията след години на рецесия и икономически застой. По думите му, целта е да има по-малко въглеродни емисии, а не по-малко индустрия. Той предупреждава, че ако компаниите не разполагат с поне 10 годишна предвидимост, няма да инвестират. За отлагане на крайната дата се обявяват Институтът за германската икономика, представители на Християн-демократическия съюз и Синдикатът на работещите в минната, химическата и енергийната промишленост. Според тях, поетапното намаляване на разрешителните за въглеродни емисии трябва да продължи до 2050 година, както е предвидено за останалите страни в Европейския съюз. За сега обаче управляващата коалиция между Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз и Германската социал-демократическа партия продължава официално да подкрепя целта за климатична неутралност до 2045 година, заложена в коалиционното споразумение. Германия поела ангажимент до 2030 година да намали емисиите на парникови газове с 65% спрямо нивата от 1990 година, до 2040 с поне 88%, а до 2045 година да достигне климатична неутралност. През миналата година емисиите вече бяха с 48% по-ниски в сравнение с 1990 година. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Полша ще издигне паметна стена за почитането на жертвите от геноцида, извършен от украински националисти, обяви премиерът Доналд Туск във видеообращение в социалните мрежи. Изявлението идва на фона на продължаващите вече десетилетия спорове между Варшава и Киев за кланетата по време на Втората световна война. Чуйте още от Лилия Герчева.
2: Във Варшава ще бъде издигната паметна стена с вечен огън, на която ще бъдат изписани имената на всяка жертва на клането в Волиния. Републиката няма да забрави никой от тях, обяви Туск във видеообращение, излъчено в социалните мрежи.
3: Нашият
2: дълг към жертвите и начинът да преодолеем болезненото минало в полза на по-добро бъдеще е истината. А истината означава да идентифицираме и назовем виновните. Това означава категорично осъждане на това престъпление, каза Туск. Той направи изявлението в навечерието на възпоменателните събития на така наречената Кървава неделя от 1943 година, когато подразделение на Украинската въстаническа армия и Организацията на украинските националисти убиват хиляди поляци в областта Волиния, намираща се в съвременна северо-западна Украина. Според Полша, между 70 000 и 100 000 мирни полски граждани са били избити в кланетата между 1943 и 1945 година, докато от украинска страна жертвите от съответните репресии достигат до 12 000 души. Отношенията между Киев и Варшава се изостриха рязко през май, когато украинският президент Володимир Зеленски реши да кръсти военна част на името на героите от украинската въстаническа армия. Украина върна на своя територия тленните останки на Андрий Мелник, водач на едно от движенията на организацията. От своя страна полският президент Карл Навроцки отне на Зеленски най-високото държавно отличие на Полша – орденът на Белия орел, който украинският президент върна по пощата. Днес Доналд Туск обаче, който е поддръжник на Киев срещу Русия, припомни, че сближаването и евентуалното присъединяване на Украина към Европейския съюз неминуемо преминава при съхранението на общата историческа памет. За новините Лилия Герчева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг.

0: голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Има харизма на рокаджия и флиртува с публиката като латиноизпълнител, но това, с което докосва душата, е класиката, изпълнена от виолончелото му. В това издание на предаването «Магията на музиката» ще ви запозная с красивият виолончелист Степан Хаузер. Аз съм Мила Иванова, останете с мен.

Както вече споменах, в предаването ще слушаме прекрасни изпълнения от виолончелото на Степан Хаузер и ще ви разкажа за неговия живот. Роден е на 15 юни 1986 година и известен професионално като Хаузер. Допреди няколко години бе член на дуото Тучеус заедно с Лука Шулич. Израства в музикално семейство, откъдето започва своето музикално образование. Майка му свири на перкусии. Хаузер завършва музикалния колеж Тринити, сега Тринити Лабан в Лондон. Свирил е в повече от 40 страни, включително дебюти в Уигмор Хол, Роял Алберт Хол, Амстердам Концерт Гебао и много други. През октомври 2006 година е избран да свири на гала в Палацо Векио в Флоренция за Мстислав Ростропович. След тази изява, Хаузер е поканен да участва в множество фестивали в Европа. На International Holland Music Seasons 2009 той е избран да участва в концертната серия New Masters on Tour, представяща млади артисти в престижни концертни зали из целия континент. На 11 юни 2009 година Хаузер стартира своя канал в YouTube, който от тогава достигна над 680 милиона гледания до септември 2022. През януари 2011 Хаузер заедно с приятел и колега виолончелист Лука Шулич изпълниха кавър на Smooth Criminal на Майкъл Джексън, който беше изпълнен само на виолончело. Само за няколко дни музикалният видеоклип се превърна в хит.

Тучеус, словенецът Лука Шулич и хърватинът Степан Хаузер, най-успешното и динамично инструментално дуо на съвременната музикална сцена. През 2017 година издадоха албума Score, албум, който влиза в света на филмовата музика. Score включва някои от най-красивите мелодии от филми и телевизионни сериали, но представени в нови аранжименти за виолончело и оркестър. Записите на албума са реализирани с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Робин Смит. Аранжиментите са дело на самите Лука Шулич и Степан Хаузер, заедно с продуцента Ник Патрик. Продуцира албуми на Джаки Еванчо, Ю Диво и Пласидо Доминго. Лука Шулич и Степан Хаузер са запалени фенове на сериала Game of Thrones и не случайно пилотният сингъл от проекта е музика от любимата им фентази сага. Албумът продължава с някои от най-емблематичните филмови теми от незабравими саундтраци, като My Heart Will Go On от Титаник, написан от Джеймс Хорнър, Джон Уилямс и основната тема от Списъкът на Шиндлер, темата към Огнени колесници, написана от Вангелис, също отличена с Оскар. Албумът включва още теми от филмите Смело сърце по музика на Джеймс Хорнър, May It Be от Властелинът на пръстените, за другата на пръстена, представена във филма от Ения, вдъхновяващата Now We Are Free от филма Гладиатор от филмовия композитор Ханс Цимер, Лиса Джерард и Клаус Бадел. Тучеус притежават неподправен и характерен артистичен стил, с който размиват границите между различните музикални стилове. От класическа и филмова музика до поп и рок жанра. Дуетът е еднакво впечатляващ на сцената като присъствие и артистична интерпретация, независимо дали изпълняват творби от Бах и Вивалди или емблематична рок-класика. Когато става дума за свирене на живо, Тучеус не признават граници и рамки. Дуото концертира по целия свят, а един от страничните проекти в кариерата им е участието в бенда на Елтън Джон, като Тучеус бяха и подгряващи артисти на турнето на музикалната легенда.

Степан Хаузер е лауреат на международни конкурси и награди, млад солист на симфоничният оркестър на It's Burn конкурс 2009 и 2007. Международният конкурс за млади концертиращи артисти Tunbridge Wales 2008-2006, международен концертен конкурс Computer in Personal 2008, наградата на Frank Open Fund 2006 и много други. Той също е печелил международни конкурси за виолончело и награди като Международния фестивал и конкурс за виолончело Адам в Нова Зеландия. Общо Хаузер има 21 първи награди от национални международни конкурси и в резултат на това бе поканен да свири два пъти на гала концерти за принц Чарлз в Бъкингамския дворец и двореца Сейнт Джеймс. През 2012 Хаузер печели 4 награди Порин, 2 с Лука Шулич, а другите 2 са сътрудничеството си с Дамир Урбан в техния албум Урбан и Хаузер. Степан Хаузер е един от най-известните съвременни изпълнители на инструментална музика. Свирането му на виолончело спечели сърцата на милиони фенове, а каверите му на известни парчета събират хиляди харесвания. През кратката си кариера, хърватският челист е изнесъл стотици концерти, както като част от дуото Тучелус, така и като солов изпълнител. Само за 10 години след създаването на музикалната група, Степан Хаузер и неговия приятел Лука Шулич се прочуха като едни от най-забележителните челисти в света. В бъдеще Хаузер планира да се развива само като солов артист. Ще се разделим с негови изпълнения. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души загинаха, трима са ранени при катастрофата на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера. Подробности от

0: кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Егданова.
0: Момченце на година и половина е в тежко състояние с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснат от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21 годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на Бургаската болница. По случая е образувано досъдебно производство. Информацията на кореспондента ни Даниела Костадинова. Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво ще съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Паева.
0: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когато покани за заместник. Кънев за втори път застава начело на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Стратегическата цел на демократи за силна България като част от демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България след 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
5: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
4: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
5: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
4: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служител.

0: Премьер Андрей Гюров.
1: Няма съмнение, че много наши симпатизанти, избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
2: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
1: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
2: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник-председател на Народното събрание. След 9 години начело на партията, Атанасов се раздели с съпартийците си така.
3: Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на линия. За мен беше чест

0: Vado vaš predsjedatelj, благодаря.
1: За новините, Мария Филева.
2: Междувременно депутатът от Да, България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излучи общ кандидат за президент.
3: С Продължаване промяната безспорно, това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един на обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос, така че един на обща кандидатура ще има.
2: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Британското правителство освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британски издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северо-Западен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени

0: е 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Двама души бяха убити, а един ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, като рани 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за 178 сварени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребени вчера в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и са били регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Спортните вести представя Илиан Христов.
1: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. Русица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузао, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Тшитоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Боте Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния

0: Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер в националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня, още от сутринта, над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пъти Русе Бяла в района на разклона за село Иваново се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Движението се регулира от пътната полиция. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Тракия и в двете посоки на движение. Ограничението ще е от 15 до 23 часа. Временната промяна се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона и по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Е-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: Horizonte.
1: Nostan Horizonte.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 12 юли, неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков, музиката е избор на Дани Стойкова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Трета гореща вълна се очаква да премине през Европа това лято, като най-засегнати са отново страните на Запад. През тази година температурите поставиха нови рекорди и също взеха и човешки жертви. У никого вече не остана съмнение, че глобалното затопляне е факт със здравен, социален и икономически ефект. Самият процес на глобалното затопляне не може да бъде обяснен с топени асфалт и трамвайни релси. Показателите за него учените търсят не там, където е най-топло, а в най-студените части на нашата планета. В огромните ледени масиви, които действат като естествен климатичен регулатор и за чието ускорено топене учените отдавна предупреждават. Те охлаждат планетата и направляват океанските течения. С всяка изминала година на човечеството

0: че ли, няма еднозначен отговор. Нощният ни гост е спелеолог, инженер и доктор по физика, магистър по аерокосмическо инженерство, преподавател в университета по архитектура, строителство и геодезия. Участник в няколко български експедиции в Антарктида, Цветан Паров е изследвал огромни ледени пукнатини на остров Ливингстън с цел събиране на данни за поведението на ледниците при климатични промени. Останете с нас в разговора, който следва.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.